white paintbrush stroking, wishing, trying, feeling.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: saame tervitada teid , hea Äripäeva raadio kuulaja , siin 20. nädala esimese tööpäeva hommikul , 11. mail . tänast hommikuprogrammi on teieni toomas mina , Lauri Leet , ning uudistenädalat on sisse juhatamas Ken Rohelaan . kolleeg , jõudu , Ken . ja kui me hommikust .
2: ja tere hommikust ka kõigile minult .
1: ja kui me vaatame nüüd seda päeva , siis me kindlasti tänase tööpäeva jooksul peame rääkima ja kindlasti ka räägime ja räägitakse ka mujal . esiteks Ukraina ja Venemaa suhetest ja räägitakse Iraani ja Ameerika Ühendriikide suhetest ja räägitakse ka Ameerika Ühendriikide ja Hiina suhetest . mõistagi need teemad on siin laual ka varasematel nädalatel olnud , aga miks siis just eraldi rõhutada täna hommikul neid suhteid , mis mõjutavad ka mõistagi majandust , turge , on esiteks nädalavahetusel toimunud sündmused Moskvas . teame , et võidupüha paraad laupäeval oli varasemas tagasihoidlikum , ei olnud seal sõjatehnikat ja oli üsna lühikese ja sellise läbi ajaloo vähem uhke paraadiga tegemist . teame seda , et vaherahu või tegelikult relvarahu , mis Venemaa ja Venemaa ja Ukraina vahel siis enne paraadi sõlmiti , oli Ameerika Ühendriikide vahendatud ja ilmselt oli see Putini palutud , Putini initsiatiivil siis teoks saanud relvarahu , sest varasemalt oli Ukraina pakkunud , et see võiks hakata varem ja sellest Venemaa selles mõttes keeldus , et sõjategevus ei lõppenud juba mõned päevad enne paraadi . ja siis , kui paraadi päev juba väga lähedale oli jõudnud , siis tõenäoliselt reedel , päev enne , oli läbi Trumpi siis Putin selle palve esitanud ja Zelenskõi siis ütles , et jah , teeme ära , aga teeme siis kolm päeva , et siis kehtiks ka peale paraadi . No tõepoolest , teated on sellised , et kaugeid nii-öelda tagalalööke droonide ja rakettidega nüüd alates paraadipäevast , laupäevast ei ole Ukraina ja Venemaa teineteise suhtes teinud . Rindel muidugi tulevahetusi rindejoone lähedal on olnud ja ka droonirünnakuid , aga sellist jah , sellist suuremaid lööke , mis ulatuks kaugele rindejoonest , ei ole . vaatame nüüd , kaua see relvarahu siis püsib . Ütles üks Venemaa esindaja välja , et see ei saa kolm päeva püsida , aga see oleks nüüd täielik selge signaal , kui ta püsiks ja miks mitte ka pikendada , aga noh , selle lootus muidugi väga suur ei ole . igal juhul on selge , et Putini režiim on üsna raskes olukorras , sellepärast et Ukraina on oma siis nii-öelda vastulöökide võimekuse arendanud ikkagi väga tugevaks , nagu me viimaste nädalate ja juba kuude jooksul näinud . ja see näide , et relvarahu tuli ka paluda Putinil , et ikkagi saaks selle paraadi ära pidada ilma suurema vahejuhtumiteta , on näide , et olukord on kriitilisemaks läinud ja ka Putini sõnavõtt sisaldas siis selliseid fraase nagu agressiivse vastasega on meil tegemist , noh , keda toetab ka NATO blokk muidugi , seda ta on ka varem öelnud , aga just vastane on agressiivne . no see näitabki , et ta tunnetab Ukraina jõudu , et Ukraina suudab ennast kaitstes ikkagi teha selliseid lööke , et ka Putini sõnadesse on jõudnud juba see tunnistamine , et Ukrainal on võimekust piisavalt palju , et olla tugev vastane siis agressorile . ja naljakas oli muidugi see , kui öeldi , et küsiti Putini käest , et kas võiks ka Euroopaga vaherahu läbirääkimisi pidada , et noh , võiks küll , aga tema eelistaks siis Gerhard Schröderit , kunagist Saksamaa kantslerit , kes on siis Putini suur sõber ja ka nende Nord Streami gaasijuhtmete rajamise juures olnud . me võiks selle peale vastu öelda Euroopa poolt , et me eelistaks ka läbirääkimistele siis hoopis Boris Jeltsinit . et noh , vahet pole , et ta meie seast juba lahkunud , aga meil oleks sümpaatsem temaga läbi rääkida , noh et unistada ju võib .
2: eks igaüks valib jah , nagu endale meelepäraseid inimesi . ma jäin mõtlema ka selle nii-öelda viimase hinnangu peale , mis tuli Rainer Saksalt , julgeolekueksperdilt , ja siis ta tõi seal välja , kuidas see on ikkagi mõnes mõttes ilmselge selline ma ei tea, kas just nõrkuse märk, aga nagu tagasilöögi märk just Vladimir Putini jaoks olnud, kui ta tuleb ise pakkuma siin vaherahu ja noh, samal ajal tahab ka paraadi hoida üleval. Eks see noh, on ikkagi selles mõttes tõesti ka märk sellest, et tal on päris suur võitlus, kas just ise endaga, aga vähemalt Venemaal sisemaiselt küll, kus ta ei ole nagu aru saada mitte mingil põhjusel nõus paraadi ära jätma, et nagu ühes küljest julgeoleku kaalutustel ta võiks seda teha, säästaks päris palju noh, raha ka muidugi seal juures, aga suurendaks siis vähemalt ühiskonnas seda turvatunnet, et ei peaks need tuhanded inimesed, kes paraadil osalevad ja seda kõike korraldavad, siis ise väga palju sellepärast muretsema. Et Ukraina on tõesti noh, tõestanud juba väga pikaajaliselt ja süstemaatiliselt, kuidas nad mitte ei suuda Venemaal rünnata ainult rindejoone või siis piiri ääres, vaid tegelikult päris palju ka riigi sisemaal ja see on noh, tõenäoliselt juba selline üle Venemaa tuntav oht ka, et ei ole vahet, kas oled Moskvas, Peterburis või kuskil täiesti just kui tühermaal, et põhimõtteliselt päris paljudesse kohtadesse Ukraina ikkagi jõuab.
1: Just, ja see ongi sõnum Venemaa ühiskonnas, mis jõuab ka paratamatult Putinini välja, see pole võimalik, et ei jõua, et on tegelikult ohutunne reaalselt inimestel igal pool. Täpselt üle Venemaa, Moskvast kuni Nižni Novgorodini välja ja Peterburi lähedaste sadamateni ja naftarajatisteni, energiarajatisteni välja. Ja see hakkab mõjutama otsuseid, see hakkab mõjutama populaarsust, režiimi soovi seda sõja jätkata, et tõesti võibolla ühel hetkel tuleb see ühiskondlik surve ka, et lõpetame siis ära. Ja oleme siis selle tingimustega, mis praegu on saavutatud rahul. Ärme räägi veel mingist Donbassi õivamisest täielikult või millestki muust, mida siin ikkagi Putini režiim räägib. Aga naljakas on muidugi see, et miks ei olnud siis relvastust paraadil. Et relvastus on rindel, tegeleb vastase lõpliku nende löömisega. Oli siis enam vähem vastus, et vastase lõpliku purustamisega tegeleb relvastus, et seda ei saa ära tuua. Et selline oli siis sõnum. Ja muidugi jah, need riigi pead, mida üksikud, keda siis oli kohal seal Putini kõrval, no muidugi Valgevene juht mõistagi ja siis seal ka Kasastani juht Tokajev ja kas oli Uzbekist või Tadžikist ka, kui ma ei eksi üks sealt Kesk-Aasiast ja pluss siis veel kaugemalt oli vist, kui ma ei eksi Laose riigi juht ja Malaisia riigi juht ja enam-vähem oligi kõik. Vitso oli ka kohal, aga Slovakkia riigi peaminister, aga ta oli kusagil tagapool, ta ei olnud seal esirinnas ja ta viis siis sõnumi Putinile väidetavalt, et umbes sõnum oli see, et Zelenski on valmis kohtuma ja mille peale siis Putin vastas, et jah, tulgu jälle Moskvasse, et siis tema on nõus kohtuma, et mis oli siis Putini vastus olnud ka siia maani.
2: Ega Putin võib ju samamoodi Kiievisse minna, et
1: no just,
2: keegi ei takista.
1: Just, et seda peale on varem Zelenski ühe korra vastanud, et aga miks siis mitte oppis Kiia, Putin tulgu ise Kiievisse. No nüüd Zelenski vastas, et igal pool mujal kui Moskvas on ta nõus kohtuma, mis on ka aru saadav, eks ole, mis on ka selge see, et mõistlik. Putin teab loomulikult, kui ta ütleb Moskva, et tegelikult Zelenski Moskvasse tulla ei saa ja siis on jälle võimalik venitada. Jätta muljet, et mina olen nõus läbirääkimise alustama, aga näed, Zelenski ei taha tulla Moskvasse, eks ole, et kui oleks Zelenski probleem või Zelenski oleks süüdi, et see on ka teadlikult välja pakutud see Moskva loomulikult, et seda venitada jälle. Et...
2: Aga jah, raske on Venemaal selles mõttes nagu suures pildis ikkagi nüüd olnud viimasel ajal jällegi ja eks näis nüüd, mis moodi ka Ukraina selles kontekstis nii-öelda nagu kas vastu peab või oma tegevust jälle suudab üleval hoida, võibolla ka kuskilt natukene nii-öelda kaasi juurde anda, et me oleme näinud siin sõjajooksul ka, kus vahepeal rinne liigub, sest et ühel või teisel poolel on keerulisem olnud ja eks see dünaamika ikka ajaga muutub.
1: Oli ju mure, kui Donald Trumpi administratsioon järjest vähendas sõjalisi siis nii-öelda saadetisi Ukrainasse, kuni siis ma saan aru nüüd nullini peaaegu välja, kõik läheb Iraani sõjaks, et kas Ukrainal on jõudu, aga täpselt just nii-öelda Ukraina enda tootmisvõimekus on juba seal maal, et ta suudab droone ja ka juba rakette teatud hulgal toota ja nüüd on ainult tõenäoliselt küsimus rahas ja siin saab öelda kohe, et see sama Euroopa Liidu oli vist 80 miljardit kahe aastane laen, mis nüüd läks käiku, kui enam Ungari ei blokeerinud seda peale Ungari valimisi, kindlasti aitab Ukrainal, et maksta inimestele palkasid välja, et osta toorainet, et toota piisavalt omale sõjatehnikat ise, et olla võimeline siis olema nii tugev vastane, et tõesti võib olla ühel hetkel on Venemaga sunnitud selle rahuga.
2: jah , kindlasti aitab ja samamoodi ka Euroopa ise peab mõtlema , et kuidas oma kaitsetööstust jällegi noh , võimendada , kuidas tootmismahte nii-öelda suuremaks saada , tööstust üldse käima tõmmata ja seeläbi ühest küljest enda julgeolekut tugevdada , aga samas , kui on vaja , kui Ukraina küsib , siis ka neid toetada jälle , et see on selles mõttes ikkagi ühisrinne .
1: täpselt nii . me nüüd praegu peame siin punkti panema , kuulame natukene teateid ja siis juba kell 7 siis Kenni uudised .
0: Äripäeva raadio .
3: Liinest OÜ , sinu ai partner tootmises . Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks , tõhusamaks ja nutikamaks ? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi , mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades . Keskendu sellele , mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks . Vaata lisa www.liinest.ee .
4: siin Tallinn , sajand eetris .
5: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
6: Eesti Ringhääling , 100
5: nüüd teletornis .
7: kuidas teha ai osas õigeid valikuid , skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust ? ai praktikute aastakonverents räägib sellest , kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema . samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest . tule kuula , kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme . kui ootad ai alal tulemusi , vaata ja registreeru aikonverents.ee . kohtumiseni 12. mail

tere hommikust . Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Noor ettevõtja avas säästude eest toidukoha . Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse rahuks . Läti kaitseminister astus tagasi . 40 riiki arutab täna Hormuzi väina avamist . Börsid liiguvad languse poole . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Ken Rohelaan . Noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude eest

0: marginaalidega. Väikeseks jäi ka kogutav kapital, tunnistas noor ettevõtja. Noore ettevõtja teekonda saab pikemalt lugeda Äripäevast. Lähis-Ida konflikti üks osapool, Iraan, vastas USA rahuettepanekule, et soovib sõda lõpetada kõigil rinnetel. Nende sekka kuulub samuti Liibanon, kus ameeriklaste toetatud Iisrael sõdib Iraani toetatud Hezbollah rühmitusega. Samuti nõudis Iraan kõigi seniste sõjakahjude hüvitamist ja õigust iseseisvalt tegutseda Hormuusi väinaga. Mõni tund pärast Iraani vastuse selgumist teatas USA president Donald Trump, et Iraani ettepanek on vastuvõetamatu. Toornafta hinnad hakkasid täna hommikul uudiste peale tõusma. Rahvusvahelise sordi Brent hind on kerkinud nüüdseks üle 105 dollari barrelist. Eelmise nädala lõpus oli hinnatase veel 100 dollari lähedal. Läti peaminister Evika Silina teatas, et kaitseminister Andris Spruuts on kaotanud nii tema kui ka avalikkuse usalduse ning nõuab seetõttu ministri tagasiastumist. Uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Läti peaminister selgitas, et kutsus kaitseministri ametist tagasi eelmise nädala droonijuhtumi tõttu. Valitsusjuhi sõnul ei suutnud kaitseminister täita lubadust tagada Läti riigi kohal turvaline õhuruum. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venemaalt tulnud drooni. Üks nendest tabas kütusehoidlat. Üle 40 riigi kohtub täna Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi eestvedamisel, et arutada sõjalist panust Hormuusi väinas laevade eskortimiseks, kui jõustuma peaks turvaline vaherahu. Bloomberg kirjutab, et ootuste kohaselt on laual pakkumised meretee demineerimiseks, aga ka õhuturbeks, et komertslaevad saaksid läbida Hormuusi väina. Iraan on teatanud, et igasuguste lisanduvata sõjalaevade toomine praeguse konflikti piirkonda käsitetaks eskalatsioonina ning Iraan vastaks sellele sõjaliste jõududega. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasia turud alustasid nädalat erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kerkinud Hiina Shanghai, aga Jaapani Nikkei ja Hongkongi Hang Seng on langenud. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et turud on hakanud kalduma languse poole. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 6, Tartus 8 ja Pärnus 7 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Nagu äsja uudiste blokist kuulsime, siis Iraani ja USA suhetest peab rääkima kindlasti nüüd ka, sellepärast et on see üks põhjuseid, miks taaskord Brenti nafta hind on 105 dollari piiri ületanud. Ja põhjuseks siis mõistagi see Iraani vastus, mis eile juba sai formuleeritud Ameerika Ühendriikide rahuplaanile ja sellele siis omakorda jõudis nüüd vastata Donald Trump, kes ütles, et see on täiesti vastuvõetamatu, mida Iraan välja pakub, ehk pinged kuidagi ei lahenenud või ei leevenenud, on oht edasiseks patiseisuks kindlasti üleval. Ja rahupoole näiliselt vähemalt ei liigutud. Üks osaline on siin mõistagi veel, kes seda pinget pigem üleval hoiab, mõistagi Iisrael ja Iisraeli riigijuht Benjamin Netanyahu. Tema on nüüd ka väitnud Ameerika telekanalile CBC antud intervjuus, et on veel kõvasti vaja tööd teha. Siis nii-öelda Iraani suunal, no vihjates siis, et ka sõda ei ole üldse veel läbi ja samas tunnistas Netanyahu, et võib olla me ei suuda Iraani režiimi muutust esile tuua, aga me kindlasti lõpetame ära tema siis proksi selliste režiimide või proksi sõjaväe siis nagu suundade tegevuse, pidades silmas siis mõistagi Hezbollahd, mis on Iisraeli jaoks geograafiliselt suurem ja lähimoht kui, kui Iraan ise ongi. Ja noh, see kõik viitab sellele, et Iisrael kindlasti oma naaberriigi sõjategevust kindlasti lõpetada ei plaani. Muuses ütles ka Netanyahu välja selle eesmärgi, mis tema arvates on vaja Iisraeli saavutada, et iseseisvalt hakata ennast kaitsma siis ka finantsiliselt, et ütles välja, et me oleme saanud Ameerika Ühendriikide toetust siiamani 3,8 miljardit aastas, ega me peaksime ise suutma seda teha, ehk siis 12 aasta jooksul dekaadi lõpuks võiks jõuda selleni, et me ei võta enam Ameerika Ühendriikidelt midagi vastu ja vihjas ka, et Ameerika Ühendriikid avalikkuses on Iisraeli vastased meeleolud hakanud levima, millele leidis kohe ka süüdlase sotsiaalmeedia, aga ei kuidagi tunnistamata, et Iisraeli võibolla sõjakas tegevus võiks ka olla üks nendest põhjustest, aga mõistagi seda Netanyahu ise tunnistama ei hakka. Nüüd ongi küsimus selles, et kuidas nüüd edasi, sest et Donald Trump on varasemalt öelnud, et kui Iisrael ei lepi selle Ameerika Ühendriikide pakkumisega, mida siis nüüd, või vabandus, kui Iraani lepi Ameerika Ühendriikide pakkumisega, mida siis nüüd Iraani vastus näitas, siis Trump on lubanud, et nüüd tuleb uus pommitamine. No ma miski pärast arvan, et Trump tegelikult ei taha pommitama hakata. Ta ei taha ebakindlust tekitada juurde maailma majanduses, ta ei taha, et turud satuksid langusesse, ta ei taha, et nafta hind veelgi tõuseks, aga tundub ka, et ei ole nagu väga käike. Jätkata blokaadi, aga Iraan jätkab ka blokaadi. Nafta hind jääb ebastabiilseks, on ka Ameerika Ühendriikide minister, energiaminister tunnistanud, et tema ei julge lubada, et nafta hind stabiliseeruks lähiajal. Nii et ongi ebakindlus ja ongi tegelikult suutmatus kuidagi olukorda stabiliseerida. Ja nüüd äsja ka uudistest kuuldud Euroopa riikide plaan, et teha üks missioon, et Hormuusi väina minna siis, noh, nii-öelda siis vabastama blokaadist on alles plaan, palju on Euroopa riikidel jõudu ja võibolla siis ka lähiriikidel veel, kes selle kannatada on saanud selle väina blokaadi tõttu ja kuidas Iraan sellel omakorda vastab, sest ähvardused on, et kui tuleb sinna lähi laevu juurde sinna piirkonda, siis seda käsitletakse agressioonina. Iraanil oli kindlasti jõudu massiivseteks rünnakuteks, aga Iraanil on jõudu igasugused tundmatu projektiilide rünnakuid korraldada üksikutele laevadele ja ikkagi teha selliseid üksikuid tabamusi, mis omakorda ebakindlust suurendavad, mis tähendab seda, et tegelikult ei ole tõenäoline, et liiklusal võiks käima minna lähiajal suure hooga, mida noh, ütleme siis paljud maailma riigid ja inimesed, kes energiahindade langust ootavad, tahaks näha. Nii et ei tea, mis saab. Ja uudisena veel Trumpi tegevused suunas on nüüd teade, et sel nädalal kolmapäeval reede saab siis tõenäoliselt teoks Trumpi visiit Hiina, mida on nüüd edasi lükatud Iraani sõja tõttu mõnda aega. Aga näeme siis Iraani või tähendab Hiina meedia on seda teatanud, et nüüd tulemas on kolmapäeval reede läbirääkimised nii tehisintellekti osas, nii Taiwani osas kui ka kindlasti Iraani osas aset leiavad. Ja tasuks siin kohal lõpetuseks tuua välja Stanfordi ülikooli teaduri Ike Freimani analüüsi, mida ta on siin hiljuti teinud, et esiteks mõistagi, et Hiina jälgib ja õpib väga palju sellest, kuidas siis Ameerika Ühendriikide Iraaniga on läinud ja kuidas siis on käitutud vastastiku. Ja teiseks siis see oht, mis on tegelikult Taiwani suunal on sarnane, et piisab ainult Hiinal blokeerida Taiwan, üldsegi mitte sõjaliselt vallutama hakata ja olekski pooljuhtide siis kauba liikumine väga palju pidurdunud, mis omakord mõjutaks kindlasti turge ja maailma majandust ja raputaks Ameerika Ühendriikide investoreid ja nende arusaami, nii et see meretee blokeerimine on kindlasti üks selline oht, mis nüüd Hormuusi väina toimunu tõttu on suurenenud, et seda võivad maailmas kasutada ka teised resiimid mingite oma eesmärkide saavutamiseks Hiina näiteks Taiwani ümber, et see oht on läinud suuremaks, nii et näeme, mis saab. Praegu kell 7 läbi 15 minutit 11. mai hommikul.
0: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Rose Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume mai 6 kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
5: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus – raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust ja Äripäeva raadio kuulaja. 11. mai hommikul on Lauri Leet ning Ken Rohela on teiega, Ken uudiseid toimetamas. Ja kui me nüüd oleme siin esimesel pooltunnil välispoliitikale nii Ukraina kui ka Iraani sõjale pühendunud oma juttudes, mis mõistagi kõik on olulised, siis nüüd võtame natukene koomale ja kitsamaks vaate. Kõigepealt tutvustame seda, mis nüüd hommikuprogrammis täna plaanis on lisaks siis nende välispoliitika sündmustele, millised on külalised ja mis teemad siis pikemalt käsitluse alla tulevad eelkõige siis Eesti majandusega seoses, aga mitte ainult. Kui me oleme umbes 15 minuti pärast ära kuulanud pooltunni uudised ja ka sinna juurde tulevad kommertsteated, siis peaks meieni siia või meie juurde siia Äripäeva raadio stuudiosse jõudma Eesti ettevõtte Bonvegani tegevjuht Karin Miller. Ja Bonvegan on siis nagu nimigi viitab taime toitu pakkuv ettevõtte. Ja seda siis tootev ja turustav ja uudis on see, et Bonvegan on nüüd esimese taimetoidupartii saatnud Indiasse. Tegemist suure turuga ja kuidas selleni jõuti ja milline toode on see, millega India turgu tahetakse valutama hakata ja kuidas üldse siis tegelikult üsna laialdane taimetoidule baseeriv India toidu turg Bonvegani tegemistesse puutub või kuidas Bonvegan oma tegemisi on Indiaga siis planeerinud edaspidi. Sellest siis hakkamegi rääkima ettevõtte juhiga. Ja peale kella 8 peaks siia jõudma kinnisvara ettevõtte Liveni juht Andero Laur. Ja mõistagi reedel juba tegelikult avalikus ette jõudnud Liveni IPO tulemused on meil see teema, mida Andero Lauriga eelkõige hakkame rääkima. Ei tulnud täis see IPO, nagu me teame, reedese teate põhjal. Uurime siis, mis võiks olla see põhjuste rida, miks investorid nii suurt huvi ei näidanud, kui Liven ise lootis, aga Liven ise oma sõnumites oli siiski positiivne. Saamegi siis uurida, millel Liveni positiivsus tugineb ja mis on siis edasised plaanid. Edasi me saame 8.35 kandis hakata rääkima Tallinna sadama aktsiaseltsi finantstulemustest ja ka edasistest plaanidest finantsjuhi Andrus Aidaga. Nimelt on Tallinna sadama esimese kvartali majandustulemused täna hommikul ka üsna pea ilmselt avalikus ette jõudmas. Me oleme müügi mahud või kaubamahud vabandust ja reisijate mahud juba varasemalt siin teada saanud, aga nüüd siis tulevad ettevõtte majandustulemused, saamegi teada, kuidas siis need mahud, mis on juba teada, on mõjutanud siis majandustulemusi ja väike plaan mõistagi edaspidi ka kindlasti tuleb ära siis küsida ja loodetavasti siis ka vastuse leiab. Ja peale kella 9 meil on veel kaks kiiret lühemat, aga olulist teemakäsitlust Venemaa laupäeval Moskvas punasel väljakul toimunud ajalooline võidupüha, suure isamasõja võidupüha paraad oli sel aastal tagasihoidlik, nagu me oleme siin jõudnud juba rääkida, nagu ka nädalavahetusel läbi erinevate meediakajatuste kuulda saime. Karmo Tüür, politoloog, on meil loodetavasti telefonil peale 9, et anda siis oma kiirhinnang, mida me nägime, mida see võiks öelda Putini režiimi nõrkuse kohta ja mis nüüd edasi võiks siis ka saada. Ja veel enne, kui hommikuprogramm päris lõppu jõuab, on kolleeg Karl Eduard Salumäe, Äripäeva arvamustoimetuse juht ja autoajakirjanik, astumas läbi ka siit stuudiost umbes siis 9.20 kandis, et rääkida natukene Tesladest. Siin eelmise nädala lõpus oli üsna palju kõneainet tekitanud teade uudisvoos, et Tesla autod on Soome ülevaatusel üsna palju läbi kukkunud. Küsimus siis kohe ju tekibki, et kas nad on siis nii kehva kvaliteediga, et nad 4 aasta jooksul, mis siis esimene kord on, kui autoga peab ülevaatusele tulema, et nad 4 aasta jooksul on siis juba nii palju kulunud või kuidagi lagunenud, et nad ei ole enam piisavalt tehnilises korras, et ülevaatused läbi saada. Karl Eduard Salume siis tuleb valgustab natukene seda Teslade probleemi enne kui kell saab 9:30. Taolised on need plaanid täna hommikul siin, lisaks siis tegelikult kõigele sellele, millele ka hoiame silma peal, mis puudutab Trumpi, Iraani ja võib-olla ka Ukrainat veel, kui me mõne värskema sõnumi siin hommiku jooksul saame, siis kindlasti ka sellel suunal neid teile vahendame nüüd, kui kell on 7:27.

0: Tere hommikust. Kell on 7.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude ees söögikoha. Pangast ta raha ei saanud, sest tema ideesse ei olnud usku, kirjutab Äripäev. Rottermannis kohviku avanud naine selgitas, et algsummast, ehk ligi 40 000 eurost, suur osa läks rendipinna ehituse alla. Ülejäänud raha on mõeldud esimese paari tegutsemiskuu jaoks. Kui Anella Veebel pankadest ei saanud laenu, siis investorite jaoks oli tema äriidee liiga väikeste marginaalidega. Väikeseks jäi ka kogutav kapital, tunnistas noor ettevõtja. Noore ettevõtja teekonda saab pikemalt lugeda Äripäevast. Lähisida konflikti üks osapool, Iraan, vastas USA rahuettepanekule, et soovib sõda lõpetada kõigil rinnetel. Nende sekka kuulub samuti Liibanon, kus ameeriklaste toetatud Iisrael sõidib Iraani toetatud Hezbollah rühmitusega. Samuti nõutis Iraan kõigi seniste sõjakahjude hüvitamist ja õigust iseseisvalt tegutseda Hormuusi väinaga. Mõni tund pärast Iraani vastuse selgumist teatas USA president Donald Trump, et Iraani ettepanek on vastuvõetamatu. Toornafta hinnad hakkasid täna hommikul uudiste peale tõusma. Rahvusvahelise sordi Brent hind on kerkinud nüüdseks üle 105 dollari barrelist. Eelmise nädala lõpus oli hinnatase veel 100 dollari lähedal. Läti peaminister Evika Silina teatas, et kaitseminister Andris Spruuts on kaotanud nii tema kui ka avalikkuse usalduse ning nõuab seetõttu ministri tagasiastumist. Uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Läti peaminister selgitas, et kutsus kaitseministri ametist tagasi eelmise nädala droonijuhtumi tõttu. Valitsusjuhi sõnul ei suutnud kaitseminister täita lubadust tagada Läti riigi kohal turvaline õhuruum. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venemaalt tulnud drooni. Üks nendest tabas kütusehoidlat. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma. Puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 8 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Nüüd, kui kell on 7:36, saame Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkida ühelt poolt kaugetest kultuuridest, aga teiselt poolt saame seda teha väga konkreetselt ja ka ikkagi sellist ostumüüki ja majandussuhteid silmas pidades. Tere tulemast, taimse toidu tootja Bon Vegani tegevjuht Karin Miller.
2: Tere hommikast!
1: Ja mõistagi saamegi rääkida, nagu nimi viitab, taimetoidust, taimetoidu tootmisest ja selle müügist ja saame rääkida India turust. Me oleme täna siin hommikuprogrammis poliitiliste sündmuste kontekstis mõistagi Iraanist juba rääkinud, Hiinast suured olulised riigid kõik ja India on tegelikult maailma suurim rahvaruga riik, meeletu suul. Turg ei ole seal mitte tegemist ainult vähe maksujõuliste klientidega ja ettevõtetega, aga kuidas siis teil see õnnestus, et ma saan aru, esimene saadetis läks India poole nüüd teie tootega teele nüüd just lähiajal, aga mis selleks teha tuli, et jõuda lepinguni, et leida need õiged inimesed, kes siis selle kauba on nõus, no ma saan aru siis nii-öelda edasi müüma Indias.
2: Just. Jaa, tõepoolest meil on üks oluline selline teetähis või on saavutatud, et esimene saadetis on teele pandud ja esimene saadetis Eestis toodetud maitsevärmi. Et see on selline meie jaoks oluline etapp, oluline tähis sellepärast, et see on võtnud väga kaua aega. Et me alustasime India turule mineku planeerimist tegelikult juba päris mitu head aastat tagasi.
1: Nii, ja mis see kõik on tähendanud need aastad?
2: No, see on tähendanud esiteks palju tööd laua taga kõigepealt. See on tähendanud turu uurimist, oma toote sobitamist õige sihtgrupiga, arusaamist, mida see turg tähendab, mida see tarbija tahab, mida see tarbija vajab, kas minu toode on üldse see, mida ta vajab ja kui see on see, mida ta vajab, siis kuidas ma seda talle selgeks teen, kuidas ma seda müün, eks ju. Sellest me alustasime, me jätkasime siin 2024. aasta alguses sellega, et me leiame ja nüüd need ettevõtted, kes suudaksid meie toodet kõige paremini seal turul müüa, sest nagu te ütlesite väga õigesti, India on tohutu rahvaarvuga turg, aga Eesti ettevõtte poolt toodetud sellist premium toodet me ei müü igale tarbijale, et me peame üles leidma selle premium tootet tarbiva kõrgema ostujõuga kliendiselt turult.
1: Räägime tootest ka kohe, sest premiumist, aga just see suhtlus. Ega meile saate ju mõtet pole. Ise käisite kohal Indias mitu korda ja kui ei jõua kohal alati käia, siis kuidas suhelda, et tuleb helistada või kuidas see kõige efektiivsem on?
2: No ilma kohale minemata ei ole lihtsalt võimalik sinna turule minna. Et ma ütlen ausalt öeldes, kui kellelgi õnnestub meili saata, palun helistage või kirjutage, mulle ma tahan seda inimest näha, sest et see on ülimalt suhtepõhine äri. Et ma julgen öelda ka, et esimest korda kohale minnes ei juhtu veel midagi. Kui sa tuled järgmine aasta tagasi, kui sa kutsud nad külla, kui sa suhted, kui sa soovid nende lastele, nende vanematele palju õnne, kui sa õnnitled neid ja soovid neile head holi või head divaalit, kui sa oled kursis sellega, mida see kultuur, mida nad tähistavad, kui sa teed mõnikord õhtut oma perele mõne hea taali ja saadad pildi sellele äripartnerile, ütled, et nii hea tuli välja. Äkki sul on veel mingi hea retsept. Et siis sa saad tegelikult, siis hakkab looma alles.
1: Ja tuleb luua isiklikult suhted.
2: Absoluutselt.
1: Iseenesest see ei tunduge väga kallis. Et see on lihtsalt pigem aeganõudev ja teatud oskusi sellist pädevust nõudev. Nii et kui ma küsin, et kui palju pidid investeerima, et India turule jõuda, siis võibolla see summa ei olegi väga suur, aga see aeg ja see pühendamine pigem.
2: Absoluutselt. Pigem on, no selles mõttes ütleme, et meie kõige kallim ressurss ongi aeg. Eriti väike ettevõttes, eks ju? Et aeg on ressurss, mida ei saa lihtsalt laialt jagada. Et selles mõttes on üli oluline, kellele me oma aja ressurssi anname. Et jah, rahaliselt ma ei saa öelda, et see oli röögatud kallis. Muidugi Eesti riik aitas väga palju delegatsioonide organiseerimisega, ka delegatsiooni siia toomisega. Et see oli üli suur abi. Aga see pigem ta nõuab sellist mõistliku inimliku kontakti kultuuri konteksti tundmist huvi selle kultuuri vastu.
1: Et, kes jah. Siis on need inimesed, kes nüüd need ettevõtted siis, kellega teil õnnestuks kontakti saada, kes hakkavad teie toodet seal müüma? On need mingid suur tootjad või suur edasmüüjad seal või väiksed tegijad? Kes nad on?
2: Selles mõttes India kontekstis on tegemist antud juhul äärmiselt huvitava ettevõttega. See meie jaoks on väga suur asi, et me saime nendega kontakti. Me ise ei saanud tegelikult meie saatkond Indias ja sealne suurepärane ekspordinõunik tõinud meile kohale me esimesel visiidil ja viis meid nende juurde. Tegemist on Urban Platform, mis on väga huvitav India mõistes, ongi ülimalt premium klassi bränd, mis müüb üle India, aga mis peamiselt müüb väga kõrge ostujõuga väga teadlikule tarbijale.
1: Ja see on maitsepärm, nagu juba just mainitud. Miks maitsepärm? See ei tundu üldse mingisugune selline asi, mida India inimene võiks tahta osta.
2: Just, selle pärast me valisime selle ühe ettevõtte, kellel juba on see toode tegelikult sortimendis, kes juba ostab seda sisse ühest teisest äärmiselt suurelt turult, kus on ka palju häid tootjaid, aga kes teab juba, kuidas selle tootega tarbini jõuda, et me olime, selles mõttes strateegia oli täiesti selge, et me tahame kedagi, me tahame ettevõtet, kellel on bränd välja kujundatud, kelle on tarbib olemas, aga me pakume neile midagi veel paremat, kui neil juba on.
1: Aga oma ikkagi labeliga sinna?
2: Nende labeliga.
1: Aha, et hakkate private labelit põhimõtteliselt pakkuma.
2: Ja.
1: Hüva, aga kes siis seda maitsepärmi peaks ostma, kodu, perenaine või mingid ikkagi mingid tootjad?
2: Ma iga kord, kui ma Indias olen pitchinud oma toodet ja oma ettevõtet, ma olen teinud selle nalja, et miks mina eestlane pean arvama, et riigis, kus on nii palju imelisi maitseid, miks see riik vajab veel ühte maitset Eestis, tavaliselt auditorium naerab selle peale rõkkab naerust. Ja see on hea küsimus, miks? Et kui ma Euroopas müüme maitsepärmi, kui selle eelkõige selle maitse et siis India turul me jõudsime täiesti selgele arusaamisele, et me müüme seda kui tegelikult toidulisandit. Sellepärast, et seal on väga kõrge B12 vitamiini sisaldus, seal on väga kõrge meil ainulaadne D-vitamiini sisaldus, mis on naturaalne. Ja India elanikkond on vajab mõlemat, sellepärast, et kas sa näed olenemata sellest, et neil on väga palju päikest, on nad tegelikult väga suurs puuduses.
1: Nii et nad tarbivad seda otse, nad ei küpsesta sellest midagi, nad söövad seda lihtsalt nii-öelda toidu lisandina.
2: Nad lisavad seda toidule ja selle on huvitav omadus veel, ta toob teised maitsed esile.
1: Ja küll, ma nüüd tulen tagasi korra selle juurde. Mainisid juba seda ajaperioodi, palju läks aega, et esimene saadetis, aga ikkagi see summa, kas või kui enda tööraaga arvutada sisse, palju siis ikkagi peaks arvestama, ütleme, kui meid nüüd kuulavad teiesugused väikeettevõtjad ka ja mõtleks, et aga prooviks sama asja, millega peab arvestama lisaks sellele kahele aastale, kui suure summaga ja kui suure siis nii-öelda kas või siis selle oma tööpanusega.
2: Ma saan aru, et hästi seksikas oleks praegu anduks number, aga see sõltub väga sellest tootest endast. Mina pidin paljuski rääkima sellest, et see ei ole pärm, millega küpsetatakse, see on pärm, mis annab maitset ja ma pidin nagu teistmoodi lähenema, kui sa müüd šokolaadi või kui sa müüd alkoholi, kindlasti on sul oluliselt kergem, sest su toode on väga selge. Nii et see sõltub väga tootest, aga viiekohalisest numbrist kindlasti ei pääse, et oleneb samamoodi, kas sa lähed oma brändiga, kas sa lähed private labeliga, kuidas sa oma strateegi üles ehitad.
1: Nüüd võtame selle India köögi. Ilmselt mul on tunne, mainisite siin juba daalit ja muud, et te ise armastate seda kööki.
2: Ma jumaldan seda kööki. See on ühele taimetoitlasele on see tõeline paradiis, sellepärast, et seal on nii meie, kes me siin sööme väga palju liha, Tervisarengu instituut ütleks selle kohta, viibutaks näppu, aga seal on loomulikult toidus köögis sees kikerherned, läätsed, kaunviljad, imelised maitsed.
1: Mina isiklikult ka, et see on Kagu-Aasia, ehk siis Malaisia, Indoneesia, Tai köögi kõrval teine, aga see on ka üks vürtsikamaid.
2: Jaa.
1: See on üks maailm vürtsikamaid. Et ikka Eesti inimene tavaliselt, keskmine Eesti inimene, tavalist Eesti inimene, tavalist India toitu peab liiga vürsikaks.
2: No sellega harjub, ma julgeks öelda. Et kui sa oled ikkagi selle köögi ja selle kultuurifänn, siis harjub. Maitsepungad kohanevad.
1: Ja, aga kuidas teil on see arusaam? On erinevad hüpoteesed, miks on seal nii vürsikas toit? Üks on see, et see on aidanud kuumas kliimas säilitada toitu paremini.
2: Ja loomulikult, selles mõttes, et aga see on ikkagi ütleme, see on esiteks, see on traditsiooniliselt, eks ju, sellel on mitte ainult tervislik või tervisega seotud tagapõhisel on ju ka religioossusega seotud põhjused, et see on väga mitmekülgne, nagu see riik isegi.
1: Jaa, tõsi ta on. Aga nüüd maitsepärmist edasi minna. Kas on plaan teil, et Indiasse mingisuguseid järgmisi tooteid teha ?
2: Jaa , sest et me ju lisaks maitsepärmile oleme Eesti ja selle piirkonna üks suurim tofutootja juba 20 aastat ja kui te kujutaksite ette , kui hästi saab teha kõike India köögis , mis on seotud paneeriga , ka tofuga , täiesti täistaimselt , siis meil on juba järgmised siid ees loomulikult .
1: Mis selle tofuplaaniga siis , mis seisus olete praegu ?
2: No meie seis on see , et kui me suudame pikendada selle säilivust , siis on meil väga hästi teada , et India turg impordib seda toodet rohkem , kui ta kohalikult toodab , nii et .
1: aga praegu on siis probleem selles , et tofu ei ole piisavalt hea , kui ta jõuab Indiasse hetkel veel ?
2: Lihtsalt kuna see logistikaahel on lihtsalt , tarneahel on niivõrd pikk , siis see turg eeldab pikema säilivusega toiduainet , et seda sinna eksportida .
1: Peamegi tarneahelast rääkima ka . Praegune partii , mis läks esimene , maitsepärm , igasugused jamad ja hormuusiväina jamad , otseselt sealt küll läbi ei pea minema , ma saan aru , eks ole . Pigem Punase mere kaudu sealt , India ookeani kaudu sealt natuke altpoolt , eks ole , aga kuidas praegu oli leida need tarnepartnerid , kes teile viib selle sinna kohale ?
2: täitsa pöörane oli ausalt öeldes , pöörane oli nii , et me mõlemad siis ostjaga , kliendiga koos tegelikult kuid töötasime selle kallal , et leida üldse vedaja peale Hormuzi väina sulgemist , sest et algne plaan oli ikkagi Tallinna Sadama kaudu see saadetis saata . Leida ettevõte , kes ei küsi kordades rohkem , kui tegelikult on tavaolukorras normaalne , oli võimatu . Nii et tegelikult lõpuks kasutasime tarnet , keda me kumbki ei meie ega ostja ei ole kunagi kasutanud ja hoopis läbi teise sadama Euroopast , läbi Saksamaa . et meie jaoks ka täitsa uudne , ootame põnevusega , millal ja kuidas ta kohale jõuab .
1: et kõigepealt oli vaja siis tarnida Saksamaale . ja sealt siis sadamast läks teie jaoks võõra partneriga , ostja jaoks võõra partneriga .
2: just .
1: No kordi odavamalt ei ole enam võimalik , kui tavaolukorras , aga mis see siis tähendab , et kui palju siis enne Hormuzi väina sulgemisega võrreldes , mis oli esimene hind enne seda sõda , palju siis rohkem pidi maksma ?
2: No sõltub pakkujast , on ka neid , kes küsivad 3 korda , oli ka neid , kes sulgesid 4 korda rohkem küsida . et me suutsime jääda sinna 1,5 korra piiri .
1: ja küsimus oli selles eelkõige siis selles rahas , et miks te selle esimese variandiga nõus ei olnud ?
2: jaa , loomulikult , selles mõttes , et igasugune logistika on väga oluline ja need summad on ju väga olulised ka kogu toote hinnas .
1: aga mis see suurusjärk on , et seal on vist ilmselt ikka konteinerid ? kaupa see arveldus toimub .
2: ja kuna selle maksab kinni meie ostja , siis ma tema ärisaladust ei reedaks . aga ütleme nii , et need summad on suured . Need summad on väga suured . nii et väikestele ettevõtetele soovitan , kui te lepinguid läbi räägite nii kaugete tarjontega X-Works ehk siis et mis tähendab siis inkoterminites seda , et ostja maksab ja vastutab tarne eest , kui vähegi võimalik .
1: siis tuleb leida lihtsalt selline hea ostja .
2: just , motiveeritud ostja
1: ja ma saan aru , et see India on nüüd teie jaoks ka esimene väljaspool Euroopat .
2: Põhimõtteliselt
1: turg.
2: Küll , see on osa meie uuest strateegiast , kuna Euroopa turg , me tajusime väga selgelt juba päris mitu head aastat tagasi , on täis saamas , konkurents on väga tihe , brändi läbilööki tuleb tohutult investeerida , et hakkasime vaatama väljaspool Euroopat , et kasvavad turud , noored turud , selles mõttes , heas mõttes ohned turud .
1: Ja teid ei ehmata ega hirmuta ka see juba koroona ajast alguse saanud selline logistika tarneahelate probleemid , jutud , et selline lokaalsemaks läheb see majandus rohkem , et ei ole enam nii lihtne globaalselt seda kaupa liigutada , teid see ei hirmutanud ?
2: No selles mõttes , eks me ütleme niimoodi , me oleme ettevõte , kes meile meeldib mitte hoida kõiki mune ühes korvis , nagu öeldakse . et me maandame kindlasti riske , me tugevdame ka oma Euroopa-siseseid tarneahelaid , eriti mis puutub meie tooraine ostu , näiteks me oleme toonud oma sojauad Kanadast Euroopasse ära , just Covidi tõttu me tegime seda . et me ei heitu proovimast , et mõnikord risk õigustab ennast , aga see tuleb ikkagi maandada .
1: mõnikord õigustab ?
2: No enamasti on õigustanud .
1: ikkagi üle poole on õigustanud ?
2: absoluutselt jaa , muidu ei ole mõtet .
1: ma arvan , et tuleb teile siis soovida jõudu , et India turg ja teised turud ka õnnestuks , aitäh .
2: aitäh .
1: on Vegani tegevjuht Karin Miller .
0: Äripäeva raadio .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
0: kuldsed käed .
4: puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
9: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Oleme siin olukorras, kus 11. mai hommikul Euroopas laiemalt ei oska ilmselt keegi täpselt ennustada, mis siis ikkagi saab Iraani ja Ameerika Ühendriikide Iisraeli sõjast. Igal juhul viimased sündmused on ka Iisraeli ja Liibanoni siis seda rahu, nii-öelda rahu, mida ei saagi vist nimetada ja rahuks ilmselt juba lõpetamas, sest et uued teated erinevatest sõjategevustest järjest tulevad ja nagu teame siis ka Donald Trump on Iraani vastust Ameerika Ühendriikide rahuettepanekul nimetanud vastuvõetamatuks, nii et patiseis ilmselt jätkub. Aga mida me teame siin Eestis vähemalt selgelt on juba alates reedest kodune asi, nimelt kinnisvara arendaja Liven oma IPO käigus kaasas ligi 5 miljonit eurot. See ei olnud päris see summa, mida algselt silmas peeti ja kui 800 uudis on õige pea eetrisse minemas, siis peale seda on loodetavasti siin meiega ettevõtte tegevjuht Andero Laur, kes siis hakkab selgitama ja rääkima, mis siis ettevõtte plaanid on ja ka näiteks muulgas siis seda, et kui kaasati vähem kui esialgu silmas peeti, et mida siis tehakse vähem, kui oleks olnud investorit huvi suurem, siis oleks olnud vahendeid rohkem ja mis siis ettevõtte plaanid on edas pidi. Kui lugeda, mida investorid arvasid reedese teate järel, siis pigem öeldi, et lihtsalt turusegment on halb, kinnisvara arendus ei ole heas seisus, uus arendused on kallid, nagu on palju ja mitmeid kordi siin viimasel ajal räägitud, et selle taha jäi paljuski see mitte ettevõtte kui sellise taha, mis tegelikult on ju edukas hea mainega. Igal juhul, nagu öeldud, siis õige pea saame Andero Lauri käest nüüd asju täpsemalt järele pärida.

tere hommikust . Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Noor ettevõtja avas säästude eest toidukoha . Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse rahuks . Läti kaitseminister astus tagasi . 40 riiki arutab täna Hormuusi väina avamist . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Ken Rohelaan . Noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude eest söögikoha . Pangast ta raha ei saanud , sest tema ideesse ei olnud usku , kirjutab Äripäev . Rotermannis kohviku avanud naine selgitas , et algsummast ehk ligi 40 000 eurost suur osa läks rendipinna ehituse alla . Ülejäänud raha on mõeldud esimese paari tegutsemiskuu jaoks . Kui Anella Veebel pankadest ei saanud laenu , siis investorite jaoks oli tema äriidee liiga väikeste marginaalidega . Väikeseks jäi ka kogutav kapital , tunnistas noor ettevõtja . Noore ettevõtja teekonda saab pikemalt lugeda Äripäevast .

0: õigust iseseisvalt tegutseda Hormuzi väinaga. Mõni tund pärast Iraani vastuse selgumist teatas USA president Donald Trump, et Iraani ettepanek on vastuvõetamatu. Toornafta hinnad hakkasid täna hommikul uudiste peale tõusma. Rahvusvahelise sordi Brent hind on kerkinud nüüdseks üle 105 dollari barrelist. Eelmise nädala lõpus oli hinnatase veel 100 dollari lähedal. Läti peaminister Evika Silina teatas, et kaitseminister Andris Spruuts on kaotanud nii tema kui ka avalikkuse usalduse ning nõuab seetõttu ministri tagasiastumist. Uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Läti peaminister selgitas, et kutsus kaitseministri ametist tagasi eelmise nädala droonijuhtumi tõttu. Valitsusjuhi sõnul ei suutnud kaitseminister täita lubadust tagada Läti riigi kohal turvaline õhuruum. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venemaalt tulnud drooni. Üks nendest tabas kütusehoidlat. Üle 40 riigi kohtub täna Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi eestvedamisel, et arutada sõjalist panust Hormuzi väinas laevad eskortimiseks, kui jõustuma peaks turvaline vaherahu. Bloomberg kirjutab, et ootuste kohaselt on laual pakkumised merede demineerimiseks, aga ka õhuturbeks, et komertslaevad saaksid läbida Hormuzi väina. Iraan on teatanud, et igasuguste lisanduvate sõjalaevade toomine praeguse konflikti piirkonda käsitletaks eskalatsioonina ning Iraan vastaks sellele sõjaliste jõududega. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasiaturud alustasid nädalat erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kerkinud Hiina Shanghai, aga Jaapani Nikkei ja Hongkongi Hang Seng on langenud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et turud otsivad veel suunda. USA's on täna oodata pigem suuremate indeksite kukkumist. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 graadi. Viimaste andmete järgi on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 8 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Uue tunni alguses saame hakata rääkima nagu ennist viidatud kinnisvarast, aga mitte kinnisvara arendusest niivõrd kuivõrd kui kinnisvara arendusettevõtte IPOst Liveni osanik ja tegevjuht Andero Laur on külas. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Lugesime reedel kõik ära selle teate, et 5 miljonit ligi kaudu kaasasite oodatud 7 asemel. Miks siis investorite huvi jäi tagasihoidlikumaks?
2: Eks prognoosisime suure tõenusega siis nõudlust valesti. Ega see prognoosimine on raske töö. Et kui ma mõtlen näiteks paralleeli ehitushindadest, mida me pidevalt peame prognoosima, kui me oma plaane teeme, siis see ikka käib nii, et vaatad kui mineviku info peale, noh näiteks viimased hinnad on meil 4 kuud tagasi, mõtled, mis maailmas vahepeal juhtunud, mis turul vahepeal juhtunud on, siis teed oma eeldused ja oma korrektuurid ja paned uue eesmärgi. Kui me nüüd mõtleme, et kuidas siis prognoosida IPO nõudlust, siis jällegi vaatad tagasi, et millised viimased IPOd olid, aga need olid mitu aastat tagasi. Ja vahepeal on maailmas üht-teist juhtunud ja see läbi oli selle prognoosi koostamine üpris keeruline, et kui suur see nõudlus hoopis olema saab. Kui vaadata, kuidas see prognoos kokku tuleb, et noh, sarnaselt ehitushinnal, et ega sa ei mõtle lihtsalt ühe numbri peale, sa mõtled ikkagi, millest ehitus koosneb, väiksed tükid ja samamoodi sa mõtled ka seda IPO nõudluse peale, et näed, et võibolla Eesti jaainvestor märgib nii palju, ehk Lätist võibolla tuleb nii palju, Leedust ehk nii palju. Siis kui Baltikumi teisi riike vaadata peale Eestit, siis tegelikult Läti investorid viimase ajal Eesti võlakirjades osalesid päris jõudsalt, et oli võibolla alust uskuda, et ehk tuleb aksja märkimisse ka natuke lätlasi. Või vaatasime ka Leedu poole. Leedus on ajalooliselt pigem see märkimine madal olnud. Samas sattus olema samal ajal see pensioni nende reform, kus seal mitu miljardit välja anti, et mõtlesime järsku mõni mõtleb siis ka aksjatese investeerimise peale, aga Läti ja Leedu tulemus oli väga väike.
1: See oli alla polootus, sealt ootasite oluliselt rohkem.
2: No ootasime oluliselt rohkem. Muidugi põhifookus oli Eestile, Eestis meid tuntakse, Eestis meid teatakse, aga arvasime, et tuleb ka Lätist Leedust natukene rohkem, aga tuli väga vähe.
1: Nii, et vastus hakkab kohe tulema siit välja, et miljoni ei puudu Lätist Leedust?
2: See oli meie, oli selline, noh, Läti puhul ikkagi kui konservatiivne prognoos, Leedu puhul me arvasin, et võibolla tuleb vähem, võibolla rohkem, et seal oli seda teadmatust väga palju, sest seal ajalooliselt sellist investeerimist ei ole olnud, et kas ja kuidas see pensionireform seda inimest mõjutab, et nii palju vaba raha on, ei teadnud.
1: On ka öeldud, et ikkagi pakkumisind 4,68, et äkki oli liiga kõrge. Praegu tagantjärele, kuidas ise tunnete?
2: Ma arvan, et need, kes sellele vihjavad, ei oleks ka siis märkinud, kui ta 5-10% madam oleks olnud. Et see pigem on selline üldine usk, kas meie majandusse, kinnisvara valdkonda, et kui lõpuks peab otsustama, et kas märgin või mitte, et kui ühtegi muud põhjust ei ole, siis see on selline hea, mida välja tuua. Oli ka teistsugused arvamusi. Oli ka neid arvamusi, et ind on hea ja soodne. Ka ju investor Toomas arvas, et kui asjad kinnisvaraturul üldiselt paremaks lähevad ja Liven oma turuosa suudab hoida, siis hind on pigem soodne.
1: Ma lugesin ka teistsugused arvamusi, et tõesti Liven on tuntud tegija, hea tegija, et ei jäägi selle taha, vaid võibolla jääbki selle turusegmendi taha, et kinnisvara arendus üleüldiselt, et uus arendus, et on liiga kallid, oleme seda kuulnud palju ja võibolla ka selle, nii, et selle taha, et olid võlakirjad kuidagi, noh, on olnud viimasel ajal kuidagi need, mida rohkem investor kui mingil põhjusel, ma ei tea miks. Ja noh, näiteks jookivõlakirjade samaaegne pakkumine ka äkki nagu pakkus mingit sellist konkurentsi, mis teile hästi ei mõjunud.
2: Ma joogile soovin edu ja ma ei ole kindel, et see meid nüüd nii palju mõjutas, et see sentiment meil ju tegelikult oli teada ja seda me ikkagi võtsime ka arvesse, aga noh, võibolla ei võtnud siis piisavalt arvesse, et ega üldiselt me oleme nagu IPOga rahul, 5 miljonit, mis me kaasasime, on suur raha selle eest, me saame teha palju uusi investeeringud, uusi kinnistud osta, et lisaks sellele rahale ju Liven on kasumlik ettevõtte, eelmine aasta kasum 5,4 miljonit, paneme selle 5 juurde, see võimaldab meil tegelikult põhimõtteliselt kasvada 2 korda kiiremini tänu sellele kui lihtsalt kasumi pealt, et midagi katki ei ole, valesti läks see, et hindasime, võibolla prognoosisime teatud nõudust valesti ja panime sellele endale lati natuke liiga kõrgele, aga ega sellest IPO toimus, meil on 2005 2500 uut aktsionäri ja aktsiad on varsti kaubeldavad. Ja eks siis turg näitab, kuidas see hind liikuma hakkab.
1: No, keskmine pakkumine oli pisut üle 2000 euro. Aga mis see mediaan pakkumine oli? Et just aru saad, et kas institutsionaalne tuli ka taha või olid pigem väiksemad jaainvestorid?
2: Pigem olid väiksemad jae. Institutsioone oli vähe ja uvi, pean tunnistama, et uvi oli üpris suur, nendega sai konsulteeritud enne. Uvi oli suht viimase hetkeni, aga otsused mitmed jäid siis IPO-st kõrvale, keda me samuti paati lootsime.
1: Miks nad siis, mida nad siis kartsid?
2: Ei tea, eks saab lugeda nende enda analüüse, paljud ju avaldasid ka oma analüüsid, mida oli tegelikult tore lugeda, et ühte ma mäletan, et ei välja, et tal on palju parema nii-öelda tootluse või hinnaga kinnisvara arendaja Rumeenias, kuhu ta investeerib, et noh, selles mõttes, et raske sellega võistelda, ei oska, ei tea need fakte ja numbrid ka nüüd täpselt, kuidas see Rumeenia värk seal läheb.
1: Mis nüüd tegemata jääb või mida vähem teete, kui 7 või isegi enama asemel tuleb 5 miljonit töölt Tallinnasse ja Berliini oli plaanis see raha investeerida või kasutada seda, mida vähem teha saab ja mida plaanite vähem teha?
2: No eks investeeringud alati võitlevad kapitali pärast, et seal on konkurents alati ja eks parimad investeeringud saavad tehtud ja need projektid, mis siis nii head tootlust ei näita või nii head asukohas ei ole, eks siis mõni endast jääb ostmata, et suures pildis Livenil on ju 1600 korterit nii-öelda ootab arendustorus üleandmist, nii et lähiaastateks on meil tööd küll ja küll. Selle aasta käibe prognoosi see kuidagi ei mõjuta, see on jätkuvalt 59 miljonit, aga võibolla ta mõjutab meie käivet aastal 2030, et võibolla siis oleks mõni projekt täna nii-öelda rohkem ostetud, eks. Aga kes teab, et ehk õnnestub siin muul viisil kokku leppida kinnistuomanikega.
1: Aga et plaan oli siis kinnistuid osta selle eest?
2: Just, see raha on plaanitud uuteks investeeringuteks, mis meie puhul tähendab maaoste.
1: Kas eelkõige jäävad ära siis Berliini maaostud või eelkõige Tallinnas mõningad?
2: Berliinis me kasvame sellise sammult. Meil on üks väiksem projekt seal käimas, me alustame nüüd 2-3 järgmist väiksemat projekti. Need ei ole nüüd nii kapitalimahukad ja nendeks on tegelikult kapital planeeritud juba. Nii et ma usun, et saame kasvu jätkata Berliinis, saame kasvu jätkata ka Tallinnas, et kinnistute ostudel, et nüüd öelda, et kus see nimekirja on, millise maa me nüüd jätame ostmata, seda me kajuks avaldada ei saa. Meil omal see pingerida on muidugi olemas, aga see pingerida kogu aeg muutub. Et läbirääkimiste käigus koos maaomanikega, et kui mõni pakkumine läheb paremaks, siis üks tõuseb kõrgemale ja nii edasi.
1: Et see on ikkagi turumajandus, et kui müüja on mõjus hinnas olema kompromissi aldis, siis muutub teie jaoks asja appetiitsemaks põhimõtteliselt.
2: Just. Võibolla saame nüüd ka paremaid pakkumised, vaatad, võibolla maaomanikud vaatasid, et Livenil on palju raha, et saab palju küsida, aga nüüd peavad hind alla laskma kaubale saada.
1: No, loota võib. Sest tegelikult ju räägitakse palju, et arendaks palju ja teeks, aga maad on järjest raskem kätte saada.
2: Ja on tõsi, aga samas ma pean ütlema, et on kergem minu hinnangul, kui oli siin 4 aastat tagasi, et kui kapitali kaasamine oli palju lihtsam oli ka turul, oli ütleme nagu spekulatiivsed kapitali maa ostudele, kes loodsid, et ostan maa ja müün kohe kallimalt maha, siis Livenil tolla ajal oli ikka väga raske osta endale sobivad kinnistud mõistliku hinnaga. Täna selline spekulatiivne kapital on kadunud, täna on ka võibolla ütleme osadel arendajatel siis raha kinni siis olemas olevate projektid all ja see tegelikult vähendab konkurentsi ostuturul ja võimaldab võibolla üks mõistlikumaid osta teha.
1: Teil on ka Tallinna ümber kuulses ringis objekte üsna palju müügis arendamises. Kas need maaostud on ka pigem hoopiski
2: Tallinnas? Me ei räägi nagu sellist Tallinna administratiivsetest piiridest, kui me mõtleme oma ostude peale. Me räägime nii-öelda suur Tallinnast, kus inimesel meie hinnangul on nii-öelda hea elada, head ühendused, hea sotsiaalne infrastruktuur ja nii edasi, et ta võib olla siinpool piiri või sealpool piiri, et Tallinna selline administratiivne piir on sellise väga, ütleme, kummalise kujuga, et see võibolla ei kõnelda seda või ei kõnele sellest, kuidas inimesed tegelikult elavad ja kuidas nad tegelikult Tallinnat näevad.
1: No mida siis veel tahab see lähiaastatel see koduostja? Mida te pakuta?
2: No koduostja kindlasti tahaks endale alati uhkemat ja suuremat kodu, noh uhkemat selles mõttes, et seal on rohkem võimalusi tema jaoks või, võibolla siuke lisaruumide näol, et sellised majapidamisruumid ja väiksed kontorinurgad ja kõik taolised asjad on muutunud aina rohkem ja rohkem populaarseks. Mida Livem pakub lisaks, pakub võimalust siis koduomanikel siis nüüd kaasa rääkida sellest, milline ta kodu peaks olema. Ja kui me räägime, et siin üldine trend on, et no ütleme, rahvastiku püramiid näeb sellise kujuga välja, et võibolla siis uusi ostjad tuleb vähem peale, siis Liveni põhiline ostja on selline omale teise koduostja. See, kes juba päris täpselt teab, mida ta tahab, ta on mingi väga selge aru saab, milline üks hea köök on, mingi mugav kasutada on ja nii edasi. Ja see grupp on tegelikult hetkel nagu rahvastiku püramiidis üpris nüüd lai oma vanuselt ja nii edasi ja meie teenindame seda gruppi kõige rohkem, nii et meil on tööd on nagu selles osas palju.
1: Nii et teie fookus selles mõttes ei sea ümber odavamale, teie jääte ikkagi üks kallima, eksklusiisema premium kodude pakkujaks ka lähiaastatel.
2: Me küll Livenist nii ei mõtle, et me pigem tahaks, et me proovime neid koduse ehitada nii efektiivselt kui võimalik, pakkuda samal ajal kliendile nii palju valikut kui võimalik, et klient vastavalt oma eelistustele saab siis ise otsustada, kuhu ta seda nii-öelda raha, mis temale tähtis on, kas ta tahab võib-olla paremaid materjale, tahab ta natuke suuremat kodu, tahab ta mingisuguseid muid mugavusi sinna, et ja vahest need hinnad võivad tänu sellele kõrgeks minna, sellepärast, et klient neid asju küsib.
1: Et kui ma ikkagi tahan 4000 euro ruutmeetriga saada uus arendust, siis ilmselt ikkagi Liveni poole ei vaata.
2: Saab vaadata.
1: Saab
2: äärelinnas, kus maa on odavam, me suudame seal üpris efektiivselt ehitada ja selle juures ka veel head arhitektuuri ja sisekujundust pakkuda. Et on alla 4000 meil täitsa olemas valikud.
1: Lõpetuseks IPO juurde korraks tagasi veel. Mis on see mingi kaks näitajat või kolm näitajat aasta pärast, mida te peate silmas, et saaksid öelda, et IPO oli edukas? Mida te ise nagu kõige rohkem ootate?
2: Noh, eks ma muidugi ootan aktsiina kasvu, et ise aktsionär olles ja eks meie juhtkonnas või Livenis saame tegeleda sellega, et oma eesmärke täita. Aktsionärid eesmärgid, ma usun, et täituvad siis, kui me suudame oma kliente õnnelikuks teha. Nii et see on jätkuvalt primaarne. Ja kui kliendid on õnnelikud, siis loodetavasti on ka ettevõtte majandustulemused head ja läbi selle ka aktsionärid õnnelikud, et see on see töö, mida me tegema hakkame. Liveni tegelikult juhtkonnal on avalikult ka välja öeldud, et on optsiooniprogramm, mis on siis 3-5 aasta jooksul on aktsiaina eesmärgid. Seal kõige alumine eesmärk on aktsiaind kuskil seal 8,6 oli, kui ma õigesti mäletan, kõige ülemine number, et saada siis kõik optsioonid kätte on üle 10 natuke peab aktsia hind olema. Nii et juhtkonnal on sihid on ees, mida nad tegema peavad. See, et seda saavutada, selleks ikkagi proovitakse rohkem arendada, teha rohkem kliente ennelikuks. Nii et kui me sellega hakkame saame, siis ma usun, et aktsia hind tuleb ka järgi.
1: Et Epsoli näide näiteks ei hirmuta, et teed küll ise kõvasti tööd, aga aktsia hind ei tule järgi.
2: No ma jätaks selle kommenteerimata, aga ma usun, et pikaajaliselt ikkagi tulemused ja aktsiaind käivad koos. Lühiajaliselt mitte seda me oleme näinud väga palju, aga pikaajaliselt käivad ikka.
1: Usute seda?
2: Muidugi usun.
1: Töötate selle nimel?
2: Jah.
1: Aitäh, Andero Laur. Jõudu.
0: Äripäeva raadio. Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee. Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb rahaasjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
0: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi 11. mai hommikul 8.26 on kell. Oleme siin täna juba kahe intervjuuga eetris olnud. Kolmas on õige pea algamas peale pooltunni uudiseid. Hakkame rääkima Tallinna Sadama finantsjuhiga. Andrus Ait on juba kohal Äripäeva raadio stuudios. On valmis siis kommenteerima värsket börsiteadet, mis siis annab meile infot, millised on aktsiaselts Tallinna Sadama esimese kvartali majandustulemused olnud. Nii et saame siis küsida selle kohta täpsemalt, aga enne nagu öeldud pooltunni uudised veel eetrisse minemas.

0: tere hommikust. Kell on 8.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude ees söögikoha. Pangast ta raha ei saanud, sest tema ideesse ei olnud usku, kirjutab Äripäev. Rotermannis kohviku avanud naine selgitas, et algsummast, ehk ligi 40 000 eurost, suur osa läks rendipinna ehituse alla. Ülejäänud raha on mõeldud esimese paari tegutsemiskuu jaoks. Kui Anella Veebel pankadest ei saanud laenu, siis investorite jaoks oli tema äriidee liiga väikeste marginaalidega. Väikeseks jäi ka kogutav kapital, tunnistas noor ettevõtja. Noore ettevõtja teekonda saab pikemalt lugeda Äripäevast. Lähisida konflikti üks osapool, Iraan, vastas USA rahuettepanekule, et soovib sõda lõpetada kõigil rinnetel. Nende sekka kuulub samuti Liibanon, kus ameeriklaste toetatud Iisrael sõdib Iraani toetatud Hezbollah rühmitusega. Samuti nõudis Iraan kõigi seniste sõjakahjude hüvitamist ja õigust iseseisvalt tegutseda Hormuusi väinaga. Mõni tund pärast Iraani vastuse selgumist teatas USA president Donald Trump, et Iraani ettepanek on vastuvõetamatu. Toornafta hinnad hakkasid täna hommikul uudiste peale tõusma. Rahvusvahelise sordi Brent hind on kerkinud nüüdseks üle 105 dollari barrelist. Eelmise nädala lõpus oli hinnatase veel 100 dollari lähedal. Läti peaminister Evika Siilina teatas, et kaitseminister Andris Spruuts on kaotanud nii tema kui ka avalikkuse usalduse ning nõuab seetõttu ministri tagasiastumist. Uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Läti peaminister selgitas, et kutsus kaitseministri ametist tagasi eelmise nädala droonijuhtumi tõttu. Valitsusjuhi sõnul ei suutnud kaitseminister täita lubadust tagada Läti riigikohal turvaline õhuruum. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venemaalt tulnud drooni, üks nendest tabas kütusehoidlat. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 8 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Nüüd kui kell on 8.36, on nagu lubatud Tallinna Sadama aktsiaseltsi finantsjuht juhatuse liige Andrus Ait mikrofoni eest. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja mõistage, Tallinna Sadama finantstulemused ongi teemaks. Kui nüüd need on juba avalikuses olnud ligi pool tundi, siis peab nentima, et on langust näha nii müügitulemustes kui ka kasumis kui ka EBITDA's võrreldes siis aasta varasema perioodiga. No alustame käibest, seal ei ole langus väga suur, 28 miljonit, 0,7%, no sama suurusjärk.
2: Jah, tõesti käibes alla 1% langust, põhiliselt põhjustatuna siis väiksemast arvust laevakülastustest, mis on siis omakorda seotud kauba liikumisega. Et teatavasti esimeses kvartalis olid päris rasked jääolud, mis tõttu siis kaubalaevu liikus vähem. Kaubalaevad, mis on jääklassiga, nende nii-öelda prahtimine on kallim, on üks põhjus. Teisalt reisijate segmendis olid kolme põhilaeva tokitööd, mis oli plaanipärased tokitööd. Ja see siis oli peamine mõjur, mis siis laevakülastusi mõjutas.
1: Aga mis siis seda kompenseerida aitas, et see käibelangus ikkagi nii kui väike on? Oleks võinud siis suurem ka tulla?
2: Just kompenseeriva poole peal oli meil siis elektrienergia müük. Me siis teatavasti oleme... Pakume elektrienergia võrguteenust ja müüme ka elektrienergiat oma klientidele oma sadamates. See siis kasvas vastavalt energiahindade kasvule. Teatavasti märtsis siis õnnestus meil suurendada ka võrgutasusid. Konkurentsiametiga sai eelmine aastase kooskõlastatud. Seal positiivne mõju ja täiendavalt siis aasta jooksul oleme ka tasumäärased teatavalt korrigeerinud, et see samamoodi aitas siis tasakaalustada.
1: Kui palju need tasumäärad tõusid aastases võrdluses?
2: No ütleme nii, et reissadamates on see kuskil 2%, aga kaubasadamates rohkem olenevalt tasuliigist, et seal THI kandis oli see muutus.
1: Kuidas partnerid vastu võtsid selle hinnatõusu teate?
2: Ütleme nii, et eks nii-öelda turg on selles suunas liikumas ja ütleme nii, et vastuvõtt oli mõistlik.
1: Aga natukene selles mõttes hullem kukkumine on kasuminumbris, 5 miljonit kasumit, aga see on 33% väiksem kasum kui aasta varem oli. Mis siis kasumit eelkõige lõi? Mis see jaoks sisendid tõusid või veel midagi?
2: No välja saab tuua tegelikult peamiselt kolm mõjurit. Esiteks eelmine aasta võrdlusbaasis oli meil siis ühekordne kindlustushüvitis, mida me saime Botnica remonttööde eest, see oli cirka miljon. Siis taaskord rasked jääolud, mis siis peamiselt mõjutsid meie praamide tegevust. Tulenud jääoludest oli meil siis suurem tarbimine ja teisalt siis ka kütusehinnad läksid ülesse. Et praamide puhul see mõju siis avaldus esimeses kvartalis. Jah, seal on teatav korrigeeriv efekt järgmistes kvartalites, kuna esimese kvartali muutuste alusel korrigeeritakse järgmise kvartaleid. Ja kolmandaks... energiahinnad, millest siis elektrienergiahinnad just, millest siis osaliselt me saime tulupoolelt nii-öelda kaetud, aga osaliselt oma tarbimise osas siis mõjutas kulusid selliselt, et oli ka mõju EBITDA-le.
1: Olete ka siin välja toonud, mis hakkab silma, et investeeringute kõvasti koomale tõmbamine on...
2: Tegelikult koomale tõmbamist ei ole olnud, see on tegelikult selline tsükliline efekt seal, et tegelikult selleks aastaks me oleme planeerinud seal 20-24 miljonit eurot tulenevalt siis hanke tulemustest see selgub. Investeeringuid eelmine aasta oli see üle 30 miljoni, aga see ei ole koomale tõmbamine, pigem siis see, et meil sai Paldiski kai valmis. Esimeses kvartalis just tegimegi viimaseid nii-öelda lõpetavaid investeeringuid seal ja nii-öelda muud investeeringud peaks siis aasta jooksul tulema, et...
1: Paldiski kai on teadupärast selline energiatõhus objekt, et kasutab ära meresooja ja kõik selline investeeringuna oleks võinud teha odavamalt.
2: Me saime 20 miljonit ka toetust selles osas ja ütleme nii, et jah, energiatõhus ta on see kai ehitusest see osa, mis puudutab nii-öelda need energiatõhuseid lahendusi, et võimalus siis merekütteks ja nii edasi, et see tegelikult kai ehitusest on, võib öelda, murdosa, et tegelikult oli see igati mõistlik selliselt lahendada.
1: Aga muu kinnisvara arendus lausa ja Vanasadamas, need plaanid on kõik, nagu on juhtkond siin ka juba viimase poolaastu jooksul deklareerinud?
2: Jaa, nüüd aprilli alguses tuli siis planeeringu vastuvõtmine linnavolikogu poolt. Me loodame nüüd siin, et üle suve toimub see avalikustamine ja avalik arutelu selle tulemusel. Ja peale seda siis loodetavasti siin peale suve võiks olla valmis siis ka planeering kehtestamiseks, mis järel meie saame siis minna edasi järgmiste sammudega. Et jah, meil on siis, see puudutab siis kahte planeeringu ala meie kogu viiest alast, mis on siis A-terminali osa ja T-terminali ümbritsev ala. Ja me siis plaanimegi hakata liikuma just selle T-terminali, kinnisvara arendus mõttes just seal T-terminali poolt, kus on siis kuskil 50 000 ruutu brutopinda, arendatavat pinda, milles siis selline 20 000 võiks olla esialgu arendusse nii-öelda minev osa.
1: Ja kui suurt investeeringud see 20 000 ruutmeetrit esialgu vajab?
2: Hetkel me just oleme analüüsimus, et mis mudelimiga me edasi läheme, kas see on siis hoonestusõigus või mingis osas ka arendame ise, et need otsused siin suve jooksul paralleelselt selle detailplaneeringu menetlemisega peaks toimuma. Et me hetkel oleme öelnud, et meie eelistatud mudel on see hoonestusõigus, kuna me nii-öelda korteri, see arendusala puudutab peamiselt korterit elukondliku kinnisvara, et selles osas me nagu pigem arendajaks ei läheks, aga nagu ma ütlen, lõplikud otsuseid veel ei ole tehtud.
1: Et pigem eelistaks hoonestusõiguse müüki, mitte investeerida ise, arendada ise?
2: Just selle esimese ala puhul, jah.
1: Aga millest see sõltub siis, et otsus suve jooksul tuleb, nagu ütlesid, mis on need tingimused, mis seda otsust mõjutavad?
2: Pigem ongi selline arendajate valmisolek, eks me seda ka kaardistame, just sellele mudelile, nende mudelidetailide, onestusõiguse mudelidetailide paika nii-öelda panemine, et millised mõjud siin on ja loomulikult mõjutavad ka seda meie nii-öelda ülenud arendus otsused, et tulevikus.
1: Aga need järgmised etapid tulevikus, kas seal ka pigem onestusõigus või hakkad ise arendama?
2: Me tegelikult näeme, et seal võiks olla selline mõlemat mudelit kasutatud, et mingis osas kindlasti võiksime ise arendada, kus on näiteks ärikinnisvara, kus on selline head potentsiaali näeme, sest kinnisvara arenduse teadmine meil on, teadmine on majas olemas, et me oleme siin nii-öelda sadama objekti teinud päris suuri, kruisiterminal, T-terminal ja nii edasi, et miks mitte teha ise, aga see maht on tõesti väga suur, et 300 000 ruutu kõik see ala kokku, et arendatavad pinda, et see kindlasti jaotub palju pika perioodi peale, paljude aastate peale ja noh, neid otsuseid siin vastavalt tulu orukorrale saab jooksvalt teha.
1: Aga lähiaastate investeerimise plaan Tallinna sadamal?
2: No suurimad investeeringud meil hetkel on seotud kaldaelektri pakkumisega siis laevadele, kruisilaevadele ja konteinerlaevadele siis Muugal, kruisilaevadele siis Vanasadamas. Me peaksime olema valmis 2030 aastaks, milleks me oleme investeeringuga alustanud. See siis vajab suuri elektrivõimsusi, mis meil on Eleringi poolt nii-öelda välja ehitamisel. Ja Vanasadamas investeering kuskil 40 miljonit, et selle kohta ka saime Euroopa Liidust toetust, et selles mõttes projekt on alustatud ja usume, et oleme valmis, et siis kruisilaevu ka pärast 2030 aastat vastu võtta, ehk sadamatel on kohustus seda kaldaelektrit pakkuda, nii et selleks me valmistume.
1: Hüva, nüüd ma võtan korra need värsked kvartali tulemused ka veel uuesti ette, hakkab silmaga, et nii kaubamaht, nii reisijate maht kui ka laevakülastuste arv aastases võrduses ka vähenesid seal vahemikus 3-8%, et majandus ju tegelikult ei kahanud, et kuidagi nagu oleks oodanud ilusamaid numbreid, miks ikkagi on vähem kõike liikunud läbi sadama?
2: Nagu ma ütlesin, et reisijad mõjutas siis just külm talv ja vähem laevu opereeris ja teisalt siis Rooro kaup, mis liigub leisiraevadel, see siis tegelikult suurenes seal paar protsenti. Ja nüüd kaubasadamates, et üks mõjur tuli siis, mis kõige enam mõjutas, oli vedellast, mille eelmine aasta siis hakkasid liikuma projektipõhised vedellasti mahud, et taaskord selliste jääklassiga laevade prahtimine on kallim, tõenäoliselt mingi osa kaubast oli ootel ja sama mõjutas ka teisi kaubaliike, et siin sellist ühtset trendi veel nagu välja tuua on raske, et pigem ma arvan ikkagi, et need jääolud seal taga olid.
1: Hüva, nii et ootate edasi järgmistes kvartalites, et need näitajad pole enam miinusmärgiga siin aasta teises pooles?
2: Jah, selline ootus meil on, et väikest kasvu tahaks näha. Loomulikult olukord on päevast päeva siin muutumas, et raske on praegu midagi ennustada. Aga
1: kui kasvavad kaubamahud, reisetamahud, siis tõenäoliselt kasvab ka teie, või on ka teie finantstulemuste seis ilusam?
2: Jah, absoluutselt. Ja nagu ma mainisin, et ka praamide tegevusest, mis oli siis üks mõjutaja siin esimeses kvartalis oma kütusekuluga, et sealt peaks teatav korrigeeriv efekt tulevastes kvartalites tulema indekseerimise tõttu.
1: Teil on majas kindlasti ka oma prognoosimise, kui mitte osakond, siis vähemasti ajutrust koos. Mida prognoosite majanduses tulemas?
2: No, me tegelikult ikkagi tahaks näha, et kaubamahud, või loodame, et kaubamahud ja reisetamahud siin väikest kasvu näitavad. Teatav alus meil on selleks olemas. No, meie vaatame seda enne
1: kõik. Mis alus?
2: Näiteks sama see Paldiski kai valmimine, et see on meil nüüd valmis, oleme seal teenindanud juba näiteks Läti maismatuuleparke, tööd käivad selles osas, et seda pikaajaliselt kasutusse anda, ehk et meie tulemuste vaates võiks olla sellist nüüd, jah, alust, mille pealt siis oma tulemusi parandada. Samamoodi käivitasime Muugal siis tagasi saadud ühe ala, mis on kailiini taga, koheselt 20 hektarit, eelmisel nädalal käivitasime selle konkursi, loodame sinna ka saada pikaajalist rentniku. Jah, tõesti, see nüüd peaks avaldama mõju juba pikemas vaates, mitte nüüd vahetult, aga siiski sellised meil vabased ressursse on.
1: Ja selge, hästi, aga üleüldine majanduskeskkond, kuidas prognoosite, mis just teie valdkond puudutab, kaubavedusid ja reisijate liikumist ja kuidas kuhu poole võiks liikuda?
2: No kauba osas me oleme väga sõltuvad ikkagi Soomest ja Rootsist ja Skandinaaviast üldiselt. Et noh, siin ega Soome majandusele siin mingit tähelendu selleks aastaks ei prognoosita, et sealt võib siis välja lugeda, et mida me sealt näeme.
1: Vindumine jätkub.
2: Jah, aga noh, näiteks mis meil head meelt teeb on kruisireisijad, ehk et eelmine aasta teenindasime 125 laeva, see aasta on siin broneeringud kuskil 150, reisijad laevade täituvus on hea, kruisi hooaeg on pikenenud, ehk et see on valdkond näiteks, mis samamoodi võiks siis näidata nende positiivseid trende.
1: Hüva, aitäh selle intervjuest, Tallinn Sadama finantsjuht Andrus Ait.
2: Aitäh.
0: Äripäeva raadio. Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asja lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
9: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
10: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 MHz ja Pärnus sagedusel 91,9 MHz.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: On kell saanud 8 läbi ja kohe 54 minutit 11. mai Äripäeva raadio hommikuprogramm on täies hoos. Meil on täna olnud kõne all IPO tulemused Liveni puhul, on kõne all olnud ka Tallinna Sadama esimese kvartali finants tulemused, mida on siis käinud kommenteerimas IPO poolt Liveni poolt Andero Laur ja äsja oli eetris Sadama, Tallinna Sadama finantsjuht Andrus Ait. Oleme täna ka India köögist rääkinud Eesti taimetoidu ettevõtte näitel, kes sinna hakkas oma toodet eksportima, aga kui uuesti korra võtta jutuks maailma poliitika sündmused globaalsed, mis mõjutavad mõistagi ka majandusi ja turge, siis kordame võib-olla üle lühidalt, et kahjuks on minemas Iraani sõda vähemalt vindumise kui mitte taas konflikti lõkkele löömise etappi või vindumine igal juhul jätkub ja võib-olla isegi konflikt läheb uuesti kuumemaks. Seda näitab nii Iisraeli ja Liibanoni vahel toimuv, mis järjest rohkem on erinevaid vastastikuseid tulevahetusi sisaldamas ja see vaherahu seal on juba väga õhkõrn ja nagu me teame ka juba siin eile õhtust ja täna hommikust siis värsketest uudistest on Donald Trump Iraani vastust rahuettepanekule kommenteerinud, et see on täiesti vastu võetamatu ja ei ole näha nüüd, mis edasi saama hakkab. Trump on varasemalt öelnud, et ilmselt võib jätkuda pommitamine, aga miski pärast ei usu, et Donald Trump tegelikult soovib uuesti majandust raputada ja turge ärevaks ajada uue sõjategevusega, aga ega midagi muud nagu ideed ka tundub, et laual pole, mõlemad jätkavad siis blokaadi, nii Ameerika Ühendriigid kui Iraan ja Euroopa riikide eelkõige siis Prantsusmaa eestvedamisel toimub selline koalitsiooni kokkupanemise mõte, et minna siis ka oma laevadega appi kuidagi seda kaubavahetust Hormuzi kandis elavdama või üldse liikuma saada. On esiteks väga kauge plaan praegu veel ja teiseks sellele on ka Iraan juba öelnud, et seda võetakse uue agressioonina ja mis on ka tegelikult halb märk on Iisraeli peaministri Netanyahu eilne intervjuu Ameerika telekanalile, kus ta ütles esiteks välja, et palju tööd on veel teha Iraanis ja teiseks siis, et isegi kui võibolla Iraani režiimi me ei suuda muuta, me Hezbollah tegevuse lõpetame, no mis omakorda viitab, et Iisrael oma põhjapiiride lähedal sõjategevust kindlasti agressiivselt tahab jätkata, aga teine võibolla Netanyahu poolt välja toodud mõte on isegi huvitavam, et me peame dekaadi lõpuks jõudma selleni, et me ei vaja enam Ameerika Ühendriikide toetust sõjaliselt teadupärast on see oli ligi 4 miljardi ulatuses aastas Iisrael Ameerika Ühendriikide sõjalist toetust saanud, aga võimalik, et punkt 1 Netanyahule ei meeldi see, et ta on no ilmselt ikkagi Trumpi administratsiooni poolt nagu nii-öelda rahulikule tegevusele suunatud ka Hezbollah suunal, kui vaherahu USA Iraan tegid, siis oli just küsimus, et kas püsib ka rahu Iisraeli ja Liibanon ja Hezbollah vahel, et ilmselt Trumpi märkused või soov või palve meeldi Netanyahule, kes on sõjakas ja teiseks on see näide sellest, et ei ole ilmselt pikemas plaanis nagu vähemalt Netanyahu juhtimisel mõtet lootust hellitada, et Iisrael oma agressiivset tegevust vähendaks lähi piirkonnas. Igal juhul nafta hinnad on nüüd praeguseks tõusnud, kui vaadata kiirelt juba kui ma nüüd leian õige koha, siis ma seda $105 oli ta siin mõni aeg tagasi, et seal kandis ta on ka praegu, nii et kõik see on mõju avaldanud. Aga nagu öeldud, sellele teemal mõistagi räägime edasi järgmistes Äripäeva hommikuprogrammides. Kolleegide abiga kindlasti räägitakse sellest ka järgmistel päevadel. Kirjutatakse ka artikleid ja nüüd on õige pea. Täistunud uudised, kell saab kohe 9.

tere hommikust . Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Tallinna Sadama kasumist kadus kolmandik . Noor ettevõtja avas säästude eest toidukoha . Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse rahuks . 40 riiki arutab täna Hormuzi väina avamist . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Ken Rohelaan . Kui Tallinna Sadama käive esimeses kvartalis püsis , siis puhas kasum vähenes aastaga pea kolmandiku jagu . Börsifirma esimese kvartali müügitulu püsis 28 miljoni euro juures . Puhas kasum vähenes 4,6 miljoni euroni . Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitas , et esimeses kvartalis vähenesid reisi- ja kaubasadamate tegevusmahud , mille taga olid suuresti rasked jääolud ja reisilaevade korralised hooldustööd. Kasumit mõjutasid energia- ja kütusekulude suurenemine ning asjaolu, et aasta tagasi laekus kindlustushüvitis jäämurd ja Botnica remonditööde eest, lisas Valdo Kalm. Tallinna Sadama aktsiahind on tänavu tõusnud üle 11%. Aktsia kaupleb praegu 1 euro ja 45 sendi juures. Noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude ees söögikoha. Pangast ta raha ei saanud, sest tema ideesse ei olnud usku, kirjutab Äripäev. Rotermannis kohviku avanud naine selgitas, et algsummast ehk ligi 40 000 eurost suur osa läks rendipinna ehituse alla. Ülejäänud raha on mõeldud esimese paari tegutsemiskuu jaoks. Kui

0: vastas USA rahuettepanekule, et soovib sõda lõpetada kõigil rinnetel. Nende sekka kuulub samuti Liibanon, kus ameeriklaste toetatud Iisrael sõdib Iraani toetatud Hezbollah rühmitusega. Samuti nõudis Iraan kõigi seniste sõjakahjude hüvitamist ja õigust iseseisvalt tegutseda Hormuzi väinaga. Mõni tund pärast Iraani vastuse selgumist teatas USA president Donald Trump, et Iraani ettepanek on vastuvõetamatu. Toornafta hinnad hakkasid täna hommikul uudiste peale tõusma. Rahvusvahelise sordi Brent hind on kerkinud nüüdseks üle 105 dollari barrelist. Eelmise nädala lõpus oli hinnatase veel 100 dollari juures. Üle 40 riigi kohtub täna Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi eestvedamisel, et arutada sõjalist panust Hormuzi väinas laevade eskortimiseks, kui jõustuma peaks turvaline vaherahu. Bloomberg kirjutab, et ootuste kohaselt on laual pakkumised meretee demineerimiseks, aga ka õhuturbeks, et kommertslaevad saaksid läbida Hormuzi väina. Iraan on teatanud, et igasuguste lisanduvate sõjalaevade toomine praeguse konflikti piirkonda käsitletakse eskalatsioonina ning Iraan vastaks sellele sõjaliste jõududega. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasia turud alustasid nädalat erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kerkinud Hiina Shanghai, aga Jaapani Nikkei ja Hongkongi Hang Seng on langenud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et turud on pigem langussuunas. USA's on täna oodata suuremate indeksite kukkumist. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3-9. Saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 10 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Nüüd kui kell 9:09, siis nagu lubatud viimases täistunnis hakkame rääkima Äripäeva raadio hommikuprogrammiks veel Moskva paraadi kõrval Tesla autode kvaliteedist. Kolleeg Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe, kes on ka tuntud autoajakirjanik, on siin stuudios. Tere hommikust, Karl!
2: Tere hommikust!
1: Ja mis tähelepanu äratas, on siis eelmise nädala teade, et Soome ülevaatusest ligi viiendik, või tähendab üle viiendiku Tesla elektriautodest on läbi kukkunud. Kas siis tõesti nii kehva kvaliteediga on need Teslad, et 4 aastat kasutuses juba kukub nii suur protsent läbi?
2: Ma pean siin parandama, ligi neljandik oli siis kõigist elektriautodest, aga Tesladest oli tõesti lausa niimoodi, et 4-5 aastased mudelid, me räägime siis Model 3-st ja Model Y-kust, mis on omavahel suguluses, et kui Model 3-st ligi 60% kukkus läbi, siis Model Y-ku puhul üle 60% lausa.
1: Nii.
2: Et no see on, tundub täiesti uskumatu number, eks ole, aga vastuseks su küsimusele, kas Teslad on siis tõesti niimoodi tehtud, et need 4-5 aastaga laiali pudenevad, siis ei ole. Ütleme enne kõike see Soome statistika ütleb meile 2 asja, et autoomaniku tuleb kaitsta tema enda eest ja et Teslad kõige suuremad vaenlased on Tesla omanikud ise. Sorry, et ma siin nüüd siin mõned inimesed võibolla üles ärritasin, aga lugu on siis selles, et Tesla, mis on ju teadupärast niisugune autotootja, mis teeb kõiki asju teistmoodi, mida vähegi on võimalik teistmoodi teha, teeb teistmoodi ka seda, et ta ei näe oma autodele ette sellist tehasepoolset hooldusgraafikut. Ehk siis noh, kui näiteks tavalise auto puhul see graafik on 20 000 kilometrit või iga aasta korra tuleb siis hoolduses käia selleks, et garantii kehtiks ja nõnda edasi, siis Tesla Elon Muski sellisel visioneerimisel ütleb, et ei ole vaja, käid siis kui vaja. Ja tulemus on siis käes. Et kui ikkagi inimest ei sunnita, siis tema arvab, et tema ostis endale Tesla, maailm on kõige parem auto.
1: Ja see on hooldusvaba.
2: Ja see on hooldusvaba ja tema muud kui laeb ja sõidab rõõmselt ja noh, siis on tulemus käes. Et see, millega need autod Soomes ka läbi kukkusid, Äripäev siis Helsingin Sanomati lugu vahendas, olid sellised veermiku vead. Ja need kõlavad väga nagu sellise rumala pisikeste ennetatavate vigadena. Enne kõike räägitakse puksidest, need on siis kulunud olnud ja nendega on läbi kukutud ja noh siis igasugused sellised piduriprobleemid ja asjad sinna takka otsa. Et kui autoga oleks käidud iga aasta, siis niimoodi vähemalt kontrolliski, vaadatud kuidas seal seisud on, siis usutavasti oleks need vead üles leitud ja ka ära parandatud. Noh tõe huvides tuleb öelda, et ma siin natukene värskendasin enda mälu ja lugesin internetist juurde ka erinevatest allikatest, no näiteks Autoleht on teinud kasutatud Model 3 ülevaate paar aastat tagasi, et tõel auandes veermiku pool on Teslal midagi niisugust, mis kulub ehk keskmisest rohkem. Just neid erinevaid pukse asju tuleb vahetada, see tähendab seda, et veermiku vastupidavuse mõttes Tesla tõepoolest ei ole teab, mis hea auto. Aga see enne kõike ikkagi jääb siis nagu omanik kapsaeda, et noh, siin võib muidugi küsida, et kas Tesla on käitunud ettevõttena mõistlikult, et seda niisugust ametliku hooldusgraafikut pole teinud. Vaat selline tulemus siis.
1: Kas võib olla ka see põhjus üks osa vähemalt, miks see veermik kulub kiiremini on, et Teslaga no, sõidetakse nii-öelda sportlikumalt. No, et mul on nüüd hea auto, hea kiirendusega ja siis ma annan rohkem pedaali ja siis ta saabki rohkem pauke ja kulub ka rohkem.
2: Sellele ka selles Sanomati loos üks töökoja omanik või mingi, keegi niisugune inimene nagu viitas, et täitsa võimalik, et Elon Musk on teinud autotööstuse jaoks 2 asja. Ta esiteks muutis siis Model S-iga selle esimese niisuguse laialt toodetud Teslaga elektriauto ihaldusväärseks ja ta tõi enda klientuuri inimesed, kes on oma Teslast küll väga vaimustunud, aga nad ei ole sellegi poolest autoinimesed, nad on tehnoloogia inimesed. Ja võt võib olla sellel tehnoloogia inimesel sellise automehaanika vastu sümpaatsusest nagu teine kord jääb puudu, mine tea. Aga isenesest ma ei usu seda, et just nimelt Tesladega siis kuidagi väga teistmoodi sõidetakse kui teiste autodega võrreldes ka näiteks teiste elektriautodega. Et noh, et hästi kiirendavaid elektriautosid on ju teisigi. Pigem on jah, võibolla see keskmise omaniku profiil väga jämedalt üldistades nagu natukene erinev.
1: Aga ikkagi kui ma mõtlen, et ma ostan tõesti uue auto, olgu ta siis Tesla või olgu ta siis mingi muu. Ja ma saan selle teadmise, et ma pean iga aasta käima parandamas mingisugust juppi. See juba tundub natuke liiga palju. Ma eeldangi, et ta 3-4 aastat sõidab ilma nagu paranduseta, et hooldus on üks asi. Aga just see, et ma pean midagi seal vahetama hakkama. Vaat, see ikkagi on nagu palju.
2: Jaa, aga see on olema sellest, et kui palju sa sõidad, kus sa sõidad, mis moodi sa sõidad ja kuidas sa autot just nimelt hooldad. Hooldusega on väga palju võimalik siis ennetada. No näiteks elektriautode häda on ju siis, noh nimetame jah häda, on ju see, et nad kasutavad neid vanu häid klots vastu ketast pidureid. Vähem sellepärast, et elektriautod kasutavad mootoripidurdust päris palju, et kiirust maha võtta. Noh, see tähendab omakorda seda, et neid klotse ja kettaid kasutatakse vähem. See tähendab seda, et meie kliimas, meie soolas, meie talves, nad kipuvad natukene nagu kinni jääma. Kui neid ei hooldata. Kui nad juba hakkavad natukene kinni jääma, siis noh, loomulikult pidurid ei kao päris ära, aga see klotsi liigu seal selle sadula sees nii nagu ta peaks ja ta kulutab seda klotsi kiiremini, ta kulutab selle ketta võibolla sooniliseks ja nõnda edasi. Et ikkagi kõik hakkab nagu sellest hooldusest ja omaniku niisugusest hea peremehelikusest nagu pihta.
1: Mis sa pakud nüüd, mis Tesla teeb? Kas hakkab andma seda kohustuslikku hooldusvälpa nagu teised autotootjad või jääb kõik nii, et iga ühe Tesla ostja?
2: Mina arvan, et Elon Muskis ei kõiguta. Et see on ikkagi tema otsus, tema niimoodi võrdlemisi suure despoodina seda ettevõtet juhib ja see, mis moodi noh, tuleb rõhutada ikkagi, et Soomes ja ka meil on selles mõttes maailma mõistes niisugused eri olud oma talviste olude ja võibolla ka selliste noh, talvesoolast tekkinud löökaukude ja kõige muu niisugusega. Tõsi on muidugi see, et Tesla tegelikult aastate jooksul on muutunud natuke rohkem sellise traditsioonilise autotootja nägu küll. Et kui vanasti oli see, et Tesla oli eks ju kogu see tarkvara pool oli nagu kohutav vinge ja teistest ees ja need asi ja siis noh, nimetame riistvara pool ehk siis igasugused mingisugused vermiku lahendused asjad, no olid võibolla natukene nagu põlve otsas tehtud, siis tegelikult nende viimistlemisega on nüüd ka nagu rohkem vaeva nähtud, nii et mine tea, et vastuseks küsimusele ma ei välistaks seda, aga ma arvan, et Musk on esialgu veel kõigutamatu.
1: No, aitäh Karl Edward seda teemat selgitamast.
0: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
5: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord 6, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Äripäeva raadio hommikuprogrammi on täna tegemas Lauri Leet ning kolleeg Ken Rohela on uudiseid toimetamas. Meil on siin juba esimesest eetrisse minemise hetkest, siis alates kella 6.45 olnud Venemaa ja ka mõistagi Ukraina teemaks ja Venemaal oli teadupärast võidupüha paraad. Suur ajalooline, mis on iga kevadine suur sündmus juba nõukogude ajast. Nüüd ka toimus punasel väljakul ja nagu me teame, esiteks oli see läbi aegade üks väiksemaid, ei olnud kohal sõjatehnikat ja ka riigi režiimijuhi Putini kõne ei olnud võibolla nii suur sugune, kui ta on olnud varasematel aastatel ja ka külaliste ring teiste riigipeade osas oli üsna ahtake ja kõik see oli mõistagi Ukraina vastutegevusega seotud. Meil politoloog Karmo Tüür oli valmis täna lühidalt ka seda teemat kommenteerima, kes on Venema suur spetsialist ja jälgi maas ka Vene meediat aktiivselt tehnilistel põhjustel hetkel seda teha ei saa, aga tuleks pole välja tuua üks Karmo Tüüri tähelepanek nädalavahetusest on see, et mida siin ka juba teised analüütikud jõudsid välja tuua, et esmakordselt Putin pidi paluma Trumpi kaudu relvarahu, et saada siis paraad korraldatud, et ei oleks paraadi ajal seda ohtu, et oleks mingisugust droonirünnakut või mingisugust muud sellist tegevust, mis seda paraadi läbiviimist siis saaks segada, et Trump pidi olema siis Putinile vastutulelike paluma siis Zelenskilt, et teeme ikkagi selle vaherahu, sest esialgu see vaherahu oli Putinil küsitud ainult üheks päevaks ja Zelenski vastas sellele, et teeme pikemalt ja seda sellele omakorda Venemaa ei vastanud ja sõjategevus jätkus ja siis Ukraina pool ütles, et selge vaherahu või relvarahu täpsemalt ei ole, aga vahetult enne praadi siis eelmisel päeval Putin pidi ikkagi seda paluma, sest ikkagi juu oli siis see hirm või see ebakindlus nii suur.
2: Jah, riskid on selles mõttes siin natuke nagu paremini aimatavad olnud nüüd pärast neid sündmusi siin viimase nädala jooksul ja ma olen selles mõttes nõus ka, et ikkagi Venemas seis on hapram ja juba ainuüksi see märk, et ise minnakse, ehk siis kas Vladimir Putin või kes iganes tema esindajatest läheb ise küsima või mingisugust läbirääkimisi algatab, siis see enamasti näitab konfliktis nagu seda hädasolija suunda ja eks näis, mis moodi nüüd see kõik siit edasi liigub, et kas see nagu ühekordne olukord, kas on lihtsalt mingisugune nii-öelda ajutine raskus või on siin natukene kõik rohkem seda süstemaatilisust näha, sest et teiselt poolt Ukraina on ju oma tegevus niimoodi üles ehitanud meelega, et ta saab järjepidevalt kogu aeg mingisuguseid olulisi või strateegilisi nii-öelda vastase ühikuid asju hävitada, et me aastate jooksul oleme näinud, kuidas ta keskendub energiataristule, sõjalistele objektidele, kauglöögi võimekus ja nii edasi, et see ei ole selles mõttes nii-öelda traditsiooniline sõda, kus lihtsalt tuhanded ja kümned tuhanded mehed lähevad kuskil põllul vastakuti sõda pidama, vaid seal on väga palju sellised tegevusi isegi, mida me igapäevaselt ei näe või ei pruugi aduda, et rääkimata üldse küberrünnakutes selle kõige juures, et me praegu näeme tõenäoliselt väga nagu pealispindselt, mis moodi siin diplomaatilisel ja poliitilisel tasandil neid kõnelusi üritatakse pidada ja mingisuguseid seisakuid teha, aga tegelikult seal on veel igasuguseid asju, mis tuleb veel välja kindlasti.
1: Ja see Ukraina tegevus on oma mõju avaldanud, nagu ka Karmo Tüür toob välja, ka kõige rajumate Vene sõjablogijate toon on muutunud. Enam ei räägita sellisest selgest võidust ja fasistide purustamisest Ukraina suunal, vaid on kahtlused, on sellised päris tõsised kahtlused ka, mida tuuakse blogipostitustes välja ja mida ka Vene meedias on juba kõlanud, et miks siis me ikkagi ei suuda võita, miks siis on see võit jäänud nii-öelda takerduma ja Karmo Tüüri sellist iroonilist nalja välja tuues, et kui paraadi silmas pidada, siis sõja algust meenutades Putin tõi välja, et eesmärk on Ukraina tee demilitariseerida ja denatsifitseerida, siis noh, Moskva suunal juba demilitariseerimine sai teoks. Paraad toimus ilma sõjatehnikata, nüüd oleb veel Moskva suunal oodata, millel ka denatsifitseerimine saab toimuma ja siis on sõjaeesmärgid täidetud Putinil, mitte Ukraina suunal, vaid tema endal siseriiklikult. Aga noh, see on selline nalja mõttes, aga samas siiski väga head tõepõhja omav arvamusavaldus. Aga üks asi veel selle Trumpi vahendatud relvarahu osas räägiti tuhandest sõjavangi vahetusest kummallegi poole. Trump nii alguses välja kuulutas ja Ukraina ütles, et on selleks valmis ja sellest hakkas küll Putin taganema kohe mingid tunnid hiljem, et teha juhul 500. Aga nüüd ei ole värskid uudiseid kuskilt silma hakanud, et millist, kui suures hulgas siis sõjavangide vahetuseks võiks minna, et kas see vaherahuleping, relvarahuleping tähendab täpsemalt, kas see nagu reaalselt jõuab ka vangide vahetuseni.
2: Ja me ei tea ka seda, kas nii-öelda jooksvalt on vahepeal neid tingimusi ka juba muudetud, mitte. Et, no, kindlasti seal taustal käib väga palju aktiivset arutelu ja vaidlust, et mida saaks teha, aga no, siiamaani me peame lähtuma ikkagi sellest, mis on lõpuks nagu ellu viidud ikkagi, mis on päriselt juhtunud ja siiamaani jah, seda tõesti näha pole olnud.
1: Nii on, nüüd on kell 9:27.

0: tere hommikust. Kell on 9.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Kui Tallinna sadama käive esimeses kvartalis püsis, siis puhas kasum vähenes aastaga pea kolmandiku jagu. Börsifirma esimese kvartali müügitulu püsis 28 miljoni euro juures. Puhas kasum vähenes 4,6 miljoni euroni. Tallinna sadama juht Valdo Kalm selgitas, et esimeses kvartalis vähenesid reisi- ja kaubasadamate tegevusmahud, mille taga olid suuresti rasked jääolud ja reisilaevade korralised hooldustööd. Kasumit mõjutasid energia- ja kütusekulude suurenemine ning asjaolu, et aasta tagasi laekus kindlustushüvitis jäämurd ja potnika remonditööde eest. Tallinna sadama aktsia hind on tänavu tõusnud üle 11%. Aktsia kaupleb praegu 1 euro ja 45 sendi juures. Noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude eest söögikoha. Pangast ta raha ei saanud, sest tema ideesse ei olnud usku, kirjutab Äripäev. Rottermannis kohviku avanud naine selgitas, et algsummast ehk ligi 40 000 euros suur osa läks rendipinna ehituse alla. Ülejäänud raha on mõeldud esimese paari tegutsemiskuu jaoks. Kui Anella Veebel pankadest ei saanud laenu, siis investorite jaoks oli tema äriidee liiga väikeste marginaalidega. Väikeseks jäi ka kogutav kapital, tunnistas noor ettevõtja. Noore ettevõtja teekonda saab pikemalt lugeda Äripäevast. Lähisida konflikti üks osapool, Iraan, vastas USA rahuettepanekule, et soovib sõda lõpetada kõigil rinnetel. Nende sekka kuulub samuti Liibanon, kus ameeriklaste toetatud Iisrael sõdib Iraani toetatud Hezbollah rühmitusega. Samuti nõudis Iraan kõigi seniste sõjakahjude hüvitamist ja õigust iseseisvalt tegutseda Hormuusi väinaga. Mõni tund pärast Iraani vastuse selgumist teatas USA president Donald Trump, et Iraani ettepanek on vastuvõetamatu. Toornafta hinnad hakkasid täna hommikul uudiste peale tõusma. Rahvusvahelise sordi Brent hind on kerkinud nüüdseks üle 105 dollari barrelist. Eelmise nädala lõpus oli hinnatase veel 100 dollari lähedal. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hoov lõunakaarel, põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 10 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Ja nüüd, kui kell on 9.36, on meil võimalik, nagu ikka siin Äripäeva raadio hommikuprogrammi viimases osas tutvustada Äripäeva raadio saatepäeva. Need saated, mis tulemus on, saavad nüüd läbi käidud ja tähelepanu juhitud olulistele aspektidele. Kui kell saab kell 11, siis on peale täistunni uudiseid eetrisse minemas, nagu ikka esmaspäeviti ka täna. Saade Kuum tool. Tegemist on siis kuuma debattisaatega, mis olulisi teemasid lahkab. Täna on külas energeetika firma Evekoni juht Karl Joonatan Kvell. Mõistagi räägitakse Eleringi suurest plaanist gaasi jaamu hakata turult hankima. Küsitakse, kas Evekon kavatseb osaleda. Ja ka lisaks akusalvestite, päikeseparkide tootlustele räägitakse ka laiemalt siis Eesti energeetikast ja sellest, kas on siis tõepoolest oht, et Eesti energeetikapoliitika toppab ja välisinvestoritel pole ka tõesti suur tuvi Eesti vastu, nagu tuli välja Anne Sullingu ja Erki Raasukese suurte energia taristu investeeringute uuringust. Saatejuht on Äripäeva ajakirjanik Karmen Laur. Edasi on peale kella ühte eetrisse minemas saade Tööstusuudised eetris, mis mõistagi tööstusest räägib, nagu nimi viitab. Täna keskendutakse saates Swedbanka äsja avaldatud tööstusettevõtete uuringule, millest siis selgub, et sektor on mõõduka taastumise kursil ja prognoosib käibe kasvu. Aga on ka riskid, peamine risk endiselt konkurentsivõimelise oma hinna hoidmine ja järjest enam ka sisendhindade volatiilsus. Saatejuht on Harro Puusild, külaline on Swedbanka tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja selles saatest nüüd võimalik ühte lõiku ka praegu meil kuulata.
2: Kui rääkida veel riskidest, võibolla siis üks selline näitaja, mis on läinud ülespoole, on küberturvalisus või küberriskide juhtimine, et eelmisel aastal pidas siis seda 14% oluliseks sellel aastal 18%. See on positiivne areng, et me teadvustame aina rohkem, et rünnakud on uus reaalsus.
3: See on tõsi ja tegelikult tuli see ka välja meil selles mõttes selle aasta uuringust täpselt jah, et enam kui veerand Eesti tööstusettevõtted raporteeris, et nad on mingil kujul küberrünnakuga pihta saanud ja no mida on näha, et need rünnakud võivad olla tänaseks väga-väga erinevad, et kui me siin mõned aastat tagasi rääkisime siis nagu põhimõtteliselt nagu häkkerite rünnakutest, kus nagu krüpteeriti andmed ja mis on väga tõsine risk jätkuvalt ka täna, millega peab tegelema, siis noh, eelmise aasta trend oli selgelt sellised mõjutamisrünnakud, mis tulevad võibolla läbi e-mailide, läbi telefoni, et identiteeti varastada. Ja nüüd võibolla uus trend on ka see, et ka Euroopas on järjest levimas nii-öelda siis kauba väljapetmise rünnakud, kus siis luuakse suisa kodulehtesid, võlts identiteete, e-maile, ettevõtted suhtlevad võibolla ka nii-öelda arvates, et nad suhtlevad ettevõtte esindajaga, siis nad tegelikult ei suhtle ettevõtte esindajaga ja see on jällegi koht, kus tasub alati nii-öelda selle uue ostja puhul ka need riskid läbi mõelda, et ära kaaristada, et kellega suheldakse, millega see ettevõtte tegeleb ja teisest küljest ka kuidas ennast kaitsta nii-öelda selle suhte alustamisel, et kindlustada, kas siis õnnestub kuidagi seda müüki kindlustada või nõuda ettemaksu või mingisugust muud vormi garantiid, aga see on koht, kus kahjud võivad olla väga suured ja need on kahjuks Baltikumis ikkagi, need ei ole enam üksikud juhtumid.
1: Rääkis Swedbanka tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja küsitleja oli Harro Puusild ja pikemalt teema kohta tänases Äripäeva raadio saates tööstusuudised eetris, mis läheb peale kell üheseid uudiseid eetrisse ja tööstuse väljavaadetest seal saates mõistagi räägitakse ja aluseks on siis Swedbanka äsja avaldatud tööstusettevõtete uuring, kus siis sektori ohud ja võimalused plussid ja miinused välja tuuakse ja nagu öeldud siis Harro Puusild, Äripäeva tööstusuudiste teema veebi juht on ka seda saadet juhtimas täna. Ja edasi tänastest Äripäeva raadiosaadetest saame viidata peale kella 3 meetrisse minevale saatele Lava jutud, mis nagu ka järjekordselt nime poolest juba aimatav on, toob välja siis erinevad ettekanded erinevatelt lavadelt, konverentsidelt. Ja tänases saates kõlab vestlus siis nüüd juba eelmisel suvel toimunud investeerimisfestivalilt, kus kinnisvara investor Ergo Mõttus rääkis teemal, kas on selline olukord saabunud, et pikaajaline üüriäri Eestis on surnud või mitte. Sellest sai tegelikult nagu huviline ehk mäletab ka üsna pikk arutelu alguse, mis eelmise suve teises pooles keris avalikuses. Kas siis on nii, et ei üüriäri enam üldse ära ei tasu investoril või on mingisugused võimalused, et arvamused läksid nii ühele kui teisele poole, aga siis Ergo Mõttus oma eelmise suve investeerimisfestivali ettekandes siis pigem tõi välja neid kriitilisi punkte, miks üüriäriga on raskemaks läinud. Juttu tegid aga laiemalt kinnisvara abil finantsvabaks saamisest, aga ka Tartu turupotentsiaalist ja siis üldse kriisides hakkama saamisest. Joonas Hendrik Mägi on selle saate toimetaja ja nagu öeldud, siis peale kella kolme läheb see täna eetrisse, nii et kinnisvara üüriäri juttu siis saab kuulata. Sellised saated on täna eetrisse minema edaspidi päeva jooksul. Kui mina siin, Lauri Leet, tänan teid hommikuprogrammi head kuulajad ja panen punkti, siis kolleeg Ken on veel uudiseid toimetamas kuni kella 11. Ja edasi mõistagi ka on järgmiste uudiste tegijate abil igal täistunnil uudiseid teieni Äriväe raadio vahendusel jõudmas ja mõistagi kõik artiklid, põnevad lood, mis majanduste turge puudutavad, on äripäevast leitavad. Nii et soovin head päeva ja kohtumiseni järgmistes saadetes.
0: Äripäeva raadio.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
6: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
7: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
8: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
7: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
8: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
9: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 megahertsi. Ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

tere hommikust , kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Tallinna Sadama kasumist kadus kolmandik . Efteni fond maksab investoritele üle 1 000 000 euro . noor ettevõtja avas säästude eest toidukoha . Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse rahuks . nüüd kõigest pikemalt , uudistega on eetris Ken Rohelaan . Kui Tallinna Sadama käive esimeses kvartalis püsis , siis puhaskasum vähenes aastaga pea kolmandiku jagu . börsifirma esimese kvartali müügitulu püsis 28 miljoni euro juures . puhaskasum vähenes 4,6 miljoni euroni . Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitas , et esimeses kvartalis vähenesid reisi- ja kaubasadamate tegevusmahud , mille taga olid suuresti rasked jääolud ja reisilaevade korralised hooldustööd . kasumit mõjutasid energia- ja kütusekulude suurenemine ning asjaolu , et aasta tagasi laekus kindlustushüvitis jäämurdja Botnica remonditööde eest . Tallinna Sadama aktsiahind on tänavu tõusnud üle 11%. Aktsia kaupleb praegu 1 euro ja 45 sendi juures . Eften Capitali fondivalitseja otsustas teha kinnisvarafondi Eften United Property Fundi osakuomanikele tänavuse esimese rahalise väljamakse kogusummas üle 1 000 000 euro . ühe osaku kohta makstakse investoritele üle 42 sendi . see moodustab fondi osaku viimase sulgemishinna põhjal üle 4%-se tootluse . väljamakseid on õigus saada osakuomanikel , kes on kantud osakuomanike nimekirja 22. mai seisuga . noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude ees söögikoha . pangast ta raha ei saanud , sest tema ideesse ei olnud usku , kirjutab Äripäev . Rotermannis kohviku avanud naine selgitas , et algsummast ehk ligi 40 000 eurost suur osa läks rendipinna ehituse alla . ülejäänud raha on mõeldud esimese paari tegutsemiskuu jaoks . kui Anella Veebel pankadest ei saanud laenu , siis investorite jaoks oli tema

0: USA rahuettepanekule, et soovib lõpetada kõigil rinnetel sõja. Nende sekka kuulub samuti Liibanon, kus ameeriklaste toetatud Iisrael sõdib Iraani toetatud Hezbollah rühmitusega. Samuti nõudis Iraan kõigi seniste sõjakahjude hüvitamist ja õigust iseseisvalt tegutseda Hormuusi väinaga. Mõni tund pärast Iraani vastuse selgumist teatas USA president Donald Trump, et Iraani ettepanek on vastuvõetamatu. Toornafta hinnad hakkasid täna hommikul uudiste peale tõusma. Rahvusvahelise sordi Brent hind on kerkinud nüüdseks 105 dollari lähedale barrelist. Eelmise nädala lõpus oli hinnatase veel 100 dollari lähedal. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasia turud alustasid nädalat erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kerkinud näiteks Hiina Shanghai, aga Jaapani Nikkei on langenud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et turud otsivad veel suunda. USA's on täna oodata suuremate indeksite kukkumist. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare. Põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 11, Tartus 12 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
4: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
3: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.

0: Äripäevaraadio.
1: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
4: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

tere päevast . Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised . Tõuksi äri pankrot tõi tarkvarafirmale saneerimise . Soomest reisijate arv kahanes , mujalt kasvas . Tallinna sadama kasumist kadus kolmandik . Efteni fond maksab investoritele üle miljoni euro . nüüd kõigest pikemalt , uudistega on eetris Ken Rohelaan . Kevadel pankrotti läinud Kristjan Maruste tuuletõuksiäri järellainetus on tabanud kontserni viimast tegusat ettevõtmist . Tuulevõlausaldajate nõudeid küsitakse nüüd sisse asjade interneti lahendusi pakkuva Co-Moduli käest . Viimase suhtes on eelmisel nädalal algatatud saneerimismenetlus . Co-Moduli tegevjuht Teet Praks ütles kohustuste ümberkujundamise võimaluste kohta , et läbirääkimised võlausaldajatega on alles alanud ja enne nende lõpule jõudmist ei pea ta õigeks eelhinnanguid avaldada . Tuul Mobility jäi pankroti hetkel võlgu Co-Moduli ja võlakirjainvestorite ees kokku rohkem kui 4 miljoni euroga . Tuule võlakirjadele oli Co-Modul andnud garantii ja seda garantiid nüüd sisse nõutaksegi . Välismaalt Eestit väisanud inimeste kulutused kasvasid esimeses kvartalis 6% võrra 280 miljoni euroni , näitab värskelt avaldatud statistika . Kõige rohkem ehk 300 000 väliskülalist saabus Soomest . Soome turistide arv kahanes aastaga 3%. Väljaspoolt Euroopa Liitu tuli enim turiste Ühendkuningriigist , nende külastajate arv kasvas aastaga 10% võrra . Eestimaalt käidi välismaal 665 000 korral . Kulutused välismaal kasvasid 276 miljoni euroni . kui Tallinna sadama käive esimeses kvartalis püsis , siis puhaskasum vähenes aastaga pea kolmandiku jagu . Börsifirma esimese kvartali müügitulu püsis 28 miljoni euro juures . Puhaskasum vähenes 4,6 miljoni euroni . Tallinna sadama juht Valdo Kalm selgitas börsiteates , et esimeses kvartalis vähenesid reisi- ja kaubasadamate tegevusmahud , mille taga olid suuresti rasked jääolud ja reisilaevade korralised hooldustööd . kasumit mõjutasid energia- ja kütusekulude suurenemine ning asjaolu , et aasta tagasi laekus kindlustushüvitis jäämurd ja Botnica remonditööde eest . Tallinna sadama aktsiahind on tänavu tõusnud üle 11%. Aktsia kaupleb praegu 1 euro ja 44 sendi juures . Eften Capitali fondivalitseja otsustas teha

0: Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 22. mai seisuga. Noor ettevõtja Anella Veebel avas Tallinna südalinnas kõigi oma säästude ees söögikoha. Pangast ta raha ei saanud, sest tema ideesse ei olnud usku, kirjutab Äripäev. Rotermannis kohviku avanud naine selgitas, et algsummast ehk ligi 40 000 eurost suur osa läks rendipinna ehituse alla. Ülejäänud raha on mõeldud esimese paari tegutsemiskuu jaoks. Kui Anella Veebel pankadest ei saanud laenu, siis investorite jaoks oli tema äriidee liiga väikeste marginaalidega. Väikeseks jäi ka kogutav kapital, tunnistas noor ettevõtja. Anella Veebeli teekonnast ja teisi uudiseid saab lugeda Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 12, Tartus 14 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
6: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
5: Maksuametit ei karda?
6: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
7: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
8: Kuum tool.
9: Tere, head kuulajad! Kuulate otsesaadet Kuum tool. Tänases saates on meil külas energeetikafirma Evekon juht Karl Joonatan Kvell. Tere tulemast!
10: Tere tulemast!
9: Saates räägime me Eleringi suures gaasijaamade hankest, akuparkidest ja ka riigi energeetikapoliitikast. Mina olen saatejuht Karmen Laur. Eelmisel nädalal tõesti energeetikasektoris kirgi küttis Eleringi suur hange, mida nad plaanivad aasta lõppu ja sellega siis hangitakse 500-900 megavatti elektritootmist just ilmselt gaasijaamadelt. Ja selle eesmärk on siis suurte katkestuste korral taastada elektrisüsteem võimalikult kiiresti. Nõue, mida me teame, on see, et jaam peab käivituma 15 minuti jooksul ja tootma elektrit siis 48 tundi järjest. Kõigepealt sellest mahust 900 megavatti, see on nõks rohkem kui pool Eesti elektritipu tarbimisest. Paljudele tuli see maht just eelkõige üllatusena. Kas ka teile?
10: Noh, eks ootuspärane oli

0: oli oodata, et midagi tuleb, aga kui julgeks nüüd Elering oli valmis minema, et oli tegelikult rõõm näha. Aga noh, nagu ka välja sa öeldud nädala jooksul, siis juba 35. aastal, kui vajadus on 2100 megavatti, on selle hanke täisrealiseerumisel on meil olemas ainult 1500. Tegelikult on ikka puudu, et oleks mingi rohkem natuke küsida. Aga hankest, kuna Evekon on taastuvenergeetika arendamise opereerimise ettevõttest välja kasvanud energeetika või süsteemi teenuste ettevõtteks, ei ole saladus, et meie portfelis on täna gaasijaamasid ja et me ka eelmine aasta sagedusreservide hankel tegime pakkumisi ja kus juures Evekon tegi kõige suurema üksiku gaasijaamaga pakkumise, mis oli 180 megavatti ja oli ka 50 megavattine gaasijaam, siis kindlasti kõiki hankeid, nii taastuvenergeetika kui laiemalt energeetika hanked on Evekoni huiorbiidis, me vaatame neile peale. Täna on ka selge see, et gaasijaamad vastuturgu ei ole finanseeritavad, mingit tulukindlust on vaja, seega kindlasti hange on huviorbiidis ja anname Eleringi konsultatsioonile tagasi.
1: Aga seda selgesõnaliselt välja öelda, et osalete kindlasti hankel?
0: No eks see poliitkorrektne oleks öelda, et sõltub tingimustest.
1: Aga mitte poliitkorrektselt?
0: Tänast küll, et see nüüd ongi see hange, kus tegelikult pikaks ajaks me püüame seda eeskätt seda taas, ütleme Black Start võimekus siis hankida turult ja lahendada ka sellest, sellega osaliselt juhitavate võimste probleemi, et ma arvan, et siin väga palju rohkem sarnaseid hankeid ei tule, võibolla midagi, aga see on täna ikkagi põhiline neist, et tahaks öelda, et võtame suuna osalemiseks ja projektid on meil olemas ja huvi on ka kindlasti olemas.
1: Need tulevad nelja piirkonda, Elering siis teatanud Tartu, Virumaa, Pärnu ning Ida- ja Lääne-Tallinn, noh, kui üksikul kokku lugeda, siis isegi viis. On teil huviorbiidis, et missugune see piirkond teile meelis pärane oleks ja pakute välja ehk ka mitu jaama, kuigi ma saan aru, et see hange tuleb nagu üksikuna, mitte siis viis erinevat?
0: Jaa, meil on huviorbiidis täna kaks kui isegi kolm ala, kus me täna soovime liikuda edasi siis sellise eelkonsultatsiooni faasis juba täpsemate projektidega, et kahes piirkonnas oleme me algatanud tänaseks detailplaneeringud, ühes peatselt lõpeb, samuti oleme teinud eeldusi ja loonud eeldusi tingimuste näol, makses ära gaasiliitumispunktid, elektriliitumispunktid, et ka eelmisest hankest tulenevalt oli meie huvi olla tegelikult turul mitte 32-35, vaid juba 28-29, maksimaalselt 30. Tänaseks on meil tegelikult see võimekus olemas, kui huvi ja soov oleks ka olemas.
1: Teie portfelli vaadates ilmselt vaatate siis Pärnu ja Virumaa poole, ilmselt Ida-Lääne-Tallinn ka või?
0: Võt siin ei kinnitaks midagi ka lükkaks ümber. Et eks näha ole, kui kuidas Eleringi plaan siis vett peab, kas ta peab siin poliitilise survele vastu, kui paljud arendajad siin selle poolt on ja teisalt ka vastu ja mis lõpuks siis saab. Et jällegi on rääkides sellest hankest endast siis häda vajalik, et selline otsus tehti, et kas me tõesti nüüd viivitame veel aastaid ja lahendame siis tuleviku probleeme 2030 või 35, et tuleb nentida, et kõik pikkaalised energeetika otsused ja valikud on üli keerulised, need on tihti peale ebapopulaarsed, tuleb näha kurvi taha ja selge on see, et täna me lahendame 10 aasta järgseid probleeme, mis on tegelikult olukord 35, mis on 40 ja tulevikutehnoloogiad on tulevikutehnoloogiad, et meil on täna neid vaja ja need on need, millega me suudame siis konkurentsivõimeliselt enda muresid lahendada. Et ma arvan, et see kontseptsioon on kindlasti vastuvõetav.
1: Kui te ütlesite saate alguse poole, et maht nii väga ei ületanud, et võibolla oleks tahtnud isegi suuremat mahtu näha, et mida silmas peate, mis megavattides me räägime siis?
0: Ei, noh, Elering ju juhindub enda varustuskindluse aruandest. Selgelt on välja toodud, 35. aastaks on meil vaja 2100 megavatti juhitavad võimsused. Et osa sellest pannakse teanuliselt siis akkusalvestuse õlule, mis väga hooksalt täna liigub, areneb, tuleb nii eraldi seisvad akkuparke, tean mitut investeerimisotsust, mis ei ole veel avalikustatud. Lisaks on päikseparkide läheduses erinevaid uusi akuparke tulemas. Nii et ma loodan ja usun, et selle tegelikult selle 900 megavatti ja meie soovitud puhvri lahendab suures osas ära akupargid. Aga akupargid lõpuks on ikkagi osaliselt autonoomsed, et mingi hetk salvestusmaht saab tühjaks ja siis me ei suuda seda juhitavust enam pakkuda. Me ei saa võtta ühte megavatti akuparki täpselt samasuguse skaalaga, nagu võtame ühe megavatti gaasijaama, millel on ka võib-olla mingisugune varukütus.
1: Me akuparkideni jõuame nõks hiljem, küsin esmalt, et kuidas tundub just gaasijaamade poole pealt vaadates, et kuidas turul konkurents on. Teame näiteks, et Utilitas Eesti Energia on öelnud, et nemad kavatsevad kindlasti osaleda, see on eeldatav. Kas tundub, et tuleb tihevõitlus nende piirkondade vahel või äkki olete juba natukene ära jaganud, et vaadake, meie tahame siia poole minna, te jõuvad ka see ala, et kuidas seis turul on?
0: Ei noh, võiks ju eeldada ja teada, et mis toimub Ida-Tallinnas ja Lääne-Tallinn on tegelikult Paldiski piirkond on ju ja kus meil Ida-Virumaal on liitumispunktid ja mis ja kus kohas meil Pärnus on, Pärnukandis või Pärnu piirkonnas on detailoneeringud käimas. Tartu on kindlasti huvitav, me teame, et Eleringi gaasitrass on ju paljuski tupik trass. Ehk siis meil ei ole sealt Tartu poolt lõunasse minnes mitte mingisugust ühendust Lätiga. Just oli ka uudis, et Elering on valmis tegema 50 miljoni eurose investeeringu, et need otsad kokku viia, sest täna meil Venemaalt enam füüsilist gaasivoogu ei tule. Seega teatud piirkondades võib see lahendus, mida me täna hangime, 100-200 megavatti, ehk siis miinimum pakkumine 90, osutuda väga kalliks. Mõnes teises piirkonnas on ta konkurentsi võimelisem. Et eks ole näha, milliste lahendustega välja tullakse ja eks loomulikult suur ettevõtetel on ka erinevates piirkondades enda tootmised juba olemas. See tähendab, et sul on mingi liitumine olemas, sul on mingi taristu, et hästi ratsionaalne on kogu seda juba välja ehitatud taristut uute jaamade tarbeks ära kasutada maksimaalselt.
1: Jõuamegi hinnani, et Elering on öelnud, et hanke võidab see, et see, kes kõik kriteeriumid täidab, aga samas pakub siis kõige odavamat hinda. Eelmisel aastal Evekuni omanikega Kiisa Energia teil siis Eleringi sagedusreservi hankel ka osales, aga seal jäite joone alla just seetõttu, et hind oli liiga kõrge. Kuidas nüüd tundub, et mis suurusjärgude prognoosite, et selle gaasijaamade hanke hind peaks jääma?
0: No siin on juttu olnud mingist 100 miljonist eurost aastas, kui ma olen õigesti pealkirju lugenud, et kui nüüd meenutada eelmine kord sagedusreservide hankele hangiti ju kuni 500 megavatti 50 miljoni euros aasta kuluga ja kui ma nüüd ei eksi, siis saadi seal 230-240 megavatti ja 50 miljonit eurot oli täis, aga pakkumisi tegelikult tuli üle 600 megavatti. Kui ma nüüd ka ei eksi ja kui oleks kõik need 600 megavatti ära realiseerunud selle sama hankega, oleks meil selline puffer olnud, et meil ei oleks seda 50 miljoni piiri, siis see kogu kulu oleks meil aastas seal üle 200-250 miljoni euro, kui ma nüüd kõiki numbrid õigesti meenutan, et see kulu, ma arvan, sellise mahu jaoks ei peaks olema ühiskonnale vastuvõetav, mis tähendab seda, et väga paljud planeeringud olid oma selle tasuvuspunkti ajatanud väga väiksesse perioodi selles hankekontekstis, et 5 aastat oli ainult see toetuse maksmise piir, sest et gaasijaama rajamine planeeringud võtavad ka 2-3 aastat aega. Et tahaks öelda, et nüüd ehk on olnud arendajatel pikem välp ette valmistada, seega planeeringute ellu viimise kontekstis pole nii suurt riski, et sul on juba ehitusõigus käes, kui sa tuled hankele, sul on mingid eeldused rajatud, sest et on väga selgelt ka Enmakis välja öeldud, et gaasijaamad tulevad mingi hetk, millise hankega, kuidas, mis täpselt ajal ei ole, aga see selge suund on tegelikult antud. Kiisa puhul oli meie probleem mõteks see, et meil ei olnud planeering võib-olla küps, meil on ehitusõigust käes. Ja kui sul ei ole neid eeldusi tagatud, siis on sul teatav risk õhus ja seda riski sa maandad kõrgema hinnaga, et oleksime täna sellises olukorras, kus hange kulutakse välja järgmine aastan pakkumiste tähtajaks, siis ma olen kindel, et Kiisa oleks pakutud hindade kontekstis on konkurentsivõimeline ja saanud vähemalt eelmiste hindadega võrreldes positiivse hanke tulemuse.
1: Eks siis olete praegu ka rohkem ettevalmistunud see, millele te ka viitasite pluss planeeringud?
0: Jaa, eelmisest hankest alates tegelikult me hakkasime tegema ettevalmistusi enda gaasiprojektide portfelli mitmekesistamiseks analüüsiga, kus, kuhu, et tegelikult kui vaadata, kuhu üldse saab Eestis neid gaasijaamu teha mõistlike kuludega, siis meil ikkagi see põhilõuna trass, et Baltic Connectorist läbi Kesk-Eesti siis sinna alla Läti piiri poole, mis liigub siis Inčukaltsi. Et see põhjatoru on meil täna ju, mis jookseb kuni Tartuni välja gaasitoru, on ikkagi küllaltki amortiseerunud, vaba gaasivõimsus seal ei ole. Et ja teisalt, kui sa vaatad, kuhu siis seda gaasijaama teha, siis sul on vaja elektrit. Et neid kohad, kus nüüd selles põhjalõuna gaasitorul elektriliinid, kõrgepinge liinid 110-330 ristub gaasitrassiga, on meil tegelikult 3-4 kohta, mis ei jäta ülemäära palju valdasi selle valikuks. Et küllaltki ette määratud piirkonnad on meie vaates need, kus neid teha saab kõige konkurentsivõimelisemate kuludega.
1: Aga kas seda viit piirkonda, mis selle ring välja öelnud on, et kas seal tekib ka siis mingi vastuolu, mille selle loogika, mida te just selgitasite, et kui vaadata, kus meil on liitumiskohad, kust jooksevad trassid?
0: Kindlasti, aga noh, energeetika põhinebki natuke vastuoludel, aga me ühiskonnana peame leidma lahendusi nendele asjadele, et meil on kohad, kuhu saab paremate mõistlikumatega kuludega neid jaamu rajades on piirkonnad, kus meil on endiselt väga suured tarbimiskeskused, kus meil pole neid eeldusid tagatud, aga meil on vaja neid taastaplaane rakendada ka nendes piirkondades, et tõenäoliselt meil on projektid, mis on ühiskonnale kulukontekstis kallimad ja siis on piirkonnad, kus on paremad eeldused ja on soodsamad. Et noh, see on sama nagu tuulekiirusega, et rannikul on parem tuulekiirus, maismaal on kehvem, aga see ei tähenda, et maismaal läheb park rajamata.
1: Need keerulisemad kohad siis, mis need on, Tartu või?
0: Jaa, kindlasti Tartu ja Ida-Virumaa, et ülejäänud piirkonnad võiksid suuresti jääda Eleringi gaasitrasside vahetuslähedus või on need lahendusi loodud, võimekused loodud, mis suudaks gaasiliitumistes eeskät konkurentsivõimest liitumishinda tagada ja seda piisavust. Et aga jah, 5-2 on kindlasti meie vaates täna keerulisemad ja kindlasti võivad tulla natuke kulukamad hanke tulemused või siis ei tule seda hanke mahtu täis ja tehakse ainult see miinimum pakkumine 90 megavatti. Sest et lõpuks hankes osaleja peab ise vaatama, mis on tema see hinnapiir, mida ta suudab pakkuda selleks, et olla hanke tingimustega vastavuses. Ja noh, mis sellest hankest veel toonitada, et hetkel on ju konsultatsioon, et siin vist oli juunikuu alguse või maigu keskpaiga tähtaeg on see hetk, kus peab tagasi seda tanma, kui kõik läheb hästi, aasta lõpus kuulutakse välja järgmise aasta kevadel millalgi on pakkumiste esitamise tähtaeg, et tegelikult alles aasta aja pärast on see, et kus me peame otsustama, mida pakkuda, millise hinnaga, aga see eeltöö hakkab juba täna ja meie puhul hakkas see eeltöö juba poolest aasta tagasi.
1: Veel on teada, tõesti ei ole veel hange välja kuulutatud, aga et Elering suunab siis saartalitlusele mõeldud raha gaasijaamadele, et kuna saartalitluse maht ka hakkab vähenema, selgituseks kõigepealt, et ka saartalitluse eesmärk on siis hoida Eesti elektrisüsteemi iseseisva stabiilselt töös, aga sealt on puudu siis see ülesanne, mida nüüd gaasijaamadelt oodatakse, et saab kohe kiirelt taaskäivitada. Ja saartalitusele kuulub meil umbes 60 miljonit eurot aastas, see läheb praegu põlevkivijaamadele, teadades, et see summaga suureneb, sest põlevkivijaamade töösoidmine on kulukas ja keeruline. Ehk siis me räägime gaasijaamade puhul tegelikult 60 plus miljonist eurost aastas, no, ilmselt kündib sinna ka 100 poole peale ja 15 aasta vältel. Kas see tulutoetus on arendajale piisav või ootaksite veel toetust Eleringi poolt?
0: No kui näppudel arvutada, et kui me võtame selle eelmise hanke ja meil oli nüüd see 50 miljonit eurot ja me jaotasime selle kulu selliselt, mida tegelikult enamus arendajad turul tegi, et 28 ju peam turule, 5 aastat on ta tulukindlust siis saav kuni 33. aastani, kui see erisus lõpeb. Ja selle 5 aasta jooksul siis noh, tehti pakkumisi tegelikult selliselt, et see jaam ühtegi tundi turul ei osale. See jaam turul ei osale, muid tulusid tal ei ole, sest et ta ei pruugi olla konkurentsivõimeline. Et ta peaks ainult sõltuma sellest riigi 50 miljonist eurost, mida ta siis vastavalt enda pakkumisele saab. et kui vaadata nüüd seda 100 miljonit, jagada selle ära 5 ala vahel, öelda, et 15 aastat on see toetuse periood, siis ma arvan kindlasti, et need numbrid ja tingimused võiksid olla näppudele arvutades piisavad, et gaasijaama investeeringuid teha. Ja kui meil on võimalus gaasijaamadega ka veel osaleda turgudel, mis peaks ka nii olema, mis on arusaadav, sest et lõpuks me lahendame ju mitut probleemi, püüame lahendada korraga, mis on ka mõistuspärane, siis ehk on ka võimalik turgudelt saada rohkem tunde. Aga kui isegi kui täna neid investeeringuid teha, siis tuleb arvestada, et gaasijaam ei pruugi turule pääseda. Ja tegelikult need jaamad projekteeritakse, ehitatakse ja võetakse esialgsed hooldusplaanid eeldusel, et need jaamad kõige paremal korral üle 1000 tunni turule ei pääse.
1: No tõesti, seda on arvutatud, et küll saate võrku müüa, eks, aga noh, siin paar tuhat maksimum, tõesti mingi 1000 jääb sinna kanti, kui gaasijaam saaks töötada, aga ma saan aru, et teie vaates siis ikkagi nagu majanduslikult tasuks ära see, kui Eleringi toetus ka taga on.
0: Jah, aga noh, arvestas seda, millised riske siin võetakse, mis on kapitali kulu, kuidas see investeeringkontseptsioon on välja töötatud, siis ma arvan, et pikas perspektiivis ta peabki ära tasuma, muidu ei oleks mõtet neid investeeringuid teha. Aga teisalt meil on juhitavad võimsed vaja, meil on vaja valmistuda, et olukorraks, kui meil ei ole näiteks Kiisa avariireservjaam kasutuses, Estlink 1 on väljas, mis me siis teeme, kuidas me taastame enda võrku nullist. Meil on vaja seda võimekust, osalised tegelikult suudavad ka akupargid seda pakkuda, aga see on jällegi väga erakorraliste lahenduste puhul ja pigem nad ei ole selleks mõeldud.
1: Gaasi puhul ei saa üle ega ümber praegu geopoliitikast, puudutama korraks seda Hormuusi väin kinni, maagaasi hind siin kerkis märtsis 61 euroni megavatt tunnist, nüüd on seal selline 40-45 euro kandis. Kuidas tundub, et esiteks milliseks siin sügise poole, kui jälle meil gaasi rohkem vaja on, hind võiks kujuneda ja kuidas see siis mõjutab pikemas vaates ka ütleme, nende gaasijaamade tööd, gaasijaamade arendamist?
0: Eks ikka see muutuv kulu komponendi risk jääb alati, et tuulel päiksel seda ei ole. Aga mis Eesti puhul on kõigepealt gaasi varustuskindlusest, et mis meil on olemas, et meil on Paldiskis on ju veeldatud maagaasi laadimisterminal, meil on Balticconnector, lõunas on meil gaasitoru, mis joob Inčukalnsi maagaasi hoidlasse. Meil on Leedus palju erinevaid terminali, Klaipeda näiteks. Ja kus juures Eesti hoiab vähemalt oma aastast 3-5 teravat tundi gaasi hoidlat ikkagi Lätis, et tegelikult kõige halvimel juhul, kui peale ei tule jooksvalt, mis tava olukorras tuleb, siis meil see gaasi varustuskindlus on tagatud ka nende mahtud juures, mida me täna näeme. Jah, gaasijaamade tulek võiks seda tarbimist kasvatada, aga mitte sellises mahus, nagu tõenäoliselt toodatakse, et me räägime ikkagi tippujaamadest, mis osalevad turul ainult kõige erakorralisematel juhtudel, kui hinnapiir on ületatud. Küll aga, jah, gaasi muutuvkulu komponent on tõusnud, kui me vaatame ajalooliselt, siis me oleme isegi näinud 200 euroseid hinnatippe ja kõrgemaid, aga kui nüüd pikemalt aja horisonti vaata, siis gaasi hind ei ole kunagi jäänud stabiilselt pikaks. Pikaline keskmine jääb sinna ikkagi 30 euro megavattunni kanti. Seega, jah, iljuti on olnud teatavad korrektuurid gaasi hinnas sõltuvad geopoliitilistest intsidentidest. Pigem näen, et usume, et evekonised see ei ole pikaajaline. Küll aga, kui me näiteks täna räägime sellest, et mis hinnaga me Inčukalnsi maagaasihoidlat, siis maagaasihoidlasse maagaasi talletame, siis see on täna see hinnaga, see tänane hind mõjutab meile järgmise aasta tarbimist talvel ja omakorda siis maagaasi hindi siis. Seega see mõju võib olla pikaajaline, isegi kui täna võiks kohe Iraanis olla mingisugune mõistlik lahendus ja see hind võiks just kui täna juba taanduda. Aga tulla selle tagasi, siis ma arvan, et ka maagaasijaamad peavad olema võimelised selliseid riske siis maksimaalselt leevendama ja tulema siis toime selliste väikeste muutustega, et see on paratamatu.
1: Hüva, tõmbame kasile joone alla, käime väikesel pausil, oleme peatselt tagasi ja siis juba lähemalt akusalvestist.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu. Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
4: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
6: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.
2: Kuum tool.
1: Oleme tagasi eetris otse saatega Kuum tool, kus on külas energeetikafirma Evekon juht Karl Joonatan Kvell. Räägime gaasijaamadest, akuparkidest, riigi energeetikapoliitikast. Saatet juhin mina, Karmen Laur. Esimese poole pühendasime Eleringi gaasijaamade hankele. Võtame natukene ette nüüd taastuvenergia taku salvestust. Et teoorias oleks võimalik tegelikult selle gaasijaama asemel teha ka taastuvenergia plus aku salvestus näiteks väikese pargid ja akusalvestus, sest Eleringi dokument ei näe ühesõnaliselt ette, et see peab olema gaasijaam. Küll aga ilmselt need nõuded, eks siis 15 minuti jooksul käivitada, 48 tundi järjest töötada, et see ilmselt seab piirangud või vaidete vastu, et teil ju olemas ka väikese pargid akusalvestus, tahaksite selle pealt hoopis teha.
0: Ja eks see Eleringi hange ongi tehnoloogia neutraalselt gaasipõhine. Et kuigi võiks akusalvestid kaasel osaleda või mingi muu salvesti, mis täidab need tingimused, siis täna on raske näha, et salvestusmahud suudavad konkureerida nende kuludega seal. Et kui sa pead 90 megavatti pakkuma 48 tundi järjest, siis sa saad seal 4,5 gigavattist salvestusmahtu sirka, et see ei ole otstarbekas, ma arvan ühiskonnalise kuluga ei ole otstarbekas, et tõenäoliselt päikese tuule kombinatsioon akusalvestustest sellel hankel konkreetselt ei osale ega konkurentsi gaasijaamadel ei paku. Küll aga tuuleparkidel on näiteks varsti võimalik augustikuus teha oma pakkumised kuuendale taastuvenergeetika vähem pakkumisele, kus on ka nõue salvestuslahenduse turule toomiseks.
1: Kas see 48 tundi jutti töötamist, tundub see mõnes mõttes ka üle pingutamisena, et tuua seda alla poole, siis äkki oleks rohkem konkurentsi, et ei pea tehnoloogias ainult gaasi peale lootma?
0: Aga noh, lõpuks on ka küsimus, mida meil siis vaja on, et ma arvan, et sel eelmisel sagedusreservide hankel oleks minu arust võinud ka olla sellest 240 megavatis circa suurem osakaal gaasijaamu kui akuparke. Sest akupargid suudavad täna tulla vastu turgu. Ka meie oleme teinud täna vastu turgu investeeringuid nüüd meie osalusega ettevõtetes nüüd 3 tükki.
1: Mis need on?
0: Meil on siis Hertz 1, Hertz 2 akupargid, mis on siin Harjumaal ja siis Lihula külje all on meil Kirikmäe päiksepark, mis on Eesti suurim päiksepark, 77 megavatti. Selle kõrvale oleme siis praegu tänasel hetkel rajamas 55 megavattist 250 megavatt tunnist akuparki.
1: Saamegi nende juurde minna, et mainisid juba neid oma akuparke veebruaris, eks avasid Kiisal ühe selle võimsust siis 100 megavatti, läks maksma sinna 100 miljoni euro juurde, aga pärast pargi testimist lükkasite välja Estlink 2 ja Estlink 1 ja merekaabli võrgust kadus nagu nipstigi 1000 megavatti, et mis juhtus, mis sellest õppisite ja kas nüüd siis töötab nii nagu peab?
0: Jah, õnnelik õnnetus. Võib öelda, et selles mahus selle laadsete akuparkide testimine siin piirkonnas on kindlasti midagi, mida pole varem tehtud. On väiksemas mahus leeduparke testitud ja võrgu kohendatud Lätis ja Leedus, aga endiselt Eestis on see meil esmakordne kogemus. Noh, meie tellija rollis võtsime kõige laiemat kogemust omava akuparkide ehitaja Euroopas. Tema ülesanne ja tema kohustus on, et võrgunõuete kohase testid ära teha ja viia park nõuete kohaseks. Tõesti inimlik eksimus seal tekkis, mis omakorda tegelikult näitab seda, kui haavatavad võivad olla ühed akupargid või üldse elektrisüsteemiga ühendatud elektrit tootmisseadmed meie võrgule ja ühiskonnale. Aga kokku võttes oligi eksimus, sellest tekkis erinevate ülejäänud eksimuste kaskaad ja jada, mis lõpuks viis sinna, et see park väljus kontrollijalt. Teda ei olnud enam võimalik automaatselt kontrolli, tuli võtta üle manuaalne juhtimine, saadi kontrollijalla, lühidutati välja, aga sellest intsidendist oli siis võrk tuvastanud piisavalt suured ping sageduse kõikumised, mis siis omakorda pani rakendama siis Estlinkide kaitsesüsteemid.
1: Kas saite selle pärast trahvi ka? 1000 megavatti pole väga nalja asi.
0: Saime.
1: Kui suure summa?
0: Summa suurusjärku ei avalikusta.
1: No 6-kohaline.
0: Aga võib öelda, et summa oli motiveeriv, et keegi seda tõenäoliselt enam ei loodame, et kõigil on see nii hästi meeles, et sellised asju mitte kunagi enam ei juhtu. Küll aga summa ei tohiks olla siin lõpuks motivaator, et me ei tee ju keegi seda raha pärast lõpuks. Et
1: no muidugi mitte, lihtsalt see ilmselt lõi teid päris valusalt või?
0: Jällegi, summa oli motiveeriv ja jääb meile meelde.
1: No hüva, Harjumaale Aruküla rajate ka sama suur takuparki 100 megavatti, eks plaanide järgi peaksite seda avama umbes täna, et sel kevadel kaugel on, mis seal saama hakkab, mis selle maksumus on?
0: Meil on plaanis avamisüritus tegelikult siia suve keskpaika tuua juulikuus, et tõenäoliselt me juunikuus saame juba päevete turul pargiga opereerida, et oleme tegelikult testimistega ja pingestamistega lõpujärgus. Kui me tegime investeerimise otsuse, siis me hõikasime välja numbri 200 miljonit. Tolle hetke parim indikatsioon oligi, et umbes 100 miljonit läheb üks akupark maksma. Kusjuures 2,5 aastaga on hea näide siis tehnoloogia odavnemisest on akkude enda hind maailmaturul circa 50% langend. Et samasuguses mahus akupargi saaks täna teha oluliselt soodsamat. Ja siis tuleb meil ühiskonnale meeles pidada ka, et sellele, et meil täna need akupargid on olemas, meil on see varustuskindlus osaliselt tagatud või on panus sellest, on ka teatav hind ja me peame seda nagu meeles pidama. Et nad on täna siin, mitte nad ei ole 2 aasta pärast. Ja samamoodi on ka tegelikult gaasijaamade loogika, et meil on vaja täna otsust, et olla 35 turul, mitte 30 otsust, et olla 45 turul, sest et meil on täna juba see probleem. Me oleks pidanud tegelikult selle otsustega juba 10 aastat tagasi, aga seda ei ole tehtud. Aga lõppinvesteeringu, kui me nüüd kulud kokku lõime, oli 175 miljonit eurot. Hertz 2 kontekstis, siis meil teatud hinnakomponendid täpsustusid, kui me selle kunagi välja ütlesime, et me oleme seda numbrit siis ka korrigeerinud. Ja täna minu teadmiselt siis võiks see olla üks kui mitte kõige suurem erainvesteering Eesti energeetikaalus.
1: Ja siis tahate panna akuparki ka Kirikmäele, eks, kus teil suur 77 megavattine päiksepark juba on, sinna tuleb siis päikesepaneele ka juurde, ma saan aru, et mis selle ajagraafik on, mis meil plaanid seal on?
0: Jaa, meil tegelikult sellise poole aastase vahega need kõik asjad tööle jõuavad, Hertz 1 on jaanuar-veebruar, Hertz 2 on suve keskpaik ja nüüd see Kirikmäe külje alla tulev SIPA akupark, oleme nimetanud nii, jõuab siis aasta lõpp detsember-jaanuar. Et selle kolme lahenduse peale kokku on meil siis 255 megavatti ja 450 megavatt tundi. 650 megavatt tundi, niimoodi. Ja Hertz 1 ja Hertz 2 on siis vastu turgu, mitte mingisugust turutoetust tulukindlust ei ole. Teeme nii nagu turul hinnaindikatsioonid ja signaalid on. Aga SIPA akupargi puhul on see erisus, et me sõlmisime siis optimeerijaga 10-aastase tulukindluse kokkuleppe. Tulukindlus on täna, pikaajaline tulukindlus on energeetika projektile eriti suuremahulistele suureinvesteeringutega energeetika projektile ülioluline. Ja selleks me panime siis 10-aasta toodangu nii nimetatud lukku, et antsime pargi, päiksepargid, mis meil olid portfelis, tema siis opereerib neid ja meil on 10 aastaks stabiilne rahavoog tagatud. Et selles projektis võtsime sellise suuna.
1: On need siis sellele Prantsusmaa investeerimisfondile Mirova, kes teie mitmete projektide taga on või see on keegi teine?
0: Mirova on nendes projektides osanik.
1: Kuidas prantsastega läbi rääkida on, et mis tõesti nad on teil väga mitme projekti taga, mis fondiga tegu on, mis nende enda ootused näiteks tootlusele on ja kuidas te nad siis pardale saite?
0: Jah, me oleme tegelikult siin Eestis toimetanud 5 aastat ja me saime küllaltki hea kontakti nendega juba meie toimetamise alguses. Et nüüd on nendega tehtud 3 suuremat projekti ja lootus on, et tuleb veel. Oleme sellist usaldust kasvatanud ja tegelikult Mirova ise kuulub suuremasse Natixis investeeringute gruppi. Natixis oli näiteks eelmise olümpiamängud üks peasponsoreid, et tegemist on ikkagi suurte fondidega, suurte varahaldusgruppidega. Ja Mirova tootlustest rääkides, neid numbreid loomulikult ma avaldada niimoodi ei saa, aga sellel piirkonnal äril peab olema nagu pointi, et miks siia tulla. Nad on pikem vaatavad suurema vinnaga asju, kui olla lühiaalised investorid, pigem vaatavad pikka vaadet, küll aga fondide tavapärane loogika ja struktuur on selline, et fond on avatud, tehakse investeeringuid, pannakse lukku, erinevatel fondidel on erinevad siis ajaperioodid, mis hetkel see fond peab siis opereerima, varad välja ehitama, varade välja ehitamine järgne opereerimine, siis tehakse üks hetk müük. Enamalt kõigile selles fondis olevatele varadele samaaegselt. On need perioodid siin 5, 10, 15 aastat, 20 aastat erinevat investorist, erinevat fondist, et tõenäoliselt siin Mirova osalusega varad Eestis müüakse ka sarnasel ajaperioodil maha.
1: Ehk siis teil on ikkagi, ütleme 10 vähemalt aastat mingisugused lepingud, et see nagu garantii mõlemale poolel on. Ja,
0: et ikkagi pikka aegselt seotud, et kui park saab valmis, siis tegelikult see partnerlus käib veel edasi. Aga jällegi, suurtest investeerimisfondidest investorite selline uude piirkonda tulek ei ole alati see, ei ole kunagi see, et me ostame lihtsalt ühe projekti ära, teete exit ja nüüd on kõik. Nad otsivadki partnerlussuhet. Nad jäte otsu sisse, väikse osalusega, te olete seotud, te olete sõltuvad, sul on huvi neid aidata, neil on huvi sind aidata ja siis seda progressi ja partnerlust siis viiaks edasi. Et see ongi selline, sest et ega neil Prantsusmaa ettevõtetel, neil ei ole ju siin kontoreid, neil pole inimesi, neil pole seda kohaliku teavet. Nemad ei lähe valda rääkima läbi ega maaomanikega tegema diile, et neil on vaja kedagi, kes siis hoolitseb kõigi nende asjadest siin koha peal. Kui see partnerlusluhe ja usaldus on loodud, siis üldjuhul investeeringute maht ka nagu tõuseb see piirkonda. Küll aga ainuüksi Mirova on täna siin Eestisse alates 21. aastast alates toonud suurusjärk investeeringuid 350-400 miljonit eurot. Noh, mis tegelikult on üli suur maht ja vaates seda laiemat spektrit, siis Eesti tarbija kindlasti on siit väga palju võitnud.
1: On nad valmis ka gaasijaama teile investeerima, et nad pigem ju on selline taastuvenergia poolele vaatav?
0: Mirova otseselt mitte, et nemad gaasi elektrijaamadega ei tegele.
1: Hästi, tüürime siit ka saate kolmanda ja viimase ja natuke lühema blokki juurde, et võtan kinni siit Mirovast endast, nemad selline edukas näide välisinvestorid, kes on Eestisse meelitatud. Kui keeruline üldse välisinvestoreid Eestisse saada on, et viitan siin Erki Raasukese Anne Selingu asja tehtud uuringule ja nemad siis tagasi ka välisinvestoritelt küsisid tagasiside, et suurte energiataristute investeeringute kohta ja ütlesid ka seda, et ega Eestisse nagu ei ole kerge neid saada. Olete päri või oma kogemuse pealt vaidlata vastu?
0: No nende vahendatud välisinvestorite vaade ei pakkunud tegelikult rõõmustavaid uudiseid ei Eesti tuumaenergetika sõpradele kui ka vesisalvesti rajatele ja ka väga meretuuleparkide arendajatele, et tegelikult näitas päris hästi selle hetke olukorra ära, et noh, selge on see, ka varem kommenteeritud ka Evekoni sõnul, et täna suured energeetika projektid vajavad seda pikkaalist tulukindlust 10-15 aastat, me räägime siin CFD-dest, mis on omakordes ühiskonnale koormavad, küsimus ei ole selles, et kus sa selle kapeksi kulu, eks siis alginvesteeringu kokku saad, vaid et kuidas sa tagad selle kindluse, et sul on see park olemas. Ja nende suurte projektide üks põhimure on see, et meil on alati mingi konkurentid. Et meretuuleparkide kõige suurem konkurent on meil täna maismatuuleparkid. Vesisalvesti konkurent on meil täna akusalvestus. Tuumajaama konkurentid on täna kombineeritud päikese tuule osakaal võrgus ja gaasijaamad. Et noh, tegelikult nad ühteispidi samal turul ju konkureerivad küll natuke teissuguste nurkade alt. Et need investeeringud, noh ütleme vesisalvesti 50 aastat tagasi oli tegelikult väga huvitav väljund Eesti probleemidele. Täna akkusalvestuse hüppeline kasv ja selle tehnoloogia sootsus on viinud vesisalvesti otstarbekuse nagu väga kaugesse tulevikku liian mina. Eesti ühiskond on sedavõrd väike. Meil ei ole väga palju kuul ja rauas, et siin tulistada igale poole ja teha kõiki tehnoloogiad samaaegselt. Aga see loogika, et parim tehnoloogia võitku on ju alati nagu laual, et kui energiamajanduse arenguaast rääkida, siis kui seal ei ole sõnagi kirjast maisma tuulepargist, kas ma siis ei või ettevõtjana maisma tuulepargi investeerimisotsust teha vastu turgu, kui mul on need eeldused loodud, et ikka võib. Ta annab suunise, minust on ka seal täna väga hästi suunised toodud. Aga noh, näiteks näide akkuparkidest, et kui me räägime täna Leedu näitel akkuparkid, Leedus elab cirka 2,8 miljonit inimest, 28. aasta lõpuks peaks olema Leedus 3000 megavatti akkusid installeeritud. Kui sellises tempos minna edasi, siis Leedus peaks 28. aasta lõpuks olema per capita enim maailmas installeeritud akkuvõimsusi riik. No, lihtsalt näide. Kui me võtame Eesti inimeste arvu, Eesti arendused projektid, vaatame tuleviku vaadet, siis jällegi meil on ka siin väga suur hulk tulemas. Et need sootsamad tehnoloogiad, mis on kiiremad, millel ei ole nii palju riski, need tegelikult võtavad selle tuleviku perspektiivi nendelt kallimatelt ja suurematelt projektidelt ära, mis on oluliselt suurema riskiga ka. Et noh, minu väljavaade täna on ikkagi siin see, et meil on tugev päikese tuule sümbioos hübridiseeritud akkudega, meil on eraldiseisvad akkud, meil on mingit põlevkivi reservis ja siis on meil siin gaasijaama osakaal, mis lahendab ära neid tippe. Ja kui sinna jääb veel ruumi tuumaenergeetika tarbeks, siis kindlasti on ju uks avatud ja peakski nii olema, kui moodulreaktorid ennast turu kontekstis õigustavad ja on konkurentsivõimelised, aga ülejäänud tulevikutehnoloogiatele, mis on tänaseks pausile pandud, ma arvan, et need võiksid ka sinna jääda.
1: Tuumast põgusalt ka, et selle ise sisse ka tõite, Fermi Energia sellele gaasi elektrijaamade hankele küllalt kriitiliselt reageeris. Kas olete päris selle suunaga, mis praegune valitsus on võtnud, et tuuma peaks kiiresti arendama ja olema valmisolek ja üldse Eesti peaks vaatama tuumaenergia poole?
0: Jah, vaadata ju võime.
1: Aga teha?
0: No, ütlen, täna on väga raske seda otsust teha, et jällegi, et kui energeetika otsused on pikaajalise vaatega ja mõõte ja viitega isegi, et kui võtta näiteks Auvere, et noh, millal Auvere investeerimise otsus tehti, kusagi 2011-2012 minu arust, Enefiti õlitehas 2021-2020, et nad sellise väiksemad projektid juhuvad viie aastase viitega, kui me räägime hangetest, siis noh, me näeme siin, et gaasielektrijaamad ootakse turul, see on 2032-2033 aastaks. Et eeldusi me peaksime rajama, meil peaks olema uks lahti, aga jällegi me ei saa teha kõiki tehnoloogiad samaaegselt. Just ühtepidi me räägime sellest kütuste autonoomsusest on ka noh, õige mõte on ju, aga noh, tuletame meelde, et minu arust uraani ka Eestis ei leidu sellises kogus, et me saaksime seda enda tuumaelektrijaamadest kasutada, et 40% siis siin Euroopa lähedal paiknevatest varudest kaevantakse ikkagi täna Kasahstanis. Meil on midagi Chiilis, Kanadas, noh, meil siin sõbralikes riikides nii nimetatud väga palju varusid pole, et me ikkagi oleme sõltuvad, et sellist head otsust, kus millest me ei ole sõltuvad, väga hästi ei ole, aga küll aga on tuumakütuse puhul see, et sa saad osta lattu aastateks veidi varu, saman ka gaasiga saad osta Lätti varu.
1: See kriitika, mida nii Raasuke kui Sulling oma selles uuringus kui ka paljud teised turuosalised välja on toonud ja olete viidanud saate vältel ka sellele, et noh, energeetikas on ilmselt vaja pikka plaani. Kas tunne on praegu selline, et riigil on energeetika plaan olemas või kus jääb puudujääk?
0: Noh, ma mõtlen, et meil on ju see energiamajanduse arengukava loodud. Et,
1: sõnast on veidi ümber. Plaan on olemas, dokument on olemas. Kas sellest on piisav või tahaksite, et see oleks tugevam?
0: Aga noh, mõtlen, mida veel nüüd teha. Et, kas siis kliimaministeerium peaks tulema mul pesema hommikul ambad ka ära, et ma kindlasti tööle jõuaks. Et, kui mul on see suund olemas, kuhu ma pean liikuma, ma saan aru, et taastuvenergeetika on konkurentsivõimeline, ma saan aru, mis neid vajadusi ja lünke katab, siis ma arvan, et täna siit Evekoni vaates ma ei näe, mis suunda me rohkem täna tahame. Jah, meil peab olema mingisugune visioon suund, ma arvan, et see, et me loome võimalused suure investeeringute meetmete toomiseks turule, käendusmeetmed, tuumaenergeetika seadusannuseks teeme ukse, need on kõik õiged suunad, aga me ei saa täna öelda seda, mis kindlasti 35 saab. Et okei, ärme toome gaasi jaamu, mis siis saab, kui moodulreaktorid ei ole turul konkurentsivõimelised ja me saame sellest 35 aru, kaotatud 10, kes võtab vastutuse. Et täna meil on midagi, mida me saame teha käega katsutav ja ma arvan, neid asju me peaksime tegema. Tuumaenergeetika on selge asi, millest meil puudujääk, mis toob elektrihinna alla. Mina ütlen, et meil, et noh, natuke alusetu kriitika on see, et meil ei ole nagu seda plaani, kuigi see suund ja visioon on meile antud. Täna on riik kliimaministeeriumi võtnud selgesõnalise suuna ja ma võin seda tsiteerida. Me teeme taastuvenergeetikat, põlevkivist väljume, gaasielektrijaamad asendavad põlevkivi elektrijaamad, sinna kõrvale teeme, anname tuumaenergeetikale võimaluse ja kui meil teised suured projektid soovivad selle välja pakutud käendusmeetmega kuidagi jõuda turule, siis neil on ka see uks avatud. Aga me ei saa nüüd öelda seda, et me maismaale tee teema, et merre. Et noh, siuksed piirangud me Eestis siin siis õigusriigis panna peale ei saa.
1: Saate lõpetuseks tõesti lühidalt. Te ragistate oma parkidega ka kohtus, täpsemalt Mulgi vallaga, äripäev sellest ka talvel kirjutas. Mis seisus kohtutes on ja palju teil siis lootust on, et saaksite ikkagi oma parki püsti panna?
0: Me oleme alles esimeses kohtuetapis, et me täna oleme saatud enda ettepanekud mõtted selle kohtu avalduse kontekstis vald saatis enda vastuargumendid ja nüüd on meie kord jälle siis vastu argumenteerida. Et lihtsalt otsust, lihtsalt kiiret otsust siit ei tule. Ringkonnakohtute otsused võtavad vähemalt 2 aastat aega, täna meil juba ette öeldud. Et eks näis, kuidas siit see asi koorub. Mulgi vallas tegelikult ka aastat tagasi sai alustatud arendamist, siis Mulgi vald oli Eesti kontekstis valdade lõikes üks enim piirangutest vabam piirkond, kuhu tegelikult tuuleenergeetikat oli võimalik arendada, et sellepärast ka siin on nii palju arendajad ja nii suured mahud. Aga noh, me tegelikult võtsime selle ala ära, et kui me mõtleme, et okei, me ei taha tuuleparke kusagil, ma ei tea, Järvamaal inimeste lähedusse, siis tegelikult meil on olemas ka need kohad, kus meil ei ole kilomeetrite kaugusel mitte kedagi. Need sobivad alat roemas, aga siis on nagu teised probleemid ja see on üks näide. Aga loodame, et siit tuleb mingi uus pretsedent, mis näitab seda, et Eestis ei ole okei sellist ärimaastikut ja õigusmaastikut luua sellised, et sa algatad planeeringu, annad võimaluse, investeeritakse raha, tehakse hoonestusõigusi, investeeritakse liitumistesse, siis lihtsalt ametnike suva järgi mitte midagi toimu, otsuseid vastu ei võeta, keegi vastuta, käib lihtsalt üks palli veeretamine, kuniks lõpuks ikka nagu poliitiline otsus, seotakse kohalike omavalitsuste valimistega ja lõpetakse planeering ära. Et noh, ma arvan, et siin on mingi õigustatud ootus, et mingi tagajärg peab siin tulema, keegi peab vastuse võtma. Et, aga ootame, tänaseks veel otsust üle.
1: Seda ei pelga, et kaasijamaga võiks minna samamoodi, et öeldaks, et kohalikud omavalitsused me ei soovi seda siia, kuigi jah, ta on nagu riigiga rohkem seotud võiks.
0: Me ei ole nii suurt vastuseisu näinud, küll aga noh, kaasielektrijaam on ikkagi noh, ikkagi olulise ruumilise mõjuga, ta ju võib tossata, ta teeb müra, ta on silmaga nähtav, ta ei ole küll nii kõrge, ta peab sobituma kindlasti piirkonda, sinna kõrvale sa elamuarendust ei tee, on ju, et noh, neid kohti on, aga kui kõigele oleks see nagu vastu, siis ma arvan, et praegu me saame nagu seda vastuseisu küll, et noh, tuulikud ka ei taheta, noh, mitte midagi taheta, et leiame siis koha nagu kaasielektrijaamadele vähemalt, et püüame leida seda kompromissi, hoida ühiskondliku debatti ja praegu vähemalt nendes valdades, kus meie oleme olnud, on seal vastutulek olnud küllaltki konstruktiivne, et midagi nagu maha ei tõmmata, aga siin ka väga oluline, et neid kaasielektrijaamasid ei ole meil nagu 40 on ju. Meil on siin, nagu ma ütlesin, mõned vallad, 5 piirkonda, mõni arendaja, et me räägime siin ikka 1-2 ja näppudel neid arendusi. Tuuleenergeetikas oli meil ikkagi ju need planeeringuid nagu 10 arendajad, samuti 10. Et kuna see mastaap on väiksem, siis ehk me suudame seda ka paremini kontrollida.
1: Ole siis näha, milliseks kohtupraktika kujuneb, kes võidavad Eleringi kaasijaamade hanked, kuhu arendate veel edasi akuparke, aga selliseks sai selle nädalane kuum tool, kus oli meil külas energeetikafirma Evekon juht Karl Joonatan Kvell. Aitäh tulemast, aitäh kuulemast, mina olin saatejuht Karmen Laur.
7: Kuum tool. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.arifaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tõuksjärvi pankrot tõi tarkvarafirmale saneerimise. Soomest reisijate arv kahanes, mujalt kasvas. Riik proovib Aidu kaeveväljadele energiatootjat leida. Tallinna sadama kasumist kadus kolmandik. Efteni fond maksab investoritele üle miljoni euro. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Kevadel pankrotti läinud Kristjan Maruste tuule tõuksijäri järellainetus on tabanud kontserni viimast tegusat ettevõtmist. Tuule võlausaldajate nõudeid küsitakse nüüd sisse asjade interneti lahendusi pakkuva Commoduli käest. Viimase suhtes on eelmisel nädalal algatatud saneerimismenetlus. Commoduli tegevjuht Teet Praks ütles kohustuste ümberkujundamise võimaluste kohta, et läbirääkimised võlausaldajatega on alles alanud ja enne nende lõpule jõudmist ei pea ta õigeks eelhinnanguid avaldada. Tuul Mobility jäi pankrotti hetkel võlgu Commoduli ja võlakirja investorite ees kokku rohkem kui 4 miljoni euroga. Tuule võlakirjadele oli Commoduli annud garantii ja seda garantiid nüüd sisse nõutaksegi. Välismaalt Eestit väisanud inimeste kulutused kasvasid esimeses kvartalis 6% võrra. 280 miljoni euroni näitab värskelt avaldatud statistika. Kõige rohkem ehk 300 000 väliskülalist saabus Soomest. Soome turistide arv kahanes aastaga 3%. Väljaspoolt Euroopa Liitu tuli enim turiste Ühendkuningriigist. Nende külastajate arv kasvas aastaga kümnendiku võrra. Eestimaalt käidi välismaal 665 000 korral. Kulutused välismaal kasvasid üle 270 miljoni euro. Valitsus kuulutas taas välja enampakkumise Aidu põlergivi karjääri maadele Ida-Virumaal. Eesmärk on leida taastuvenergia tootja, kes rajaks sinna energiapargi. Majandusminister Erki Keldo rõhutas, et riik soovib suurendada puhta energia osakaalu. Enampakkumise alghind on 54 218 eurot aastas, lisandub 5% energiamüügist. Võitjal on 35 aastat aega tootmispargi rajamiseks ja kasutamiseks. Kui Tallinna sadama käive esimeses kvartalis püsis, siis puhaskasum vähenes aastaga pea kolmandiku jagu. Börsifirma esimese kvartali müügitulu püsis 28 miljoni euro juures. Puhaskasum vähenes 4,6 miljoni euroni. Tallinna sadama juht Valdo Kalm selgitas börsiteates, et esimeses kvartalis vähenesid reisi- ja kaubasadamate tegevusmahud, mille taga olid suuresti rasked jääolud ja reisilaevade korralised hooldustööd. Kasumit mõjutasid energia- ja kütusekulude suurenemine ning asjaolu, et aasta tagasi laekus kindlustusüvitis jäämurd ja botnika remonditööde eest. Tallinna sadama aktsiahind on tänavu tõusnud üle 11%. Aktsia kaupleb praegu 1 euro ja 44 sendi juures. Eften Capitali fondivalitseja otsustas teha kinnisvara fondi Eften United Property Fundi osakuomanikele tänavuse esimese rahalise väljamakse kogusummas üle 1 miljoni euro. Ühe osaku kohta makstakse investoritele üle 42 sendi. See moodustab fondi osaku viimase sulgemishinna põhjal üle 4%-se tootluse. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 22. mai seisuga.

0: mandrile. Õhutemperatuur on 6-10 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väike. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 9-15, ida pool 16-20 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 kraadi, Tartus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest. Kestlikkuse konverents 2026.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio .
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
2: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee. Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tõuksijäri pankrot tõi tarkvarafirmale saneerimise. Putini avaldus langetas kaitsetööstus aktsiaid. Riik proovib Aidu kaeväväljadele energiatootjat leida. Soomest reisijate arv kahanes, mujalt kasvas. Tallinna sadama kasumist kadus kolmandik. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kevadel pankrotti läinud Kristjan Maruste tuule tõuksijäri järellainetus on tabanud kontserni viimast tegusat ettevõtmist. Tuule võlausaldajate nõudeid küsitakse nüüd sisse asjade interneti lahendusi pakkuva Co-moduli käest. Viimase suhtes on eelmisel nädalal algatatud saneerimismenetlus. Co-moduli tegevjuht Teet Praks ütles koostuste ümberkujundamise võimaluste kohta, et läbirääkimised võlausaldajatega on alles alanud ja enne nende lõpule jõudmist ei pea ta õigeks eelhinnanguid avaldada. Tuul Mobility jäi pankrotti hetkel võlgu Co-moduli ja võlakirja investorite ees kokku rohkem kui 4 miljoni euroga. Tuule võlakirjadele oli Co-modul annud garantii ja seda garantiid nüüd sisse nõutaksegi. Euroopa kaitsetööstusaktsed langesid pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini vihjet, et sõda Ukrainas võib lõppeda, kirjutab Dagens Industri. Putin ütles, et on valmis läbirääkimisteks Euroopa julgoleku korralduse üle, eelistades partneriks Saksamaa endist kantslerit Gerhard Schröderit. Stockholmi börsil langes Saabi aktsia üle 2%, Saksamaal Rheinmetall ligi 3%. Itaalia kaitsetööstuskontserni Leonardo aktsia väärtus vähenes pea 4,5%, Norra Kongsberg kukkus 2,7%. Valitsus kuulutas taas välja enampakkumise Aidu põlevkivi karjääri maadele Ida-Virumaal. Eesmärk on leida taastuvenergia tootja, kes rajaks sinna energiapargi. Majandusminister Erki Keldo rõhutas, et riik soovib suurendada puhta energia osakaalu. Maakasutustasu alghind on üle 54 000 euro aastas, lisandub 5% energiamüügist. Võitjaga sõlmitakse leping 35 aastaks. Välismaalt Eestit väisanud inimeste kulutused kasvasid esimeses kvartalis 6% võrra. 280 miljoni euroni näitab värskelt avaldatud statistika. Kõige rohkem ehk 300 000 väliskülalist saabus Soomest. Soome turistide arv kahanes aastaga 3%. Väljastpoolt Euroopa Liitu tuli enim turiste Ühendkuningriigist. Nende külastajate arv kasvas aastaga 10% võrra. Eestimaalt käidi välismaal 665 000 korral. Kulutused välismaal kasvasid üle 270 miljoni euro. Kui Tallinna sadama käive esimeses kvartalis püsis, siis puhas kasum vähenes aastaga pea kolmandiku jagu. Börsifirma esimese kvartali müügitulu püsis 28 miljoni euro juures, puhas kasum vähenes 4,6 miljoni euroni. Tallinna sadama juht Valdo Kalm selgitas börsiteates, et esimeses kvartalis vähenesid reisi- ja kaubasadamate tegevusmahud, mille taga olid suuresti rasked jääolud ja reisilaevade korralised hooldustööd. Kasumid mõjutasid energia- ja kütusekulude suurenemine ning asjaolu, et aasta tagasi laekus kindlustusüvitis jäämurd ja potnika remonditööde eest. Tallinna sadama aktsia hind on tänavu tõusnud üle 11%. Aktsia kaupleb praegu 1 euro ja 44 sendi juures. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvisus tihenemas. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Õhutemperatuur on 6-10 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väike. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 9-15

0: hea olla . Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama . Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt . Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee . sinu ustav partner Kuldsed Käed .
1: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
2: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: pakutavad. Tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
3: Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates peegeldame natukene seda, mis Eesti tööstuses üldiselt toimub. Nimelt on Swedbank Eesti tulnud välja igakevadise tööstusettevõtete uuringuga, milles siis sel aastal kajastuvad 228 ettevõtte vastused. Nende seas on nii suuri kui väiksemaid ettevõtteid, koond müügitulu on 6 miljardit vastajatel ja kõik koos esindavad nad 25 000 töötaja häält. Ja mis annab tegelikult üsna hea sissevaat, et mis meil sektoris tegelikult toimub. Me räägime, kas tööstus on taastumise kursil, milliseid riske kõige suurematena nähakse, kui optimistlikud ettevõtted on, millised on uued eksporditurud ja paljust muust. Seda kõike on tulnud stuudiosse lahkama Raul Kirsimäe, kes on siis Swedbank Eesti tööstusosakonna juht. Tere tulemast saatesse, Raul.
4: Tere ka minu poolt.
3: 15. kord, et selline juubeli uuring, et tegelikult on selline mõnus ütleme, rada juba sisse tallatud ja väga kena ajalugu siis taustaks toetamas, et ütleme, kui iga aasta see uuring ikkagi välja tuleb, siis kindlasti on see ütleme, selline info, mida sina ja su tiim võib-olla ootad, et mis siis numbrid kokku näitavad ja tekib mingi pilt või tunnetus, et mis meil sektoris tegelikult toimub. Et kui sa mõtled nüüd nendele päevadele, kui tulemused tulid ja te protsendid kokku lõite, siis kuidas sa vaatasid neid, et mis tunne sellel kevadel oli? Mis on muutunud võrreldes eelmisega ja kus me täna tööstusega oleme? Kas asi on positiivsemaks läinud?
4: No see aasta oli neid tulemusi veel eriti põnev vaadata, sest me läksime tegelikult liikvele uuringuga pärast seda, kui sõda oli Iraanis alanud veebruari lõpus, et me alustasime märtsi alguses ja siis ettevõtted vastasid aprilli esimese pooleni ja vaadates neid tulemusi, siis ma ütleks, et minu jaoks andis see ikkagi signaali, et need tulemused on mõõdukalt optimistlikud, sest kui me räägime siin ka ikkagi puhkenud sõjakontekstis, mis maailma jällegi tarneahelaid ja energiahindasid oluliselt mõjutab sellest, et Eesti tööstusettevõtted plaanivad ikkagi 4% jaguni käivet kui ka tootmismahte kasvatada, siis ma ütleks, et see on väga hea tulemus, sest ebakindlus teistpidi jällegi kumas ka vastustest välja, et see on selgelt kasvanud, täiesti arusaadavalt. Aga natukene oli mul selline ka hea võrdluspaas võtta ja vaadata meil 4 aasta tagust uuringut 2022, kui algas sõda Ukrainas. Ja ma ütleks, et võrreldes sellega on ikkagi selgelt näha, et meie ettevõtted

0: ka selles noh, tänasteks nii-öelda nendeks ohustsenaariumiteks nagu palju paremini valmis, kui me olime siis eelmise sõja alguses.
1: Sa nimetasid korra seda käibe protsenti 4%, eks siis mõõdukalt optimistlik. Eelmisel aastal oli see 7%. Kas me võime öelda, et see protsent võinuks olla parem, kui see uuring ei oleks olnud samal ajal, mil puhkes Lähis-Ida kriis?
0: Kindlasti. Seda oli ka näha suheldes ettevõtetega, et no meil tegelikult hakkasid ju tööstuses mahud selgelt 2025 teine pool aasta kasvama ja ka aasta algus oli väga palju lubav ja peab tunnistama, et jah, kindlasti nüüd selle sõja puhkemise hetkel ettevõtet olid rohkem mures ka noh, tänu sellele, et suhelda oma klientidega. Siin ja seal sektorites oli näha ka klientid, tõmbasid natukene võibolla nii-öelda ära ootavale seisukohale. Näiteks ma arvan ka ehitussektorist oli väike ajaline nihe nende kevadiste tellimustega, aga hetkel on näha, et ka need on ikkagi hetkel taastumas. Noh, me saame muidugi näha, kuidas see Hormuzi väina situatsioon laheneb. Et ega see ei ole ju tänaseks lahenenud, et siin võivad olla mitut pidi stsenaariumid, aga hetkel tundub, et ikkagi on tellimused taastumas ja numbrid küll kinnitavad, et ettevõtted liiguvad kasvukursil, kui suur see kasv nüüd on, see sektorite lõikes pisut erineb, aga ma ütleks, et koondina siiski suhteliselt positiivne pilt, sest põhimõtteliselt kõik tööstussektorid välja arvatud toiduaine tööstus, kus on võibolla natukene teissugusemad probleemid, raporteerivad see aasta sellist 5-8% toodangu ja käibemahtude kasvu nii-öelda oma prognoosides.
1: Kui ma korraks vaatan müügitulu kasvu ja ma vaatan ettevõtteid, sisuliselt on see kolmes kategoorias, on kuni 10 miljonit, siis on 10-20 ja üle 20 miljoni, et kõige optimistlikumad on ikkagi väiksemad ettevõtted, paistab.
0: See on tõsi ja nad on ka aastast aastasse olnud kõige optimistlikumad ja ega ütleme nii, et ka kui sa oled väiksem, aga seal ei ole väga palju variante, et tulebki kasvada, aga samas see aasta mõjutas natukene ka see, et meil oli ka uuringus väike ettevõtet hulgas päris palju ettevõtteid, kes eelmine aasta olid teinud nagu suuremaid investeeringuid ja nüüd ka see aasta lükkavad need investeeringuid käima. Nii et tänu sellele võibolla see protsent oli ka pisut kõrgem. Mis mulle endale võibolla andis kindlust juurde on see, et kui me vaatame suurettevõtete prognoose aastate lõikes, siis ma ütleks, et need on ikkagi olnud väga-väga täpsed. Ja ka suurettevõtted olid ikkagi selgelt prognoosimas sellist 3% toodangumahtude kasvu, mis indikeerib ikkagi, et meie tööstus on selgelt kasvu poolel. Ja noh, meil on ka küll teatud sektoreid, kus need kasvud on kiiremad, noh näiteks minnes võibolla nüantsidesse, et näiteks kaitsetööstus, kui on täna koht, kus selgelt ei kasvata mitte 5-6%, isegi kohati mitte 10-20%, vaid kasvud võivad olla 100%, et ongi väga kiire dünaamika seal toimumas. Ja on ka sellised huvitavad nisse, et noh, näiteks saunakultuur Põhja-Ameerikas on kiirelt kasvamas ja ka Eesti saunatootjad, kerisetootjad, saunapuidutootjad, et ma usun ja loodan, et saavad sellest kasvust osa.
1: Vaatan, et kui vaadata konkreetselt müügitulu, siis me teame, et toidutööstusel on ikkagi pigem nagu praegu hästi keeruline olukord, et nemad on võibolla siukses, isegi võibolla natukene kõige pessimistlikumad, mis puudutab konkreetselt just müügitulu, sest et me teame, et seal on meil on tarbijate ebakindlus, meil on volatiilsed sisendinnad, energia, mida siis toidutööstus tarbib väga palju ja nii edasi ja edasi ja peale selle meil toidutööstus elab hästi palju praegu ka kampaaniate peal, nii et see müügitulu surve on hästi, hästi suur.
0: Ja no siin peab ütlema, et ongi väga, väga õigesti sai mainitud, et on mitu erinevat mõjurit, sest ühelt poolt me ei saa ära unustada, et Eestis on ka päris suur osa toidutööstuses seotud piimatööstusega. Ja noh, toorpiima hindades on olnud selline 20% langus, et see ju selgelt mõjutab ka toodete väljamüügi hindasid, ehk siis mahud võib olla, kui nad ka ei lange, siis nad juba käibed maha vähenevad juba tänu sellele sisendihinna languse tõttu. Ka näiteks kakao mõjutab . Kakaos on hinnalangus olnud üle 60%, ma nüüd kiirelt meenutan, et päris suur, aga kakao mõju muidugi on väiksem. Et ühelt poolt on nagu see toorainete pool, mis on mõjutanud toidutööstuse käibeid, aga teiselt poolt tõepoolest on ka see tarbijate poolt liikumine odavamate tooteklasside poole, mis selgelt mõjutab, ja muidugi ka väga tugev konkurents importkaupadega. Ja selle valguses on hästi oluline, et meie toidutööstus suudab kasvatada oma konkurentsivõimet ja ka eksporti. Seda on näha sektoris, et sinna ettevõtted väga tõsiselt panustavad, ja ma ütleks, et ka need investeeringud, mida ettevõtted plaanivad, on ikkagi seotud selgelt sellisele konkurentsivõime kasvatamisele ja turupositsiooni tugevdamisele.
1: Kui Swedbanki tööstustiimil on koosolek, kui paljud omavahel arutate näiteks, milline võiks olla käibemaksu muudatuse mõju toidusektorile, et kuidas te seda üldse omavahel olete arutanud? See on ka praegu teema, et see toiduainete käibemaksu langetamine, et mingite erisuste tegemine, et oleks sellel mingit mõju?
0: Seda on väga keeruline hinnata, olen siin aus, et arvamusi on siin väga erinevaid. Parim praktika ongi siin see, et kui mingisugune otsus tehakse, no siis peab lihtsalt sellega kuidagi kaasa minema, sest see mõjutab ju sellisel juhul kõiki kaupasid, nii Eestis toodetud kui ka importkaupasid, nii et ta rakendub kõikidele. Kahtlemata, et kui käibemaks langeb, siis võiks positiivselt mõjutada toiduaine hindasid, aga noh, siin on jäänud, ütleme, vaidlused käivad selle üle, et kui palju ja kas ta siis 100%-liselt tarbijad selle võidu kätte saaksid või mitte, et ma saan aru, et ka maailmas on väga palju erineva praktikat, aga samas jah, peab ütlema, et on palju riike ju, kes on teinud toidule tõesti erandeid, et nii-öelda seda nagu hinda alla tuua. Ja ma ütleks, et meil ikkagi vaadates ka turgu, võibolla ka võrreldes naaberriikidega, võibolla ka seda konkurentsi on ikkagi noh, näiteks mõnevõrra rohkem kui minnes üle lahe.
1: Üsi, eks siin on jah väga palju erinevaid arvamusi olnud, et kas ta ikkagi jah, kui kaua see langetus siis püsib ka hindades, et seda on ju hästi kerge ära peita. Aga selle müügitulu prognoosi osas kokkuvõtteks, et tegelikult on siis sektor pigem positiivne, 68% vastajatest ütleb, et see pigem suureneb.
0: Jaa. Ma arvan, selle võib küll siit kaasa võtta, ja arvestades ka seda, et ettevõtted vastasid päris kogu maailma majandust mõjutava puhkenud sõjakontekstis, siis ma arvan, siin oli paras annus konservatiivsust ka ikkagi sees.
1: Nii et võibolla aasta lõpus saame natukene paremat tulemust raporteerida.
0: Loodame.
1: Vaatame korra konkurentsivõimet, et noh, ajalooliselt me teame, et siit uuringust on ka välja tulnud, et selline oma hinna tagamine, et see oleks kontrollitud, ja see on alati palju muret valmistanud, ja vaadates siis tulemusi, siis ka sellel aastal on see ikkagi esirinnas, kuigi ta on natukene langenud võrreldes siis eelmise aastaga, aga võibolla sellise kiirema sammuga on edasi liikunud just volatiilsus, sisendindade volatiilsus, et ma saan aru, see mure on aina kasvamus.
0: See on tõsi, ja siin jällegi üllatust ei ole, kui me paneme selle puhkenud sõjakonteksti, sest ikkagi väga paljud ettevõteteni on juba jõudnud hinnatõusud, kui me räägime siin logistikast, kütusehindadest, ka kõik tooted, mis nii-öelda, mille sisendiks on nafta, näiteks plastikud, või siis ka tegelikult ka metallid, näiteks osaliselt, kui siin rääkida alumiiniumist, et see selgelt mõjutab. Aga ütleme, siin peab meeles pidama nüüd nagu ma tooks võibolla välja kahte asja, et ühelt poolt mõjutab see ka teisi ettevõtteid, kes on meie ettevõtete konkurendid nii-öelda siis teistes riikides. Teine pool on see, et ikkagi jälle, kui me nüüd võrdleme seda eelmise puhkenud sõjaperioodi 2022, et siis me nägime uuringus, et seda sisendindade volatiilsust ei suurima murena välja 90% ettevõtetest, et me oleme täna ikkagi hoopis teise koha peal. Ja ma arvan, et ka meie ettevõtted on täna nüüd tänu sellele 4 aasta tagusele kogemusele rohkem valmis, et rohkem on ka läbimõeldud oma hinnastamisvalemid, hindade ülevaatamise loogika, et väga naljalt ei panda oma hindasid nii-öelda noh, näiteks ostja poole lukku mitmeks aastaks olukorras, kus tarne pool ei ole nagu lukus. Et ma arvan, see kogemus on väga palju kasuks tulnud, ja ma usun, et me oleme ka selles keerulises nii-öelda siis sisendindade. No kuna me ei oska täna hinnata, et kuidas nad täpselt liiguvad või kui palju nad veel tõusevad, hetkel nad on näiteks pisut ka alla tulnud, need samad komponendid, aga ma arvan, et Eesti ettevõtted on rohkem valmis kiirelt reageerima.
1: Samamoodi, kui rääkida veel riskidest, võibolla siis üks selline näitaja, mis on läinud ülespoole, on küber turvalisus või küberriskide juhtimine, et eelmisel aastal pidas siis seda 14% oluliseks, sellel aastal 18%. See on positiivne areng, et me teadvustame aina rohkem, et rünnakud on uus reaalsus.
0: See on tõsi ja tegelikult tuli see ka välja meil selles mõttes selle aasta uuringust täpselt jah, et enam kui veerand Eesti tööstusettevõtted raporteeris, et nad on mingil kujul küberrünnakuga pihta saanud ja no mida on näha, et need rünnakud võivad olla tänaseks väga-väga erinevad, et kui me siin mõned aastad tagasi rääkisime siis nagu, põhimõtteliselt nagu häkkerite rünnakutest, kus nagu krüpteeriti andmed ja mis on väga tõsine risk jätkuvalt ka täna, millega peab tegelema, siis noh, eelmise aasta trend oli selgelt sellised mõjutamisrünnakud, mis tulevad võib-olla läbi e-mailide, läbi telefoni, et identiteeti varastada. Ja nüüd võib-olla uus trend on ka see, et ka Euroopas on järjest levimas nii-öelda siis kauba väljapetmise noh, rünnakud, kus siis luuakse suisa kodulehtesid, võlts identiteete, e-maile, ettevõtted suhtlevad võib-olla ka, noh, nii-öelda arvates, et nad suhtlevad ettevõtte esindajaga, siis nad tegelikult ei suhtle ettevõtte esindajaga. Ja see on jällegi koht, kus tasub alati nii-öelda selle uue ostja puhul ka need riskid läbi mõelda, et ära kaaristada, et kellega suheldakse, millega see ettevõtte tegeleb ja teisest küljest ka, kuidas ennast kaitsta nii-öelda selle suhte alustamisel, et kindlustada, kas siis õnnestub kuidagi seda müüki kindlustada või nõuda ettemaksu või mingisugust muud vormi garantiid, aga see on koht, kus kahjud võivad olla väga suured ja need on kahjuks Baltikumis ikkagi, need ei ole enam üksikud juhtumid.
1: Et siit noppe kindlasti kuulajatele kaas, et enne kui uuele kliendile müüte, siis kontrollige ära, et kas tegemist on päris ostjaga või on seal ikkagi pettustaga. Hea küll, aga kui vaadata veel riskidele korra otsa, siis noh, mitmed riskid on ka vähenenud. Noh, muidugi toorainete kättesaadavus on tundub, et paremaks muutunud energiahindade osas pigem muretsetakse rohkem ja varustuskindlus. Samamoodi võib-olla üks asi, mis on alla tuld, on regulatiivsed riskid, kuigi see võiks eeldada, et see ju tõuseb.
0: See oli päris huvitav diskussioon, et no ühelt poolt on olnud siin see efektiivsuse nõukoda, kes on teinud tööd, aga vesteldes ka ettevõtetega ja eriala liitudega, siis mul hetkel tundub pigem, et teised riskid on lihtsalt rohkem esile kerkinud, et see on jäänud võib-olla natuke tagaplaanile sellise murekohana, et pigem riigilt oodatakse sellist stabiilse keskkonna loomist, raamistiku loomist ja konkurentsivõimelise keskkonna loomist. Nii et ma seda võib-olla eraldi välja ei tooks, aga ma korraks peatuks siiski nagu toorainete kättesaadavuse teemal, sest seal ikkagi joonistus välja üks sektor, kes väga selgelt seda probleemina nägi ja see oli puidusektor, kus põhimõtteliselt see number ettevõtteid oli sarnane eelmisele aastale, 57% ettevõtteid tõi välja muret tooraine pärast ja seal taga kumab ikkagi väga selge probleem ettevõtjate mure on nagu seotud sellega, et millise tooraine kogusega nad puidu osast nii-öelda tulevikus arvestada saavad, et see ebakindlus on suur ja vaadates ka seda avaliku diskussiooni, siis noh, ongi küsimus, et kas me suudame Eestis nii-öelda siis kokku leppida selle proportsiooni, millega ka tööstus pikas plaanis arvestada saab, sest kui me seda kokku leppida ei suuda, siis see selgelt hakkab ju investeeringuid piirama ja puidutööstus on põhimõtteliselt üks suuremaid Eesti tööstusarusid ja ka väliskaubandusbilansi tasakaalustajaid. Nii et selles vaates oleks oluline selles ikkagi kokku leppida.
1: Siit kaasa siis noppe, et kui üldiselt tooraine pool paistab pigem positiivsele poolele või trend on pigem positiivne, siis puidutööstus on siiski see, kes täna tunneb ebakindlust tooraine osas tulevikus ja see oleks vaja tegelikult siis selgeks teha, et oleks võimalik plaane teha. Ma arvan, teeme siin kohal väikese pausi, tuleme mõne hetke pärast juba tagasi ja siis räägime ka tööjõust ja ekspordist.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
3: Äripäeva raadio.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin.

0: Konverents.
1: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
2: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
3: Tööstusuudised Eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
4: Jätkub saade Tööstusuudised Eetris. Mina olen saatejuht Arro Puusild. Täna on külas Swedbank Eesti tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja me räägime värskest Swedbank Eesti tööstusettevõtete uuringust. Noh, vaataks korra otsa võibolla tööjõule, et siin on ka endiselt, noh, muresid on palju, et tööstus muutub aina tehnoloogilisemaks, endiselt on suur puudus siis sellistest eriala oskust töölistest ja valdkonnatundjatest, et see vist üllatusi väga ei valmistanud. Välja arvatud see, et number on oluliselt suurem kui eelmisel aastal.
5: Ja kui eelmine aasta oli neid ettevõtteid, kes ütlesid, et neid tööjõupuudus üldse ei piira, oli 18%, siis see aasta oli see 12%, eks see selgelt on süvenenud. Kui vaadata tööjõuturu üldist olukorda, siis võibolla just kui ei saa öelda, et oleks väga palju kitsamaks läinud tööandjatele, et just kui on inimesi, kes on tööta, aga kumab väga selgelt välja, et kui ettevõtted hakkavad spetsialisti otsima ja eriti kvalifikatsiooniga inimest, et siis on see valikuring ikka väga kitsas ettevõtete jaoks. Ja selles nähakse väga tõsist probleemi. See kahjuks ajas on süvenev probleem, sellel nagu täna lahendust ei ole veel. Ja kui vaatame ka seda, et milliste positsioonide lõikes ettevõtted inimesi vajavad, et jah, seal ühelt poolt on eriala oskustöölised, masinoperaatorid, kes ka muide täna ei ole lihttöölised, et seal päris paljudes lõikudes käib töö arvutitega, et kuidas juhtida keerukaid kalleid, tootmisliine, CNC pinke. Teisest küljest paistis uuringu tulemustest välja ka selline selge tehnoloogiline muutus, et vajatakse rohkem tootmistehnoloogia, robootikaspetsialiste, ka AI ja tehisaru spetsialiste ja ka tootedesainerite pool oli kasvanud, mis on positiivne.
4: Üks number, mis siin võibolla sellist muret teeb, on tootearendus. Et see number on kuidagi allandunud, et sinna poole praegu ei vaadata, mis tähendab seda, et ettevõtted tegelevad efektiivsusega ja müügiga, siis ellujäämisega.
5: No paar protsendi punkte oli ta see aasta õnneks siiski taas kasvanud, aga ma olen nõus, et kui me vaatame sellise 5 aasta kontekstis, siis tegelikult on see number alla tulnud. Viimastel aastatel ettevõtted on tegelenud sellise, noh, kuidas ma ütlen, ellujäämise küsimustega ja selgelt on tootearendus natukene vajunud tahaplaanile. Samas kui me vaatame täna meie põhilist muret konkurentsivõimet ja võtame näiteks, vaatame siis, mis maksab üks töötund tööandjale Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehis, siis Eesti on selgelt selles reas kõige kallim. Ehk me ei saa tuleviku vaadates ka ainult efektiivsusega seda küsimust lahendada. Me peame ka tootearenduse mõttes liikuma keerukamate, kallimate toodete poole, mida siis sihtturgudel müüa.
4: Nii et siit jälle nope kaasa, et tegelikult tootearendus on see pool, mida ei saa unustada kõige muu taustal, et sellele tuleb jätkuvalt ka mõelda siis efektiivistamise kõrval. Kui vaadata sellist prognoosi, siis ikkagi noh, näiteks palgaküsimusi, mis on ka alati ju oluline surve siis ettevõtjatele, et keskmine palk ikkagi tõuseb, mitte keegi ei ütle, et see väheneb ja noh, kolm veerand siis ütleb, et see suureneb keskmine prognoos on 3,7%, aga ajalugu näitab, et tegelikus saab olema midagi muud, kui palju palga pärast siis muretsetakse , mida siit välja lugeda ?
5: No palk oli tegelikult ka üks teema , mida ettevõtted välja tõid , mis ikkagi murekoht on , et see palgasurve on pigem ajas kasvav järjest . Ja kui tõmmata korraks nagu jällegi veel suure pildi juurde , siis noh , viimased aastad on selgelt näidanud , kui me vaatame ka makromajanduses numbreid , et ettevõtete kasumite osa nii-öelda SKP-s on pigem langenud ja töövõtjate hüvitiste osa ehk palgad on pigem kasvanud . On selge , et see ei saa pikalt nagu niimoodi jätkuda , et tegelikult on kasumid ju ettevõtete arenguks ja investeeringuteks üliolulised . Aga vaadates jah ettevõtete palgaprognoose , siis ajalooliselt on näha , et see on üks positsioon meie uuringus , kus ettevõtjad on stabiilselt alahinnanud nii-öelda seda palgakasvu vajadust . Et need ettevõtetes tehtavad eelarved ikkagi , kas eelmise aasta lõpus , aasta alguses , selles mõttes on ikkagi noh , reaalselt tulnud põhimõtteliselt kõikidel aastatel ikkagi rohkem palka tõsta , kui need eelarves prognoositud numbrid olnud on , et viimased aastad või viimased , ma ütleks ikkagi 10 aastat on selgelt näidanud , et jah , see on üks koht , kus prognoosides on ettevõtetel raske olnud täpne olla . Ja kas ta nüüd see aasta ka , see vahe jääb sinna noh , selline nagu ta viimastel aastatel on olnud , kuskil 2% on ettevõtjad vähem plaaninud . On keeruline hinnata , sest see aastaga olid mitmed maksudega seotud muudatused , et võib-olla see efekt ei ole nii suur , aga ma millegipärast võib-olla ka noh , vaadates täna neid numbreid pigem hindaks , et see 3,7% võib siiski ületatud saada ka see aasta .
4: Nii et ütleme nope siit , et sa võid ju eelarvesse kirja panna mingisuguse protsendi , noh näiteks 4 või 5, aga see ei pruugi olla konkurentsivõimeline , sest noh , töötaja ei ole nõus sellega , et lihtsalt sa ei suuda kinni hoida inimest , et sa pead ikkagi prognoosima pigem rohkem .
5: Siin on muidugi nüüd üks trend , millega peab veel arvestama , et päris huvitavalt tuli ka numbritest välja , et kui me räägime juurdepalkamisest , siis ettevõtted plaanisid ju töötajaid vähem juurde palgata , kui toodangumahtude kasv nii-öelda siis õigustaks ja see on seotud päris palju sellega , et eelmistel aastatel hoiti ikkagi spetsialistidest kinni ja neid väga kergekäeliselt ei lastud minema . Aga mis tuli ka numbritest välja , et ettevõtted näiteks , kes plaanivad sellist 5-10%-list kasvu sel aastal , et ega nad naljalt juurde ei palka , et proovitakse ikkagi olemasolevat tiimi ja inimestega toime tulla . Ja kui rääkida ka palgakasvudest , siis ma arvan , et see diferents nii-öelda ka positsioonide vahel saab suurem olema , kuna lihtsamaid töörolle jääb järjest vähemaks ja konkurents spetsialistide pärast suureneb , nii et ma arvan , et päris ühe puuga tööstustes täna ka seda palgakasvu ei rakendata .
4: Jah , et kui vaadata töötajate arvu muutust näiteks , et jällegi väiksemad on siin sellised , näitavad suuremaid prognoose , keskmised pigem arvavad , et ei kasva ja suurettevõtted arvavad , et natukene kasvab , et siin on see nii-öelda nagu vahe on sees , et kokkuvõttes jah , peaks siis ikkagi keskmine näitab , et on kiirem palkamine kui isegi eelmise aasta tulemustest . Kui vaadata korra pilk siis turule , me räägime siis eksporditurgudest ennekõike , siis see teema on ka olnud pidevalt fookuses . Kui meenutada , mida ütles siis Incapi juht Otto Pukk siis uuringu tutvustamisel , siis ta markeeris ära , et tegelikult noh , ta oli oma sõnastuses ka julge , et me peaksime hakkama siis päriselt äri tegema . ehk siis tegelikult võtma turuna kogu maailma , mitte vaatama ainult võib-olla kitsamalt naabrite poole . nüüd kui me vaatame siis ikkagi seda uuringu tulemusi ja võrdleme siis neid ka eelnevate aastatega , siis ikkagi esirinnas on samad riigid ja ega sinna neid uusi väga juurde kippuma ei olegi tulemas , et peamised sihtturud endiselt Soome , Rootsi , Saksamaa . Uute turgudena siis Saksamaa , Norra , Rootsi , Soome on ka , aga noh , seal on natukene positsioone vahetatud lihtsalt , aga muidu on sama pilt , et kui seda nüüd vaadata ekspordigeograafiat , et kas siin tasub mures olla , et neid uusi riike ikka ei kipu tulema liiga palju ?
5: Ma arvan , see on nagu ühelt poolt õige kriitika , sest meil 2022-2023 eeskätt , kui Skandinaavia ehitussektor kokku kukkus , et siis ju tegelikult me selgelt nägime , et tasub olla mures , kui munad on nii-öelda ühes korvis , et kui müüdki ainult Rootsi või Norrasse ja seal ikkagi mahud oluliselt langevad , on , läheb ettevõttel väga raskeks . Aga teiselt poolt ma ütleks , on see ikkagi loogiline ka , et noh , ega noh , ikka naabritega tehakse rohkem äri , vahemaad on lühemad, kultuurikeskkond on sarnane, et mingis mõttes on see nagu meie konkurentsieelis ära kasutamine, no, mis ajalooliselt ju Skandinaavia suunas on väga hästi töötanud. Ja täna ka, kui vaadata nagu arenguid eeskätt just Norras ja Rootsis, osaliselt ka Taanis, siis need ju selgelt toetavad, et nende majandused kasvavad, nende valuutad, eeskätt ma nüüd räägin Rootsi kroonist ja Norra kroonist, on tugevnenud ja see selgelt meie eksportijaid soodustab. Ja seda ka ettevõtted täna raporteerivad, müügid sinna kasvavad. Soomes pilt nii roosiline ei ole, seal on ajalooliselt ikkagi tegu väga kõrge tööpuudusega, enam kui 10%, ja Soome majandus ei ole sellist kiiret käiku sisse saanud, kuigi selleks aastaks on ka neil juba mitmed tööstussektorid on märksa positiivsemalt meelestatud. Ja sinna on ka tehtud teatud suuri investeeringuid. Aga kui vaatame sellist suurpilti, siis ma ütleks, et ikkagi tuli ka selle aasta uuringust välja, et selline suund, jätame isegi korraks Saksamaa kõrvale, mis on olnud 5-6 aastat juba selline top 1 nagu turku, ettevõtted minna tahavad, siis just suur ja keskmist ettevõtete puhul tuli välja ka ikkagi see UK, Prantsusmaa, Benelux, ka Kesk-Euroopa, Lääne-Euroopa suund, et suured ja keskmised ettevõtted sinna suunas ikka selgelt tegutsevad. Ja võibolla, mis on ka sellist, kuidas ma ütleks, nagu kaugemate turgudena tulnud fookusesse, on näiteks USA jätkuvalt isegi hoolimata sellest tariifide teemast ja geopoliitilisest olukorrast on ikkagi nii meie elektriseadmete tootjaid, ka puidusektor, kes sinna näevad ekspordivõimalusi ja ekspordivad. Osades sektoritest oli meil varem siin ka juttu. Ja ka nüüd on võibolla uue turuna, mis ta Eesti ettevõtjad on hakanud nagu tähelepanelikumalt jälgima, on Poola, kuhu siis ka tegelikult meie masinatööstus, elektriseadmed, elektroonika, ka puidusektor on asunud eksportima. Ja see on selles mõttes väga huvitav võimalus, et me ei saa võibolla Poolaga konkureerida nende liigas, nende sektorites, mida nemad toodavad, aga me saame nendega koostööd teha teatud sektorites. Ja kindlasti on meil teatud sektorites ka tooteid, mida me edukalt suudame Poolasse müüa.
4: See on ilmselt kõik selline mõjur, mis Leedut tõmbab Eest ära kogu aeg meilt, et Poola on seal samas külje ajal, kui me keerame pilgu üles, meil on Soome ja Rootsi, aga nendega ei ole nii hästi praegu kui Poolaga.
5: Ja neil on väike eelis muidugi ka logistika kulutuosus Kesk-Euroopa ja Saksamaa suunas. Seda ei saa unustada.
4: Siit tuleb see erinevus. Üks võibolla eksootiline riik, mida ma veel vaatan, et on Lõuna-Korea.
5: Ja ka Lõuna-Korea on, no näiteks ka kaitsetööstus on üks nagu selline huvitav koht, kus tehakse koostööd, aga ka masinatööstus osas, et Lõuna-Korea on selles mõttes huvitav turg ja kindlasti tasub ka nendel kaugematel turgudel silm peal hoida, aga ma julgeks öelda küll selle aasta uuringu tulemusi vaadates, et ettevõtete põhifookus on ikkagi nagu keskendunud pigem Euroopale, mis on ka selles mõttes loogiline, et need riskid nii öelda geopoliitilised riskid kui ka siis ka tarne kulud, mida ei saa täna üldse alahinnata, on Euroopa sees nagu oluliselt madalamad ja võibolla üks huvitav mõte ka siia, et vesteldes siin ka elektroonikatööstusega, masinatööstusega, siis on selgelt kuulda olnud, et ega näiteks Hiinas rannikulinnades on ju palgatase on suhtsalt ja kulutase nagu tootmisel suhtsalt sarnane Eestile. Ja kui panna sinna logistikakomponent ka juurde, siis need tooted kipuvad olema juba kallimad kui Eestis toodetud. No me ei saa seda sama öelda küll näiteks Filippiinide või Malaisia kohta või Vietnami kohta, aga siiski see logistikakulude komponent on päris märkimisväärne ja kui lisada sinna ka selline geopoliitika kontekst ja riskid, siis on ikkagi Euroopa suure kontsernid eelistavad ja on võibolla nõus ka väikese hinna lisaga, et tellida pigem kaupa Euroopast kui Aasiast.
4: Nii et selline väikene võibolla tagantul ka meie tööstusele siin.
5: Ja sellel tasub kindlasti silm peal hoida ja ma arvan, meil on seal teatud eeliseid.
4: Vaataks üle korraga investeerimiskliima. Et suures pildis see number näitab ju positiivset trendi, et kui eelmisel aastal me rääkisime sellisest mahu kasvust 10%, siis nüüd on 17%. Eks siis ma saan aru, et see investeerimine on nüüd ikkagi, mingid asju ei saa enam edasi lükata, meil on ikkagi tootlikust vaja, sisendkulud kasvavad, volatiilsus, riskid, kõik on suured, et investeerimisega on hetkel pigem hästi.
5: Jaa, numbrid seda indikeerivad, et me oleme kasvu poolel ja võibolla minu enda jaoks kõige olulisem number oli siin see, et 55% tööstusettevõtetest kasvatab selle aastal oma investeeringuid. Mis ei tähenda seda, et kõik ehitavad nüüd uue tehase või laiendavad oluliselt tootmist, aga selgelt on välja võetud projektid sahtlitest, mida eelmistel aastatel nii-öelda tagasi hoiti. Võibolla ka uuendatakse seadmeid, tehakse mingisugused ka vajalikud kapeksi investeeringud viiaks ellu, aga see näitab ikkagi märgilist muutust, et ettevõtted on aru saanud, et ei saa lihtsalt samamoodi jätkata. Ja noh, selge see, et kui vaatame siin viimast, ma julgeks öelda siin, võtame viimased 6 aastat seda perioodi, et see on olnud ikkagi paras Ameerika mäed kõikide ettevõtjate jaoks, alates pandeemiast, Vene ja Ukraina sõjast ja nüüd olukorrast, noh, tegelikult võtame ka terve viimane aasta, on olnud selline ikkagi väga keeruline keskkond. Aga me ei saa jääda ootama, sest ega konkurendid ka ei oota, et näiteks kui vaatame Leedu poole, seal tehakse päris jõuliselt ikkagi tööstusinvesteeringuid ja automatiseeritakse ja noh, kui me lihtsalt jääme nagu ootama, siis me paraku jääme konkurentsis lihtsalt maha. Ja seda on ka selle aastal näha, et ettevõtted on võtnud need projektid ette ja ma selles mõttes julgen ka kinnitada, et noh, need projektid ka, kui me panga poolt sisse vaatame, siis need tasuvus ajad kipuvad olema pigem selgelt alla 5 aasta, mida ellu viiakse, mis ju annab tegelikult kindlust, et need on noh, konkurentsivõime mõttes üliolulised ellu viia. Sest kui me sellise projekte ka ellu ei vii, mille tasuvus aeg on seal näiteks 3 aastat, siis jääb suur võimalus kasutamata.
4: Kui korra vaadata neid taotlusi võibolla, mis Swedbanki näitel panka tulevad, et uued projektid, uued ideed, kuhu raha küsitakse, kui palju protsentuaalselt on kvaliteetsed taotlused päriselt nendelt ettevõtetelt, kellel on rahavoog ette näidata normaalne tasuvusaeg, et kui palju sellist kvaliteetsed taotlust on praegu?
5: Ma julgeks öelda, et seda on päris palju. Et me tegelikult ikkagi haruarva ütleme nagu päris ei laenutaotlustele, et noh, see protsent on kindlasti seal üle 90 või 95, kes saavad positiivse taotluse. Kuskil võib olla teatud eritingimusi, võib olla ka teatud omanikupoolse kapitali nii-öelda kaasamise vajadust. Eeskätt on võibolla riskid suurema Greenfield projektide puhul, kus rajatakse täiesti uus tehas, näiteks uue tehnoloogiaga, seal on ka täiesti arusaadav, et need riskid on suuremad. Aga ma ütleks, et kui me räägime sellistest nagu olemasolevatest tööstusettevõtetest, kes oma konkurentsipositsiooni tahavad parandada ja on selge plaani selleks kokku pannud, siis ma ütleks, et need tunduvad ikkagi suhteliselt madala riskiga projektid, mis, no, mida panka proovib igal juhul rahastada.
4: Ma vaatan korra uuringust, et enne kõike siis investeerimislainel on suuremad ettevõtted, kelle käive ületab siis 20 miljonit, et väiksemad on natukene ettevaatlikumad, võibolla, no ütleme, investeeringute mõttes võibolla väiksematel ongi keeruline, et ega see kapitali liiga palju panna ei ole ja seal on ka erinevaid siis takistusi või ütleme, noh, miks ei nähta võimalust, et väiksemad kuidagi on aeglasemad, info ei jõua nende, nii võibolla raha ei jõua nii hästi nende, kuidas seda probleemi lahendada, et tegelikult ka väiksemad saada paremini investeerima?
5: No ma arvan, et eks see on mitme nurga, aga ma natukene pean muidugi siin uuringu tulemustesse sisse vaadates kohe ütlema, et siin mõjutab ka väikeettevõtete investeeringuid see, et siin väikeettevõtete all oli nagu terve rida mitmeid ettevõtteid, kes eelmine aasta tegid suuri investeeringuid ja kes võibolla ka sel aastal on nüüd käibe osas juba liikumas väikeettevõtete kategooriast välja. Aga see kindlasti mõjutas, nii et ma ütleks, et kui võibolla sellised suuremad investeeringud, mis seal ka väikeettevõtete all jooksis eelmine aasta eraldada, siis ka väikeettevõtete pool oli ikkagi selgelt investeeringute kasvus. Aga jah, et see mõjutas ka siin teatud teisi sektorid, noh, võtame näiteks ka siin muust töötlevas tööstuses või ehitusmaterjalide tööstuses. No ehitusmaterjale mõjutas samamoodi see, et seal eelmine aasta oli ka teatud suuremaid investeeringuid, mida osad ettevõtted tegid ja see aasta käima joostakse. Aga teiselt poolt ka ehitusmaterjade sektoris on ikkagi selge probleem veel ka tootmisvõimsustega, need ei ole suudetud täis müüa.
4: Ma vaatan korra investeeringute eesmärke, et enne kõik investeeritakse selleks, et efektiivsus oleks tagatud ja et see parendaks või paraneks. aga mitte ainult, et mahtude kasv tuleb esine ja nagu siin ka enne markeeritud sai, siis paar protsendi punkti on parem ka tootearendused selles valdkonnas näitab, et tootearendusel ikkagi nagu mõeldakse. Kuigi see võiks olla veel kiirem.
5: Jaa, sellele mõeldakse, aga ma ütleks siiski jah, et see võibolla on fookusest pisut allpool, kus me olime 4-5 aastat tagasi ja selgelt on see üks valdkond, millele peaks rohkem mõtlema. Et võibolla see ühel poolt ei ole ka ainult tootearenduse küsimus, seal on ka küsimus näiteks ka selles, et kuidas paremini meie konkurentsieelised ära kasutada näiteks paindlikust, kiirust, võibolla ka sellised kiired tarned, mida meie suurkorporatsioonid või meie ettevõtete kliendid on valmis kõrgemalt tasustama, et seal on nüantse ja nisse, mille peale nagu ettevõtted saaksid mõelda, aga see teistpidi eeldab ju ka seda, et tehakse investeeringuid tootmisse, et olla painlikum, et oleks võimalik neid tellimusi kuidagi eraldi käsitleda või seda ladu eraldi luua. Ehk see tähendab päris palju ka ettevõttes endas protsesside läbimõtlemist.
4: Kas selline punkt nagu väärtusahele pikendamine, et siin tuleb ka välja, et on natukene parem kui eelmisel aastal, et kuidas seda natukene lahata, et ma saan aru, et me ikkagi liigume sinna poole, et järjest ka väärtusahele tõusta, et selle peale ikkagi ka mõtlema, et...
5: Selle peale mõeldakse, aga see selles mõttes on keeruline teema, et jällegi liikudes väärtusahele seda, siis see tihti peale tähendab seda ettevõtte jaoks seda dilemat, et sa pead oma tänase kliendiga konkureerima asuma. Ja seda küll ettevõtted üritavad vältida, mis on ka selles suhtes nagu mõistlik, et kui sul on ikkagi päris arvestatav osa rahavoos seotud nii-öelda olemasoleva kliendiga, et siis sa võibolla otse temaga konkureerima ei taha minna. Aga mida siis ettevõtted teevad, on tihti peale see, et proovitakse nagu teisel turul näiteks minna ise või osta seal ise ettevõtte või oma müügimehed palgata. Et seda küll tehakse ja proovitakse päris palju.
4: Kui vaadata veel, mis meil täna siis investeerimisi tagasi hoiab, enne kõike on... Tuleb siit välja, et mures ollaks ebakindla majanduskeskkonna pärast, et see on väga selgelt tõusnud arusaadavatel põhjustel. Siin on ilmselt siis sees ka nüüd see sama lähisida kriis.
5: Jaa, kindlasti selgelt see mõjutab ja ma isegi ütleks, et pigem on positiivne, et see kõver veel kõrgem ei ole see number, aga selgelt ettevõtted seda riski tajuvad ja ma arvan, et ka sel hetkel, kui meie uuringule vastati, juba oli üks jagu ka mingi tarnia kirjasid postkastis, kes tahtsid oma hindasid tõsta.
4: Aga mitte ainult, siin on ka veel huvitaval võibolla oma finanseeringu puudus, et siin me näeme tegelikult võibolla seda, et hinda ei ole saadud tõsta, kasumi arvelt on siis lihtsalt tulnud tõsta näiteks palkasid või ongi sisendkulud kõrgemad ja see sööb kasumit, et kui mures me selle numbri pärast peaksime olema, et ettevõtete pole puhvrit investeerimiseks, et see on väga ohtlik signaal.
5: Täiesti nõus ja ma arvan, see on võibolla koht, kus teise poolt me jälle ettevõtteid julgustaks, et ühel poolt pöörduma nii panga poole, kellel on erinevad instrumente seal selle lahendamiseks, samuti me teeme koostööd EISiga, kellel on ka mitmesugused erinevad tooted ka tööstusettevõtete suunas, kuidas nagu seda oma kapitali puudust leevendada. Ja kolmandaks ma ütleks ka seda, et võibolla ei tasuks karta ka, kui ettevõtt on arengu etapis järgmis sammu tegemas ka sellist kapitali kaasamist või investori kaasamist, et Eestis on tegelikult vara ja raha ja on sellised varakaid isikuid ja ettevõtteid, kes on valmis investeerima, et miks mitte neid kaasata, et nii on ta ka ettevõtte järgmis sammu ettevõttes.
4: Jaa, kui mõelda korra näiteks tööstustiimi peale Swedbankis, et kui te vaatate neid tulemusi, et mis investeerimist tagasi hoiab, et võibolla mis teie enda jaoks kõige suurem üllatusena tuli selles valdkonnas, et kas oli ka mingid sellised ootamatusi, mille peale ei osanud mõelda?
5: No ma ütleks seda, et näiteks jah, see oma finanseeringu puudus pani natuke kukalkratsima, et ikkagi jah, pea veerand ettevõtteid tõi seda välja, mis tähendab, et see ikkagi probleem on, et võibolla peaksime sellega ka rohkem tööd tegema sinna sisse vaatama. Samuti ma tooks välja, et ka see pika tasuvusaja küsimus, et praktikas on... kui me läheme näiteks edasi juba ka digitaliseerimisteemade juurde, siis seal oli ka selgelt näha, et väiksematel ettevõtetel on seda kompetentsi vähem, et seda tasuvusaega siit hinnata, mis teisipidi tähendab, et see ühel poolt on kompetentsi küsimus, Sest noh, kui me vaatame täna näiteks ikkagi selliseid automatiseerimisprojekte, siis seal me näeme panga poolt vaadates, et need tasuvusajad on 5 aastat lühemad, mis on ikkagi väga hea. Kui vaatame nüüd digitaalsete lahenduste või ka AI-projektide lahendust, siis nende tasuvusajad võivad olla väga lühikesed, 2 aastat, 1 aasta isegi lühemad. Ja seal pigem ongi nagu küsimus, piiravad tegurid on võibolla siis kompetents, millest on võimalik üle saada siin ka konsultantide abiga. Aga teine pool ongi see, et pigem, et kui võimekad on ettevõtted ise neid projekte ellu viima, sest ka nende digitaliseerimis ja AI projektide puhul ei ole ju võtmeküsimus selles, et kas mul on nüüd see 50 või 100 000 eurot investeerida näiteks sellesse projekti. Raha ei olegi nende projektide puhul niivõrd küsimus. Pigem on küsimus selles, et kas mul on ressurssi ja inimressurssi sinna panustada, et see tähendab protsesside ära kaaristamist, töökorralduse muudatusi, inimeste koolitamist, suunamist, et see on päris tõsine juhtimisprojekt ettevõtetes. Ja see paneb võibolla teistpidi nagu selle piiri ette, et kui palju või mitu projekti näiteks ettevõtted tööstuses suudavad ühel aastal korraga ellu viia.
4: Siin on selle kohta ka selline info olemas, et mis takistab digitaliseerimist näiteks, et samas kõik näitajad on ikkagi just kui siin 4-5 aastaga paremaks läinud, et pole kindel, mida saab digitaliseerida, näiteks selline punkt, et see on paremaks läinud, et info, võtame nüüd on juba ülevaade parem, et on juba selge kompetentsi pool on paremuse poole läinud, et siin vist tegelikult saab päris palju head välja lugeda, et ikkagi ka läheb väiksematel paremaks ja me digitaliseerimises, automatiseerimises oleme järjest paremad ja liigume kiiremini.
5: Ja selle väitega saab nõus olla, aga ma siiski ütleks siia juurde, et no suurtel ja eriti meie keskmised ettevõtted on olnud väga tublit arengut näidanud siin viimase 3-4 aasta jooksul. Aga kui rääkida sellest, et kus meil kõige rohkem võita on või pöörata, siis ongi need võibolla sellised väiksemad ettevõtted. Ma ei pea silmas nüüd 2-3 inimese ettevõtteid, aga siiski ka ettevõtteid, kus on juba 20-100 töötajat. Ma arvan, seal on ikkagi kõige rohkem meil võita täna, nagu kui suudetakse järgmine käik sisse panna nii-öelda automatiseerimisel ja digitaliseerimisel.
4: Ja kui me mõtleme siis Eesti, ütleme sellisele tootlikkuse eesmärgini jõuda siis Euroopa Liidu keskmisest kõrgemale, siis see oleks nagu see madala ripu õun, eks ole?
5: Ja see vajab kindlasti tähelepanu ja siin hea võimalus ka näiteks on ettevõtete jaoks on, Eestis on ju olemas ka sisuliselt mittetulundusühing AIRE, AI ja robotikakeskus, mis toetab ettevõtted just nimelt test before invest, et sa saad nagu need projektid nii-öelda isegi ka riigi toel nii-öelda siis turvalises keskkonnas enne läbi mängida, enne kui sa investeeringu ellu viid.
4: Ja tasub siit kindlasti jälle kõrva taha panna, et on erinevaid võimalusi, kuidas ennast nii-öelda järjel aidata ja projektidele hoogu lükata, et see mure, et võibolla õige tehnoloogia ei leia ettevõtet või raha ei leia siis õiget ettevõtet, et see on nagu selline tegelikult võimalusi on, eks ole, et tuleb see lihtsalt natukene ka ise võibolla uurida ja vaadata, et kus mida pakutakse. Mis takistab digitaliseerimist? Jah, siin me vaatasime ka kompetentsi puudumine, et see on vähemaks läinud ja üks võibolla huvitav on pole aega, et protsessi läbi viia, tegelikult seda aega juba leitakse, et kui siin mõni aeg tagasi veerand ütles, et pole aega, siis praegu on see 15%.
5: No ma arvan, et eks see on ikka prioriteetide küsimus, et järjest rohkem on aru saada, et mis need võimalused seal on ja nähakse reaalsed võimalusi nagu protsessi efektiivsemaks muuta ja kui nähakse reaalsed võimalust küll, siis leitakse motivatsiooni ka.
4: Korra ühe teemana põrgataks veel läbi AI kasutamise tööstuses, et kuidas, mis trende siin näha on, et see vist on juba hügieeniks saamas.
5: Ja see on huvitav, et viimased 3 aastat me oleme täheldanud, et kuidas masinõppe ja AI osakaal nii-öelda siis uutes plaanitavatest investeeringutest tehnoloogiatesse on järjest kasvamas ja sel aastal seda enam kui pooled ettevõtted tõid välja ülekaalukalt kõige atraktiivsem tehnoloogia, kuhu investeerida. Aga ma ütleks, et see on võibolla ka selline olnud, et jätame isegi korraks nende keelemudelite arengu kõrvale, see on olnud selline loogiline asjade käik, sest esimese sammuna tulebki rohkem pöörata tähelepanu automatiseerimisele, digitaliseerimisele, protsesside kaardistamisele, andmete kogumisele, Ja kui need sammud on tehtud, siis on ju tegelikult alles võimalik nii-öelda hakata seda koort riisuma AI lahenduste abil. Et on olemas andmed, on ellu viidud digitaliseerimisprojektid, siis on võimalik AI abil muuta kas efektiivsemaks või täiesti uusi lahendusi leida. Ja no ma arvan, et siin ongi täna näha, et ettevõtted väga erinevates valdkondades proovivad AI-d rakendada. Olgu selleks siis, noh, ütleme, kui me räägime kvaliteedikontrolli, siis puidutööstuses on see juba väga pikalt olnud kasutuses, erinevad masinõppealgoritmid, mis on tööd oluliselt efektiivsemaks muutnud. Aga räägime ka näiteks masinate ennetavast hooldusest, tootmise planeerimisest, mis on võib-olla järgmine selline väga kuum sõna, laotegevuse juhtimine või miks mitte ka kõik sellised erinevad funksioonid, mis ettevõttes on, et alates näiteks kliendi sisse tulevate kliendi e-mailide vastamine, müügipakkumiste genereerimine, kus on võimalus ju oluliselt efektiivsemaks muuta. Et no, täna ongi näha, et väga paljud tööstusettevõtted sellega tegelevad, aga see ei ole võib-olla selline, kuidas ma ütlen, et ma nüüd teen AI-projekti viin ettevõttes läbi ja nüüd ongi mul efektiivsus kasvab, ma ei tea, 5-10% selle tulemusena, et ja igal pool on AI rakendatud, et see pigem on teatud töölõikude kaupa nagu see töö käimas ettevõtetes. Ja aga need arengud maailmas võivad olla päris kiired, sest noh, kui me vaatame ka seda, et selline 3 kuud tagasi, kui Nvidia ja Siemens nii-öelda tulid välja selle uudisega, et nad rajavad esimest tehast Saksamaale, kus siis nagu AI operatsioonisüsteem hakkab juhtima. Nii et siin tasub arengutel silma peal hoida, see valdkond areneb ka kogu maailmas meeletu kiirusega.
4: Jaa, et siit siis kaasa ka mõte, et tehisintellekt on tööstuses täielikult hoogu kogumas ja tasub ka sinna poole kindlasti vaadata. Aga meie aeg kahjuks on täna siin läbi saanud, rääkisime siis Swedbanki värskest tööstusettevõtete uuringust. Kõlama jäid ikkagi, et olemas on mõõdukas kasv või mõõdukas taastumine. Samamoodi on endiselt oluline konkurentsivõime, oma hinnaga tegeletakse, seal on siis täiendava murene lisandunud sisendindade volatiilsus, uusi turge endiselt vaadatakse, Saksamaa, Norra, Rootsi on esirinnas ja ka investeerimisaktiivsus näitab praegu ikkagi kasvu ja kasumlikkusega tegeletakse. Nendest teemadest oli siis stuudios rääkimus Swedbank Eesti tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe. Raul, aitäh, et tulid oma mõtteid ja teadmisi jagama.
5: Aitäh minu poolt ka.
4: Selline sai seekordne saade, aitäh, et kuulasite. Uus saade on eetris 2 nädala pärast.
3: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Muski firma suunas kaebused Eesti postkasti. Valitsus suunab miljoneid idapiiri ja tehisaru arendamisele. Putini avaldus langetas kaitsetööstuse aktsiaid. Tõuksi äri pankrot tõi tarkvara firmale saneerimise. Soomest reisijate arv kahanes, mujalt kasvas. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Elon Muski tehisintellekti firma XAI lisas oma kontaktiks Eesti aadressi, Tallinna kesklinnas asuva Parda 5 hoone postkasti. Muski loodud ettevõtte XAI haldab vastuolulist X-platformi integreeritud Krokki vestlusrobotit. Euroopa komisjon algatas XI ja Krokki suhtes uurimise ja näib, et XAI uuendas vastusena uurimisele oma kasutustingimusi ja kontaktandmeid. Hoone haldaja sõnul on XAI märkinud aadressi enda kontaktiks neile teadmata põhjustel ning neil puudub firmaga igasugune seos. Eesti Ekspress selgitas välja, et sama postkasti kasutavad veel teisedki ettevõtted ja selle taga on Saksa firma, mis pakub virtuaalkontori teenust. Valitsus suunab lisaeelarvega 30 miljonit eurot idapiiri ja tehisaru arendamisele. Kulusid kärbitakse mujal, et katta prioriteetsed vajadused. 11 miljonit eurot läheb tehisaru projektile Eesti.ai, mis parandab avalike teenuseid. 17 miljonit eurot erandatakse idapiiri väljaehitamiseks. Kultuuriministeerium saab miljon eurot, et katta hasartmängumaksu puudujääk. Euroopa kaitsetööstuse aktsiad langesid pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini vihjet, et sõda Ukrainas võib lõppeda, kirjutab Dagens Industri. Putin ütles, et on valmis läbirääkimisteks Euroopa julgeoleku korralduse üle, eelistades partneriks Saksamaa endist kantslerit Gerhard Schröderit. Stockholmi börsil langes Saabi aktsia üle 2%, Saksamaal Rheinmetall ligi 3%. Itaalia kaitsetööstuskontserni Leonardo aktsiaväärtus vähenes pea 4,5%. Norra Kongsberg kukkus 2,7%. Kevadel pankrotti läinud Kristjan Varuste tuule tõuksijäri järellainetus on tabanud kontserni viimast tegusat ettevõtmist. Tuule võlausaldajate nõudeid küsitakse nüüd sisse asjade interneti lahendusi pakkuva Co-moduli käest. Viimase suhtes on eelmisel nädalal algatatud saneerimismenetlus. Co-moduli tegevjuht Teet Praks ütles kohustuste ümberkujundamise võimaluste kohta, et läbirääkimised võlausaldajatega on alles alanud ja enne nende lõpule jõudmist ei pea ta õigeks eelhinnanguid avaldada. Tuul Mobility jäi pankrotti hetkel võlgu Co-moduli ja võlakirja investorite ees kokku rohkem kui 4 miljoni euroga. Tuule võlakirjadele oli Co-modul annud garantii ja seda garantiid nüüd sisse nõutaksegi. Välismaalt Eestit väisanud inimeste kulutused kasvasid esimeses kvartalis 6% võrra. 280 miljoni euroni, näitab värskelt avaldatud statistika. Kõige rohkem ehk 300 000 väliskülalist saabus Soomest. Soome turistide arv kahanes aastaga 3%. Väljaspoolt Euroopa Liitu tuli enim turiste Ühendkuningriigist. Nende külastajate arv kasvas aastaga 10% võrra. Eestimaalt käidi välismaal 665 000 korral. Kulutused välismaal kasvasid üle 270 miljoni euro. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvisus tihenemas. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Õhutemperatuur on 6-10 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 16 kraadi, Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades.

0: konverents .
1: kas sinu ettevõte kulutab iga päev rohkem kui peaks ? energiavajadus , tooraine hind , riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad . kestlikkus ei ole kulu , vaid sinu konkurentsieelis . tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile , kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust , kuidas vähendada kulusid , maandada riske ja saavutada edu . vahetame ideid , millised praktilised tegevused toimivad juba täna . registreeri ja hakka juhtima targemalt . vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
2: kas sa oled juba pannud ? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
3: ajakirjad , ajalehed , raamatud , teabevara , infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel . leia endale vajalik ja kasulik toode , külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäevaraadio .
1: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
2: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
3: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
2: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
3: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
4: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spaminar.

0: Konverents.
1: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus Koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
2: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Muski firma suunas kaebused Eesti postkasti. Valitsus suunab miljoneid idapiiri ja tehisaru arendamisele. Putini avaldus langetas kaitsetööstuse aktsiaid. Soomest reisijate arv kahanes, mujalt kasvas. Tõuksijäri pankrott tõi tarkvarafirmale saneerimise. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Elon Muski tehisintellekti firma XAI liisus oma kontaktiks Eesti aadressi. Tallinna kesklinnas asuva Parda 5 hoonepostkasti. Muski loodud ettevõtte XAI haldab vastuolulist X-platformi Kroki vestlusrobotit. Euroopa komisjon algatas X-i ja Kroki suhtes uurimise ja näib, et XAI uuendas vastusena uurimisele oma kasutustingimusi ja kontaktandmeid. Hoone haldaja sõnul on XAI märkinud aadressi enda kontaktiks neile teadmata põhjustel ning neil puudub firmaga igasugune seos. Eesti Ekspress selgitas välja, et sama postkasti kasutavad veel teisedki ettevõtted ja selle taga on Saksa firma, mis pakub virtuaalkontori teenust. Valitsus suunab lisaeelarvega 30 miljonit eurot idapiiri ja tehisaru arendamisele. Kulusid kärbitakse mujal, et katta prioriteetsed vajadused. 11 miljonit eurot läheb tehisaru projektile Eesti.ai, mis parandab avalike teenuseid. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri väljaehitamiseks. Kultuuriministeerium saab 1 000 000 eurot, et katta hasartmängumaksu puudujääk. Euroopa kaitsetööstuse aktsiad langesid pärast Venema presidendi Vladimir Putini vihjet, et sõda Ukrainas võib lõppeda, kirjutab Dagens Industrie. Putin ütles, et on valmis läbirääkimisteks Euroopa julgeoleku korralduse üle, eelistades partneriks Saksamaa endist kantslerit Gerhard Schröderit. Stockholmi börsil langes Saabi aktsia üle 2%, Saksamaal Rheinmetall ligi 3%. Itaalia kaitsetööstuskontserni Leonardo aktsiaväärtus vähenes pea 4,5%, Norra Kongsberg kukkus 2,7%. Välismaalt Eestit väisanud inimeste kulutused kasvasid esimeses kvartalis 6% võrra, 280 miljoni euroni, näitab värskelt avaldatud statistika. Kõige rohkem ehk 300 000 väliskülalist saabus Soomest. Soome turistide arv kahanes aastaga 3%. Väljaspoolt Euroopa Liitu tuli enim turiste Ühendkuningriigist. Nende külastajate arv kasvas aastaga 10% võrra. Eestimaalt käidi välismaal 665 000 korral. Kulutused välismaal kasvasid üle 270 miljoni euro. Kevadel pankretti läinud Kristjan Maruste tuuletõuksijäri järellainetus on tabanud kontserni viimast tegusat ettevõtmist. Tuulevõlausaldajate nõudeid küsitakse nüüd sisse asjade interneti lahendusi pakkuva Co-moduli käest. Viimase suhtes on eelmisel nädalal algatatud saneerimismenetlus. Co-moduli tegevjuht Teet Praks ütles kohustuste ümberkujundamise võimaluste kohta, et läbirääkimised võlausaldajatega on alles alanud ja enne nende lõpule jõudmist ei pea ta õigeks eelhinnanguid avaldada. Tuul Mobility jäi pankrotti hetkel võlgu Co-moduli ja võlakirja investorite ees kokku rohkem kui 4 miljoni euroga. Tuule võlakirjadele oli Co-modul annud garantii ja seda garantiid nüüd sisse nõutaksegi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvisus tihenemas ja pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb parahommikuks mandri lääneosa kohale. Õhutemperatuur on 6-10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab pihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 16 graadi, Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimus.

0: võida spaapakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.
3: Lava jutud.
4: Tere head kuulajad, algab saade Lava jutud. Seekord kõlab vestlus eelmise suve investeerimisfestivalilt. Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus räägib teemal, kas pikkaajaline üürijäri Eestis on surnud. Ilusat kuulamist.
5: Neile, kes sind ei tea veel, kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed?
6: Et tõesti, alustasin päris ammu juba, enda arust olen juba päris vana juba, jah. Et õppisin põllumajandus ülikoolis maakorraldust, sealt sain idee, kuidas üldse, et mis viis mind kinnisvara juurde. Ja siis pakkusin ennast kinnisvara viimast tööle ja sealt kõik vaikselt hakkas niimoodi susisema. Mingid vanemad kolleegid seal ees rääkisid, et kui oleks siis ostnud kinnisvara, küll ma siis oleks rikas. Aga miks sa siis ei ostnud? Et, ma aarasin ärjal sarjust, hakkasin kohe nagu ostma. Aga see, mida ma seal ülikoolis õppisin, siis ma tahtsin saada, sealt ma sain tegelikult idee, et või esimese on üks unistuse või eesmärgi, et saad kinnisvara hindajaks. Ja siis 3-4 aastat hiljem ma tegin selle üldatestadi ja sain kinnisvara hindajaks. Ja noh, nii lühidalt.
7: Kes tahab rohkem teada, kuna täna meil on väga piiratud aeg, tahab Ergo seda investoriks kasvamise lugu kuulata, siis kinnisvara jutud episood 30 käis Ergo meil külas ja see oli küll üks ainukesi, üks kahest saatest, mille me seal 250 episoodi jooksul olen teinud virtuaalselt, sellepärast, et see oli COVID ajal, aga seal saab väga hea ülevaate sellest, nii et kindlasti jätkuna soovitame siis kuulata. Aga sa alustasid üle 20 aasta tagasi, Ergo, et mis oli sinu algusaastatel kinnisvaras teistmoodi kui praegu?
6: Teistmoodi oli see, et siis oli vähem laenu võimalusi, et siis minu teda oli ainult, mina sain laenu küsida ühest kohast, siis oli Swedbank ja nüüd külpatik laen, et täna on hästi palju erinevaid laenu platforme, kust saab laenu võtta. Aga mis oli samamoodi, ma pigem küsiks seda ka veel, et sama oli see, et kinnisvara tundus alati kallis, ka siis, et Ja täna on kallis.
5: Need kinnisvara sinu jaoks endiselt on kallis, et üks kõik mitu ostu sa korraga teed või mida sa ostad, siis on kallis.
6: Täpselt nii. Et kui ma üks mäleta, oli peaaegu 10 aastat tagasi, kui Jaak kirjutas oma esimest raamatut, andsin teile interviu ja siis hiljem ise ka uuesti lugesin seda, siis ma olin seal nagu öelnud, et kinnisvara on nii kallis, et seda ei saa osta. Siis oli mingi 4-5 aastat mööda läinud, ma mis juttu ma olen rääkinud, muidugi kinnisvara on kallis, et aga miks ma ei ole vahepeal ostnud, kinnisvara on täna veel kallim, et noh, et kogu aeg tegelikult see kasv on olnud, kinnisvara kasvab kogu aeg,
7: Kui palju
6: võibolla 4% või ma ei tea palju, aga
7: kui palju siin saalis on neid, kes võtavad hoogu, et oma esimest kinnisvara osta, üüri kinnisvara? Keegi ei julge kättest, aga mõned ikka on.
5: Mõned kõigil on olemas juba midagi.
7: Okei, okay, väga hea, kõik on kogenud investorid juba. Mis soovituses annad neile, kes võtavad hoogu, kui sa ütled, et kogu aeg on kallis, et mis nad siis teha võiks?
6: Mina olen pigem selline, kes ei lükka nagu asju, et kunagi siis ostan. Et pigem kui tegutsema hakata, siis kohe. Et vahet ei ole, kas ta on siis kallis või odav, aga eks sa leiad selle võimaluse, et kuidas saada odavamalt selle kinnisvaraga. Et või enda teenise treener, kes on ka täna 22-aastane, on suutnud ühe-kahe aasta jooksul oma kapitali tekitada juba 100 000 eurot, et see noore inimese jaoks päris suur summa.
7: Sinu see tolm jääb külge?
6: No, ta ikka küsib minu käest nõu, et mina ei

0: otsi talle küll korterid, aga alustada tuleb ikka flippimisega, et kui sa tahad kohe niimoodi enda raha kinni parkida ja selle korteri välja üürida, siis see on väga aeglane tee, kuidas ikkagi finantsvabadus saavutada.
1: Meil on kindlasti treenerid päris palju siin, et pärast õhtul on Ergol järjekord taga, et kuule, kas seda trenni taha teha või seda trenni, et, no, et siis võib-olla hakkab ka mõni sealt. No.
0: Jah.
2: Aga jõuame siis selle meie paneeli pealkirjani. Kas pikaajaline üüriäri on surnud? Oot üks hetk, Tõnu Toompark on veel siin. Enne kui festival algas, siis need kaks mees siin omavahel natukene debateerisid ja Tõnu eesmärk vist oligi natukene oma ettekande lõpus see asi käima tõmmata selle, et üüriäri on surnud temaatikaga. Et sina saaks siis vastupidist väita, kes sa siin ostad. Põhimõtteliselt iga minut ma vaatan, praegu ka scrollisid telefoni paar objekti jälle. Notar sai vist paika, et on siis surnud või ole?
0: No, nagu ma juba mainisin, et kui sa üks aval neid niimoodi ostma hakkad, siis see on väga pikk protsess ja aeglane. Et, aga kui sa alustad nagu flippimisega ja kasvatad enda kapitali suuremaks ja sa leiad endale korralikult finantsvõimenduse sinna taha, et ei pea maksma 1% kuus intress, et siis ei vea ükski võibolla ikkaaegne üüri jäi välja, et ei ole surnud, no. Et, aga seal on mastaabi efekt, no. Muud seal ei ole. No. Et tuleb alustada ühest ja vaikselt niimoodi edasi minna. Aga kui, see, no, kui sul kuskilt mujalt sektorist tuleb raha sisse, siis jumal eest paiguta see kinnisvarasse. No. Mina ei ole kuhugi mujale osandanud raha paigutada. Küsitakse küll kogu aeg, et pane sinna ja tänna. Kryptossega ei ole pannud.
1: Mis strateegiat sa täna ise just, et Siim on mitte korda öelnud, et ostad siin kilo kaupa, aga kas sa üldse ostad või sa ainult arendad ise?
0: Ma pigem ise arendan ja kasumi olen jätnud alati kinnisvarasse. Et see siis, et mul ei ole nagu vaba raha väga palju kunagi. Aga mul on vaba siis nagu vaba kinnisvara, mille peale ma saan laenu võtta ja järgmise uusi asju osta. Eks siis umbes 3-4 kuud tagasi tekiski selline olukord, kus mu enda laenuhaldur kolis ühes pangas teise ja siis hakkas mind üle meelitama siin uude panka ja siis ütles, et paneme su portfelli korralikult käima. Et, ma olen nagu mitu aastat nagu väga, väga aktiivselt kasvanud. No, tunduski, et portfelli on piisavalt suur, mis ma ikka enam teen. Ja siis ütles, et aga paneme sulle selle portfelli korralikult tööle. No. Okei, okay, kõlab nagu hästi. Et me põhimõtteliselt sain nii head tingimused sealt pangast, et mu siis laen kasvas nagu 100% ja siis sain enda portfelli osta siis oluliselt nagu, no suurendada oma portfelli väga agressiivselt.
2: Sa alguses ütlesid?
0: Mu laenumakse jäi samaks või läks väiksemaks, kui oli see 4 kuud tagasi.
2: Alguses sa ütlesid, et kui sina alustasid, siis neid laenuvõimalusi oli minimaalselt. Mis hetkel oma karjääris või oma teekonnal sa tunnetasid, et mitte sina ei jooksnud nii-öelda pangale järele rahale, vaid pank jooksis sinu järele?
0: Võibolla juba 10 aastat tagasi umbes oli see olukord, kus mul oli võimalus ise valida, millises pangas ma siis ikkagi tahan olla. Ja siis nüüd see 4 kuud tagasi oli see ikka täiesti nagu, nüüd tunne nagu, ma ei tea, pokeri lava taga, et mängisin lahtiste kaartidega. Et, ja see on päris hea tunne, et kui pank peidleb sinu eest, nagu viimase inge tõmbenine.
2: Et kõik investorid, kes te siin saalis olete, peate
0: juhu? Selleks ongi big stars, no, kogemus ja piisab nagu raha vohka siis, et üüri portfelli näol.
1: Kui Tõnu ütles, et tema on selline turvaline investor, et liiga suurt võimendust kasutada ei taha, siis kuidas sul nüüd on selle uue diiliga siis, et
0: no, ma magad rahulikult? Ma olen ka ikka väga, ma arvan, turvaline. Turvaliselt ajan asju, sest 50% on mu portfelli võimendus, et ma arvan, see ei ole üldse suur. Suur on 70-90%, et siis ma võibolla väriseksin, aga hetkel 50% juures pigem isegi alla kui alla 50%, et siis siis ei värise.
2: Siis kui me sinuga 4 aastat tagasi saadet tegime, siis sa just kui olid sellisest aktiivsest tegevusest kas taandumas või taandunud. Aga nüüd sa siis tegid selle, ütleme siis, sellise comebacki. Kas see oli ainus põhjus see, et pank või siis laenuhaldur hakkas sulle nii-öelda heas mõttes pinda käima või sa näed kinnisvaras taaskord mingeid selliseid võimalusi, mida sa võib-olla vahepeal näinud?
0: Alustaks sellest, et ma olen nagu mitu korda oma elu jooksul olen juba sellest aktiivsest nagu maha astunud ja see viimane kord siis passiivseks jäämine oli jah, tõesti umbes 1,5 aastat tagasi. Mul oli talvel oli põlveoperatsioon ja siis ma ei saanud enam igapäevaselt ei saanud tennist mängida nii nagu ma olin harjunud viimased 10 aastat mängima, et umbes 10+ tundi nädalas. Ja siis ma pidin enda elustiili natukene ümber muutma ja siis sellest see aega siis sattuski see pangavahetus ja siis tekis uus nüüd uus hingamine ja asarte ja see, ma loodan, ja siis viimasel siis selles kui see viimane tõus uuesti nüüd siin tekis, et siis muutsin no miks ma peaksin siis üldse nagu mitte midagi tegema, et mulle ju tegelikult meedib kogu aeg et olla aktiivne inimene, et ja kui lugesin Raivo Heine ja siis lugesin selle LHV Rain Lõhmuse artiklit, et küsiti, et kaua ta kavatseb, no, millal ta kavatseb pensionil minna, siis ütles, et ta ei lähegi pensionile. Ma sain ka sealt üks idee, et aga miks ma peaksin pensionil minema. Et ole aktiivne, Varem Pahvet töötab mis iiamaani või juba nüüd enam aastast aega.
2: Aga sul on sinna veel aega natuke?
0: Mul on sinna veel natuke aega.
1: Et siis 30 aasta pärast teeme jätkuvestuse siin ja räägime, kus see portfell on. Vahepeal ka võib-olla. Kui me selle sama vestluse sinuga tegime seal 2021, siis tollel hetkel sa ütlesid, et te haldate kogu seda portfelli, mis teil on. Põhimõtteliselt abikaasega 2 kesi, pluss no, perekond ka seal õde ja kes... et nii-öelda väga väikene ring oma pere sees, et kas see on praegu ka samamoodi või mis moodi see korraldus teile on?
0: No kuna me seal korona ajal hakkasime tegelema lühimajutusega, et meil täna on umbes 100 korterit lühimajutus, siis tegelikult on meil seal meeskonnas on ka koristajaid plus ehitajad, et see osa vajab nagu kõige rohkem nagu inimesi, et umbes 10 inimest on vaja sinna.
1: Ma kuulasin selle vestlus meil ära ka, et kuna 4 aastat on ikkagi pikka aeg mööda läinud, et toovõrd sa ütlesid, et teil oli 2 maja, üks oli sinu hallata ja teine oli abikaasa hallata, et noh, et ise suhtlete ja nii edasi, et kas seda hoiad ikka enda käes või see on ka ära antud?
0: Ei. Et see, ma sinna ma ei tahtsin seda teha, et tõmmata see asi nagu käima, et teada, mis probleemid kõik ise asjad seal on, et siis ma selle uuele töötajale, kes tuli, võttis selle üle, et ma tean siis, kui ta virisima hakkab, et mis teemad seal tegelikult reaalselt taga on, et ma olen ise kõike teinud seda. Mööblit seal kokku pand ja nii edasi, et voodid parandand ja et kui voodi ikka sisse kukub, et kuidas siis järgmisel päeval klient tuleb, et kuidas ta siis saab seal magada, et raamatu riiuli sinna voodi alla korraks tekitanud. Et no niks, et naljake edes. Öösel kella 2 ajal turvameest mänginud ja nii edasi, et see on väga ühtipide lõbus, kirev, et täna saadab mulle õde ainult siis neid video väljavõtteid, kus kohas on väga niks, et lahedaid
1: et kui on probleeme. Saate võimalik vaid Venemaal ja kõik need muud asjad,
0: siis
1: on võimalik
0: vaid Tartus. Teha saate nendest üürnikest, kes majades ringi liiguvad ja teevad enda arust pulli.
2: Aga mis su lemmik valdkond siis on? Meil on siin jutust kõik läbi käinud flippimised, pikaajalised üürid, lühiajalised üürid, arendamised. Mis sinul kõige rohkem südame põksuma paneb? Ma saan aru, naeratus tuli näole, kui hakkas lühiajalisest üürist ja probleemidest rääkima.
0: No see on teema, mida sa võid lõputult saad jagada inimestega. Ja inimestele on lõbus seda kuulata, et aga sa ise selle sees oled, siis ta ei ole nii lõbus. Tagantjärgi rääkida, see on lõbus. Aga mis... Mulle endale meeldib kõige rohkem selle kinnisvara juures just selle finanseerimise protsess, et kuidas ma suudan teha sellest osta selle objekti niimoodi ära, et ma ei kasuta reaalselt nagu enda siis kapitali üldse. Ehk siis kui minu osta ma 1 000 000 eurose kinnisvara, aga ma ei pane siin ise ühtegi senti, aga pärast loon sellest varas siis endale väärtust ja pean kõik rahul niimoodi, et mulle jääb lõpuks see kasum on jälle kinnisvaras ja nüüd see osa on, aga see igapäevane kinnisvara haldamine on, tegelikult sellest ma ei taha midagi kuulda, see on kõige selle on ainult ju probleemid ne? Nagu eelkõnel ütles, et ta ei ole seda muutrivetitki suuda käes hoida, et ega ma lapsena või noores põlust arvatavasti oskasin aamriga lüüa, aga täna ma pole lõen ka endal aamriga sõrme puruks, et seda igapäevast majandamist ma ei taha teha.
1: Kui tihti või mille alusel sa oma portfeli optimeerid?
0: Ütleme niimoodi, et ma otseselt selle peale nagu ei mõtle, ei keskendu, et see tuleb nagu niimoodi töökäigus, et mingi vara on juba 10-15 aastat vana, et siis ma kas uuendan teda ja müün maa ja siis ikka loomulik kasv on, et sa ostad midagi juurde ja mingi vara on jälle uuem ja et see ei, jah, see on minul käib see niimoodi, et otselt nagu eesmärk ei ole, et ma pean iga 5 või 10 aastakant pean vanad asjad ära müüma ja siis uuendama.
1: Ei müü 7-8 aastakant maha nagu Jaago.
0: Ei ole müünud.
1: See peab remonti tegema, et...
0: Et pigem praegu mõtled, et mis ma nüüd asja olen niimoodi maha mõnud, et täna oleks selle väärtus olust veel kõrgem olnud, et 10-15 aastat tagasi soetatud vara on, ei teagi, palju see kasv on seal olnud, et see on korsades on. Ja kui seal on võimendus ka kasutatud, et siis et kui ma täna ja ostan kinnisvara, ütlen, et paar nädalat tagasi ostsin ärihoone või laohoone, ja ma ei pandu sinna ühtegi senti ja siis palju on tootlus, noh. 5%, 10%. Minu jaoks on lõputu, on. Et kui sinna nii sellesse hetke jõuad, siis tundub, et mis ma pean seda lõpetama. See lumepall on piisavalt suur, et see aarab nagu ise endaga juba nii palju kaasa, et tootselt sa ei tee seda ju raha pärast, aga see on nüüd äge cashflow mängus. Kui keegi on cashflow mängu mänginud, siis saavad seda tunnet nagu päris hästi kogeda, et siis ütlen, 20+ aastaga reaalses elus õiged asju tehes, mitte hullult kulutades, sa jõuad ka tegelikult selle hetkeni. See on nagu Eestis Tartus võimalik.
2: Meie esimene esineja siin laval täna, Erkki Raasuke, rääkis kriisidest. Kui palju sina jälgid sellist suurt pilti, kui palju sa kardad mingeid kriise, kui palju sa mõtled selle peale?
0: Noh, esimese kriisi ajal, et see 92 siis oli see esimene, tõesti siis ma olin ka nii noor, et ma ei teanud sellest midagi, aga selle teise kriisi ja 98 oli just, siis ma ka ei teanud midagi sellest, aga 2008 siis ma olin juba turul ja elasin selle väga hästi üle tänu sellele, et mul oli selleks hetkeks oli umbes 50 üürikorterit, mis tootsid rahavoogu. Mul ei olnud vara, mis ei tooda, siis mul üldse rahavoogu, et siis pank nagu andis mulle laenu sellel hetkel kergelt ja ma sain teenindada ära oma laenud. Et ma ei ole ja ma ei, mul ei ole kulusid kunagi nii suurend, et ma ei tea, sõidaksin Lamorghiniga või mul oleksid kuskil suvilad, majad välismaal. Mul ei meeldi enda peale väga palju kulutada. Ja siis selle, nii palju ma sellest tollest kriisist õppisin, et ma hakkasin valmistuma järgmiseks kriisiks. Ehk siis soetame järjest rohkem siis sellist vara, mis toodab mul raha voogu. Et kuni täna see nii, ma siis mõtlen kogu aeg selle peale, et las see kriis siis tuleb. Et kui sul on piisav turvaline raha voog, siis sa elad selle üle.
2: Ja kõik need vahepealsed kriisid, mis seal nimekirjas oli, tekil siis...
0: Korona, no midagi...
2: Pole tähele pand?
0: Ei, ikka paned tähele ja tunnet, et seda, kui su ikka rahavood seal kukuvad drastiselt ja siis intressimakse tõuseb nagu 20 000 pealt 40 000 peale, et see on tunda. Aga see ei löö siin käpuli. Ja kui nüüd peaks... Ja miks ma nüüd praegu niimoodi jälle agressiivsemalt hakkasin nagu ostma, siis ma vaatasin, et mitu aastat on täiesti nagu rahulik olnud, et kinnisvara ei ole tõusnud ka. No siis on väga õige aeg praegu tulistada. Ja ma arvan, 10 aasta pärast see, mis otsused ma täna tegin, olid kindlasti õiged otsused.
3: Kõlab saade tavajutud. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
4: Lava jutud. Äripäeva raadio.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
6: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
7: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
8: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
4: Lava jutud.
3: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus seekord kuulame vestlust kinnisvarainvestor Ergo Mõtusega eelmise suve investeerimisfestivalilt. Ilusat kuulamise jätku.
1: Meil tuleb täna juttu välismaale kinnisvarasse investeerimisest ka ja kui me sinuga 4 aastat tagasi vestlesime, siis sa ütlesid, et te käite perega Hispaanias talvitumas, puhkamas ja sa õpid hispaania keelt. Kuidas on, kas oled oma juured...
0: Hablas espanjole.
1: Kas oled Hispaaniasse juured alla kajanud ja ostanud sinne ka midagi või mitte?
0: No see oli tõesti mingi juba üle 5 aastat tagasi, kui me talvitusime seal. Lapsed olid väiksemad ja seal oli hästi mugav elada. Aga tänaseks ma olen aru saanud, et ma tegelikult ei taha sinna välismaal osta, sest see on ikkagi päris kulukas ja selle kinnisvara haldamine on ebamugav. Kinnisvaraga juhtub kogu aeg midagi ja hakata välismaale endale partnereid otsima, kes siis võivad mul naha üle kõrvada tõmbata, et ei, et pigem ma, et kui muidu, ma ei tea, raatsiksin võibolla osta endale 4-toolise korteri, mis maksab 500 000 eurot, aga et kui ma käin välis, näiteks lähen Hispaaniasse, siis ma võin rentida endale 2,5 miljonise villa nädalaks 2 ja maksta selle eest 50 000 eurot ja nautida täiega seda. Ja peab pärast seda ära unustada. Et ma ei hetkel ei plaani, võibolla 5 aasta perspektiivis, et kui tõesti kontole hakkab liiga palju raha üle jääma, siis ma lihtsalt pean kuhugi paigutama seda.
2: Kas see on su igapäevane probleem, et kontol on liiga palju raha üle?
0: ei ole, sest ma päris kiiresti otsin rakenduse sellele. Et kui pank nüüd mulle andis sellise suure summa nagu raha, et investeeris asja ära, siis ma sain tunda seda tunnet, aga ei olegi kuhugi raha panna. Et see ei olnud nagu hea tunne tegelikult, et sa tead, et sul on nagu arvel põhimõtteliselt selline summa raha, et sa juba pead hakkama maksma mingit intressiselt ka. Ja siis see tekitas stressi. Et mul, siis ma sain, mul on 2 sõpra, kes müüsid enda oma ettevõtte maha ja neil oli 30 miljonit arvel. Ja siis ma tolle hetkel sain aru, et enne seda mõtlesin, et äge oleks, et endal oleks kõnikusumma arvel olla. siis sain aru, et tegelikult ma ei taha seda, et, et mul oleks nii suur hulk raha arvel, et, et pigem olgu see kinnis ära, seda toodab mulle iga kuu raha voogu.
1: Kui, kuidas sul jaguneb elukondliku ärikinnisvara vahel? Et,
0: no, ma arvasin, et see küsimus umbes tuleb. Et, et siis ma eile võtsin aja, et lugesin enam kokku, et, et seal oli kuskil 80 pinda, mis on siis äripinnad, mis on siis ladu ja poed ja pirood. Selle algi kokku siis 100, ma juba ütlesin, et on lühimajutuskorterid. Ja siis ülejäänd on pikaaegsed üürid. Ja siis 50 korterit, millest siis 25 on plaanis, lähevad lühimajutuse 25 pikaaegses üürid. Et siis kokku oli umbus 350.
2: Siin Tõnu käest küsiti tema ettekande lõpus, et mida arvata sellest sõjaohust või sellest geopoliitilisest riskist? Sinu portfell on väga konsentreeritud, geopoliitiliselt võib-olla hetkel mitte kõige paremas kohas. Mida sina kogu sellest asjast arvad?
0: Mina ka ei karda seda, erinevalt mu naisest. Et ta oleks pool aastat tagasi ära jooksnud kuhugi mujale ja ostnud kinnisvara sinna. Et ma võtan rahulikult, et kui tuleb, tuleb. Et tegeleme siis sellega. Ja kui tõesti mingi mõni noh, kinnisarvul kõik ära võetakse, aga neid teadmisi, mis mul siin peas on, no, neid ei võta ära. Et, ja ma näen, et, et selleks, et normaalselt elada ja hästi ära hakkama saada, et ei pea olema 350 üüripinda, et saab oluliselt väiksemaga hakkama. Et, eks ma alustan uuesti ja eks siis on näha.
2: Sa oled
0: tegelema probleemidega siis, kui on need käe.
2: Kes publikust suudab samastuda investoriga, kellel on 350 pinda käes? Tõstab käe nüüd.
1: Jaago.
2: Jaago suudab. Väga hea. Ja. Kes ei suuda samastuda investoriga, kellel on 350 pinda? Nii. Nüüd. Ma tahan, et sa nendele inimestele, kes viimasena käe tõssid, kuidagi annaksid selle perspektiivi, et sina kunagi alustasid ka esimesest. Et kuidas need inimesed saavad ka jõuda sinna, kuhu sina oled jõudnud või kuidas nagu võtta see, mida sina räägid ja proovida seda, neid tarkusi ja neid mõtteid ja seda inspiratsiooni kasutada nagu enda kinnisvaraalases tegevuses?
0: Ma arvan, minu eelis on kõige suurem eelis on see, et ma talun hästi palju distsipliini. Eks, et kui sa võtad endale mingi eesmärgi, siis et, ma ei tea, iga hommiku käia 10 kilometrit jooksmas, siis ma arvan 90% ei suuda seda teha, et mina saaksin sellega hakkama. Ja nii on ka siis kõikide muude plaanide eesmärkidega. Muidugi kui ma alustasin, mul ei olnud sellised eesmärke, et saavutada selline finantsvabadus, nagu mul tänaseks on saavutatud. Et aga mingid eesmärgid peavad olema ja mulle meeldib ka neid kirja panna. Ja siis neid pidevalt niimoodi jälgida ja korrigeerida. Et, ja kulutage, ärge elage, üle võimetanu. Kui ikka 2000 eurot kuus on palka, siis ei ole mõtet nagu 2500 kuus kulutada. Et pigem siis kõige vähem.
1: Sa oled väga palju.
0: Need on need nii lihtsad asjad, mis nagu, millega kõik saavad hakkama. No.
1: Aga enamus ei tee.
0: Aga enamus ei tee, jah.
1: Sa oled enamus aja, jälle tulen see 4 aasta tagus vestlus tagasi, enamus aega oled teinud üksi. Noh, selles mõttes, et sa küll ütlesid toona seal vestluses, et noh, sa oled katsetunud sõpradega ka ja nii edasi ja pigem oma teadmistega, siis just see, et oma raha sisse ei pane. Et mida sa soovitad neile inimestele täna siin, et kas mõistlikum oleks üksi minna või võtta kambaga, et saaks kiiremini?
0: See on täitsa maitse küsimus, et ma olen koos teinud ka, ei ole üldse küsimus, noh. Skandium on natuke kõva nüüd tiim koos ja teevad koos ja müüts maha mulle väga imetlen neid Skandiumi poissene. Et kohati mulle tundub, et nemad on väga riski hullud seal, et teevad nii suuri asja ja väga suure võimendusega mulle tundub vähemalt, kui me ei ole sinna nii sisse läinud.
2: Julgelt meie publik küsige veel workshopis. Võtan sealt ka paar küsimust meile siia, et sa rääkisid alguses et alustajatele sa soovitaks kõigepealt kapitali kasvatamiseks flippimist. Et kui palju sina või siin on konkreetselt küsitud, mitu esimest aastat keskendusid sina siis kapitali kasvule ja flippimisele?
0: No ma pakun ikka esimest 3 aastat kindlasti tegelesin ka ainult flippimisega. Ja ma esimese, ma arvan, eluasem laenu võtsingi kuskõige 2005-2006 aasta, kuigi ma alustasin 2001-2002 aastal. Et ja eluasem laenu ma ei võtnud ka endale elamiseks korterit, vaid väljaüürimiseks. Ja seal 20, et need korterid olid mul veel, üks on veel tänaseni alles, 20 aastat läks mööda, ehk siis see ongi see aeg, kui see elu asub laen põhimõtteliselt saab läbi. Ühe korteri müüsin maa, teine on alles, samal ajal ka olen seda pensionifondi kogunud, mille ma siis poolast tagasi välja võtsin, mis oli kogunud selle ajaga 20 aastaga, oli kogunud seal 15 000 eurot, ja, aga see korter, mis mille üürnik kiinni maksis, seal on selle väärtusel 200 000, et siis noh, tasub kinnisvärasse ikkagi panna see raha.
1: Kui sa peaksid jälle nullist alustama, nagu sa ütlesid, et teadmise ei saa keegi ära võtta, mis sa teisiti teeks?
0: Ja teeks samamoodi. No. Ega ostad väikse korteri või kui sa oled, eks siis siin naval oli, et sa oled kinnisvaramaakler, et sul on, ma alustasin ka kinnisvaramaakler rindajana, et sul on nii palju seda siseinfot, mida sa saad nagu tegelikult enda kasuks ära kasutada, et kas siis vahendad põhimõtteliselt töövena. Tööga sa saad ikkagi oma aega müüdes sa saad teenida ju ka päris palju tegelikult kapitali. Ja kui sa selle kapitali ei pane kulutamisse, siis sa saad seda eksponentsiaalselt kasvatada. Ja väga lihtne. No. Ja ma võin seda igal ajal uuesti teha. No. Et ma ei karda nagu töö tegemist. No.
2: Sellise jutu peale on varsti kõik maaklerid ja algi selle saab töö otsa.
1: Ma näen nägude järgi siin, et siin on, et eritame kollegega. Et siin on veel.
2: Jätame nüüd selle jutu korraks. Mis on äri kinnisvara tulevik? Pindasid paistab juurde tulevat, aga samas ei näe, et ettevõtted vajaks pindu.
0: No see küsimus ei ole mulle. Ma ei tea. Ma ei vaata nii pikalt tulevikku, et samas kui ma vaatan niimoodi, mis on Tartu ümber ja arvatavasti Tallinn ümber ka, kõik põllud on täis ehitatud, siis ma mõtlen, kus need inimesed tulevad, juhusest nad kuskilt tulevad ja ka siis äri kinnis ära.
1: Meil on Tallinnas sama küsimus kogu aeg.
0: Et ma ei tea, no. Et elame näeme päevakorraga, kuukorraga, aastakorraga, et eks see on näha.
1: Ma ei tea, kas sa suudad sinna tagasi mõelda praegu, aga üks küsimus on, et kui seal oleks täna 15 pinda, ja su laenu võimendus oleks 50 peal. Et mis samme sa teeksid, et oma portfeli 2-kordistada?
0: Tõesti raske küsimus on. 15 pinda. Et need pinnad olid arvatavasti, kui ma, jah, mul võis 15 pinda alla, siis need olid ikkagi sellised pinnad, mis olid samal ajal ka müügis. Ja sa müüsid mingi koguse maha, et järgmine asja osta ja järgmine asja võis olla suurem ja siis kasvaski. Kiiremini, et ma tegelesin algusaastatel ossin tagastatud maju, ehk siis nendes olid tagastatud majad üürnikud sees ja keegi ei tahtnud nendagi tegeleda, sest nendega pidi väga palju suhtlema, sest nad olid 50 aastat seal majas elanud, aga omanikud ei tahtnud nendega neid nagu sealt majast otsalt välja visata, aga ma kõik edagi välja visanud, vaid suutsin nendega mingit kokkulepet teha ja sellega siis vara väärtust kasvatada päris kiiresti. Et näiteks täna on pank, et siiamani oli mul enamus varad, olid üks kinnist oli selt, aga pank ütles, et aga jaga korteri omandeteks, nagu. Ma ei ise selle peale. Ne. Siis sa tõstad sellega oma portfelli väärtust ja sa saad veel rohkem, noh, me saame sulle veel rohkem laena. Päris hea idee, ne. Et täna ma tegelen sellega. Ne.
1: Jagad sellele Alduri kontakti ka?
0: Võin pärast on. et tore, kui laen oldul tahab suga ise ka nii mõnusalt koostööd teha, et muidu on niimoodi, et leia endale normaalne laen oldul ka.
2: Kui palju siin publikus on tartlasi? Tõske julgelt käed püsti. Nii, väga hea. Keegi teist on küsinud workshopis esiteks tervitused Tartust sulle ja kuidas hindad Tartu turgu ja sealset flippi turgu? kus on magusad kasvukohad ?
0: No kuna ma enda selle tennisetreeneriga aeg-ajalt suhtlen ja ta ikka nuriseb, et ei ole nagu...
2: Tartu on väikseks või?
0: Et Tartu on väike, et ei ole sealt leida midagi, aga see on õigene. Tartu on väike. Ja kui on niiksi väiksid investorid on ka palju, siis peab ikka väga palju vaeva nägema, et leida see objekt. Tunnen ka see. Ega mul endal on ka raskes on. Et kõik need 20 plus aastat Tartus ainult asju ajand, et on raske.
1: Milline raamat siin teini mõjutanud on kogu see nende aastate jooksul?
0: Kinnisvara suhtes mõjutas mind Robert Kiyosaki. Kui ma 2005 aasta seda lugesin ja enne seda võis olla ka Napoleon Hill, mõtlemist muutes rikkaks. No need on raamatud, mis ma välja tooksin millest.
2: Kui siin meil tartlased said natuke võimelda, siis kui palju on Tallinna inimesi? Käed püsti palun. Nii, väga hea. Tallinn on vähe suurem kui Tartu, ma olen kuulnud. Millal sa Tallinnasse laiened ja millal kõik need investorid peaks hakkama värisema, et üks suur tegija tuleb?
0: Tallinnas on piisavalt suuri tegijad, et ma ei kipu sinna turule. Et kui siis, kui ma keegi pakub mulle hea üüriobjekti, siis võib olla. Oslan, et ma ei pea sellega igapäevaselt tegelema. Aga see peaks olema, 50 ühikut võiks vähemalt olla 2-3 miljonit, 4 miljonit.
1: Maaklerid elaksid praegu nõpud käima kiirelt, mul on seda siin.
0: Aina see tootlus kõige äripinna puhul, kui sa ostad valmis asja, siis ta peaks ikkagi sinna 90 kanti oleks super kui teeks. Ja kui ma võimendus kasutan, siis see tootlus läheb paremalt.
1: Täna leida müüjad, kes tahab 90 müüja, see on muidugi omaette eesmärki.
0: See laoone või ärioone, mis ma ossin, oli Tartus oligi, kui ma oleks 100% oma raha sinna pandu, oleks on 9%.
1: See probleem, mis tal tekib, on ju see, et sina tahad 90, müüja tahab 5 müüja. Ja siis hindajal on veel kolmas arvamus selle asja juures. Mm-hmm. Ja siis need kolm asja oma peal kokku panna, et see on selline hea pusle.
0: Muidugi. See on teema, millega igapäevaselt pead tegelema. Mis oled, investor või siis mina pean ikkagi ennast arendajaks rohkem silmas. Et investori põhi küsimus, kuidas leida parema tootlusega objekte. Kui siis objekt portfellis on väga madala tootlusega asjad, siis neid sealt välja müüa ja siis otsida paremad. Et võibolla tasub üldse laenu anda, seal saab paremat tootlust. Aga siis sa ei saa seda kinnisvara väärtuse kasvu.
2: Siit mul tekis selline küsimus, et kui ma enne küsisin raha kohta, kas raha jääb sind taga või sina ajad raha taga, siis kuidas objektidega on? Kas sina ajad objekte taga sobivaid või sulle pakutakse piisavalt palju erinevaid võimalusi, mille vahel sa saad siis valida?
0: Kahjuks ei paku, keegi pead ikka ise taga.
2: Kõik hoiavad ise endale asjad.
0: Et see viimane suurem objekt, mis ma ossin, jaa, nüüd lugu käib sinna taha, et mõned aastat tagasi ma ossin ühe ärimaja, kus oli umbes 1 000 000 euri ja sain ühe siis selle maakleriga tuttavaks ja siis nüüd 3 aastat hiljem sõidan taksoga, Boldi taksoga ja siis koju ja siis vaatan, tuttav maakler. Siis küsin ta käest, et kuule, et sul ei ole midagi pakuda, et mul on praegu vaba raha palju või vaba kapitalit palju, et no teen paar kõnet, no vaatame, mis saab. Et ma sulle õhtul eelistan. On ikka vene rahvusest, aga ta vene keelt emakeelene kõneleb. See elistab mulle õhtul. Ma leidsin midagi. Lähme vaatame. Paar kuud hiljem ma ostsin selle. See oli 3,5 miljonit.
2: Hea, kui siuke raha on võtta.
1: Viimane küsimus workshopist ja siis anname paari inimesele saalist ka võimaluse, et üks inimene küsib riskide maandamise kontekstis, et mis su 350 objekti omandi ja haldusstruktuur on, et kas erinevate ettevõtete all on omandid ja haldusfirma on eraldi või kuidas sul see korraldatud on?
0: Kõik on ju kahjuks ühe ettevõtte all, et seda on küll sõbrad ja Peeter Pärtel ja kõik on seal seda kritiseerinud, aga kui ma enda arust teen nagu õigelt asja ja ei taha kellegi eest nagu midagi nagu varjata, et siis ma olen teinud seda ühe ettevõtajalt ja sellepärast, et see pangasilmis oleks ka nagu ikkagi usaldusväärne et selle aja jooksul siis ma vist esimest korda 2-3 kuud tagasi pidime ostma ühe korteri tagasi. Noh, oleks ma teinud selle kuhugi teise ettevõtte alla, siis ma oleks teinud üks kõik on teine. Aga ma ei taha, ma tahan, et klient nagu ikkagi tulevikus ka teab, et kui ta minuga teeb äri, siis ta ei pea kartma, et ma mingi varjatud puuduse pärast peaksin teda petma.
2: Võtame publikust küsimusi, käed üles. Kas on Ergole mõni? Seal on üks. Ja seal kaugel. Ukse vahelt võib vabalt siia poole edasi tulla, siin on kohti kõvasti.
9: Ma ise olen ka Tartust ja küsiks kohe, et millisesse Tartu rajooni sulle meeldib osta elamispinda ja millisesse ärikinnisvara? Et siis võtame siis viimase 3 aasta lõikes.
0: No kõik need aastad ma pigem olen keskendunud kesklinna piiril, mitte kesklinn, vanalinn, et kesklinna piir. Need on kõige lihtsam nagu siis tudengitele, noortele välja üldse. Äärelinna, Annelinna, seda ma olen mältinud. Ja ärikinnisvara puhul ka ei ole põllu peale pigem ei ole tahtnud. Ikkagi linnas sees. Siis on mingi tööstuspiirkond või nüüdki.
2: Nii, kus meil järgmine küsimus oli?
10: Tere, mul on küsimus, et kui suur on sul see haldustiim, kes seda 350 objekti haldab ja kui palju sa igapäevaselt pead ise nendega tegelema?
0: Haldustiim on tegelikult on haldur ja siis on ikka ehitusmees, kellel on, kes tegelikult, kuna mul praegu on ehitus ka käsi mitmes kohas, siis on tegelikult selle ehitusmehe all on ka 2-3 meest. Aga see sama ehitusmees tahtis ka ise tegeleda siis kojamehe tööga. Et siis mõtlesin, et okei, tegelikult see tiim on väikene. Et aga kõige rohkem vajavad inimesi lühimajutus. Seal on 4 koristajad, booking administraator, siis inimene, kes tegeleb koristajate juhtimisega. Plus siis ehitusmees, kui kuskil jama on. Et kui ma selle nagu lühimajutusegi tegeleks, siis kindlasti mul neid 4 koristajat ei ole vaja palgale ja booking administraatorid samuti. Sest korterite väljaüürimiseks ei pea ja mul endal olema töötajat. Elistan algisel, et üüri korter pole.
2: Algis selleb kohe kihutab Tartus.
1: No, Tartus.
0: Põhimõtteliselt, noh, Tartus on ju sellised
2: Tartus on oma algised.
0: Aktiiseid, oma algised olemas küll. Et mul on üks maakler, kes ka päris palju tegeleb minu korterid väljaüürimisel.
2: Aga jah, me rohkem kahjuks küsimusi võtta ei jõua. Noormes, kellel oli küsimus, võibolla saab Ergoga oma vahel siin küsida ja jutustada. Siis kiirelt, kummale küsijale läheb meie poolt kinnisvara jutude kruus? Kas Tartu või halduse küsimus? Kõige raskem valik.
0: No, anname haldus.
2: Aga jah, sinna läheb siis kinnisvara jutude kruus. Ja meil ei ole muud kui... Palume siis kõigil käed kokku panna. Ergo Mõttus.
3: Kuulasite saadet Lava jutud. Kõlas vestlus eelmise suve investeerimisfestivalilt. Kinnisvara investor Ergo Mõttus rääkis teemal, kas pikaajaline üürijäri Eestis on surnud. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Järgmised Lava jutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni.
4: Lava jutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Maski firma suunas kaebused Eesti postkasti. Valitsus suunab miljoneid idapiiri ja tehisaru arendamisele. Putini avaldus langetas kaitsetööstuse aktsiaid. Tõuksjäri pankrott tõi tarkvarafirmale saneerimise ja Swedbank langetas Tallinki aktsia hinnasihti. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Elon Muski tehisintellekti firma XAI lisas oma kontaktiks Eesti aadressi Tallinna kesklinnas asuva Parda 5 hoone postkasti. XAI haldab vastuolulist X-platformi Grokki vestlusrobotit. Euroopa komisjon algatas X-i ja Grokki suhtes uurimise ja näib, et XAI uuendas oma kasutustingimusi ja kontaktandmeid vastusena sellele uurimisele. Hoone haldaja sõnul on XAI märkinud aadressi enda kontaktiks neile teadmata põhjustel ning neil puudub firmaga igasugune seos. Eesti Ekspress selgitas välja, et sama postkasti kasutavad veel teisedki ettevõtted ja selle taga on Saksa firma, mis pakub virtuaalkontori teenust. Valitsus suunab lisaeelarvega 30 miljonit eurot idapiiri ja tehisaru arendamisele. Kulusid kärbitakse mujal, et katta prioriteetsed vajadused. 11 miljonit eurot läheb tehisaru projektile Eesti AI, mis parandab avalike teenuseid ja tugevdab hariduse positsiooni tehisaru ajastul. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri välja ehitamiseks. Kultuuriministeerium saab miljon eurot, et katta hasartmängumaksu puudujääk. Euroopa kaitsetööstuse aktsiad langesid pärast Venemaa president Vladimir Putini vihjet, et sõda Ukrainas võib lõppeda, kirjutab Dagens Industri. Putin ütles, et on valmis läbirääkimisteks Euroopa julgeoleku korralduse üle, eelistades partneriks Saksamaa endist kantslerit Gerhard Schröderit. Stockholmi börsil langes Saabi aktsia üle 2%, Saksamaal Rheinmetalligi 3%. Itaalia kaitsetööstuskontserni Leonardo aktsia väärtus vähenes pea 4,5%, Norra Kongsberg kukkus 2,7%. Kevadel pankrotti läinud Kristjan Maruste tuule tõuksijäri järellainetus on tabanud kontserni viimast tegusat ettevõtmist. Tuule võlausaldajate nõudeid küsitakse nüüd sisse asjade interneti lahendusi pakkuva Co-Moduli käest. Viimase suhtes on eelmisel nädalal algatatud saneerimismenetlus. Tool Mobility jäi pankrotti hetkel võlgu Co-Moduli ja võlakirja investorite ees kokku rohkem kui 4 miljoni euroga. Tuulevõlakirjadele oli Co-Module andnud garantii ja seda garantiid nüüd sisse nõutaksegi. Swedbank langetas Tallinki aktsia hinnasihi 0,60 eurolt 0,55 eurole. Panga analüütik Ott Kristjan Ollissaar märkis, et Tallink seisab silmitsi lühiajaliste väljakutsetega, kuid dividendimaksjana on ettevõte endiselt atraktiivne. Tallink Gruppi esimese kvartali müügitulu kasvas ligi 9%, kuid jäi Swedbanki ootustele alla. Piletihindade tõus vähendas pardamüügitulu, mis mõjutas kasumlikkust. Swedbank hoiab soovitust, aga neutraalsena. Tallinki aktsia on tänase kauplemispäevaga lisanud 0,5%. Aasta algusest on aktsia lisanud 10%. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvisus tihenemas ja pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Sooja on öösel 6-10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Homme päeval on sooja 10-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 graadi. Viimastel andmetel on Pärnus 15, Tallinnas 16 ja Tartus 18 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla.
3: Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
4: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
5: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
4: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
6: Siin Tallinn, sajandeetris.

aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If? Kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
3: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.

0: tere õhtust, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Moski firma suunas kaebused Eesti postkasti. Valitsus kinnitas lisa eelarve. Kohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Tõuksijäri pankrot tõi tarkvarafirmale saneerimise ja Trumpi karm toon survestas USA aktsiaid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Elon Muski tehisintellekti firma XAI lisas oma kontaktiks Eesti aadressi, Tallinna kesklinnas asuva Parda 5 hoone postkasti. XAI haldab vastuolulist X-platformi Grokki vestlusrobotit. Euroopa komisjon algatas X-i ja Grokki suhtes uurimise ja näib, et XAI uuendas oma kasutamistingimusi ja kontaktandmeid vastusena sellele uurimisele. Hoone haldaja sõnul on XAI märkinud aadressi enda kontaktiks neile teadmata põhjustel ning neil puudub firmaga igasugune seos. Eesti Ekspress selgitas välja, et sama postkasti kasutavad veel teisedki ettevõtted ja selle taga on Saksa firma, mis pakub virtuaalkontori teenust. Valitsus suunab lisa eelarvega 30 miljonit eurot idapiiri ja tehisaru arendamisele. Kulusid kärbitakse mujal, et katta prioriteetsed vajadused. 11 miljonit eurot läheb tehisaru projektile Eesti AI, mis parandab avalike teenuseid ja tugevdab hariduse positsiooni tehisaru ajastul. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri välja ehitamiseks. Kultuuriministeerium saab 1 000 000 eurot, et katta hasartmängumaksu puudujääk. Harju maakohus mõistis inimkaubanduses süüdi Oleg Kristali, kes sundis 19 ja 20 aastast noormeest pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Kannatanud pidid fiktiivse võla tasumiseks töötama Bolt ja Volt rakendustes toidukulleritena 15 tundi päevas. Kristal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui vaimset vägivalda. Karistusena peab mees viibima 3,5 aastat vangistuses ning hüvitama kannatunutele kahjuraha. Kevadel pankrotti läinud Kristjan Maruste tuule tõuksijäri järel lainetus on tabanud kontserni viimast tegusat ettevõtmist. Tuulevõla usaldajate nõudeid küsitakse nüüd sisse asjade interneti lahendusi pakkuva Co-Moduli käest. Viimase suhtes on eelmisel nädalal algatatud saneerimismenetlus. Tuul Mobility jäi pankrotti hetkel võlgu Co-Moduli ja võlakirja investorite ees kokku rohkem kui 4 miljoni euroga. Tuulevõlakirjadele oli Co-Modul annud garantii ja seda garantiid nüüd sisse nõutaksegi. Tallinna börsiindeks lõpetas kauplemispäeva punases. Suurima päeva käibe saavutas Tallinna Vesi, mille aktsia odavnes 4,7%. Ühtlasi oli aktsia päeva suurim kukkuja. Kodubörsi suurim tõus ja oli protsendi lisanud Nordecon. Täna teatas majandustulemused Tallinna Sadam, mille käive esimeses kvartalis püsis, kuid puhas kasum kukkus aastaga pea kolmandiku. USA aktsiad alustasid kauplemispäeva langusega pärast seda, kui USA lükkas tagasi Iraani viimase ettepaneku konflikti lõpetamiseks. Sel nädalal ootavad investorid aprilli tarbija ja tootjahinna indekseid, et näha, kuidas kõrgemad naftahinnad on hinnasurvele mõjunud. Neljapäeval algab Pekingis juba korra edasi lükatud tippkohtumine USA president Donald Trumpi ja Hiina liidri Xi Jinpingi vahel. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvisus tihenemas ja pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Sooja on öösel 6-10 kraadi. Homme on oodata pilves selgemistega ilma, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid saju hooge. Homme päeval on sooja 10-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Viimastel andmetel on Pärnus 15, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru.

0: teadmiste tööstusettevõtete uuringuga, milles siis sel aastal kajastuvad 228 ettevõtte vastused. Nende seas on nii suuri kui väiksemaid ettevõtteid. Koondmüügitulu on 6 miljardit vastajatel ja kõik koos esindavad nad 25 000 töötaja häält. Ja mis annab tegelikult üsna hea sissevaate, et mis meil sektoris tegelikult toimub. Me räägime, kas tööstus on taastumise kursil, milliseid riske kõige suurematena nähakse, kui optimistlikud ettevõtted on, millised on uued eksporditurud ja paljust muust. Seda kõike on tulnud stuudiosse lahkama Raul Kirsimäe, kes on siis Swedbank Eesti tööstusosakonna juht. Tere tulemast saatesse, Raul.
1: Tere ka minu poolt.
0: 15. kord, et selline juubeli uuring, et tegelikult on selline mõnus rada juba sisse tallatud ja väga kena ajalugu siis taustaks toetamas, et ütleme, kui iga aasta see uuring ikkagi välja tuleb, siis kindlasti on see selline info, mida sina ja su tiim võib-olla ootad, et mis siis numbrid kokku näitavad et, ja tekib mingi pilt või tunnetus, et mis meil sektoris tegelikult toimub. Et kui sa mõtled nüüd nendele päevadele, kui tulemused tulid ja te protsendid kokku lõite, siis kuidas sa vaatasid neid, et mis tunne sellel kevadel oli? Mis on muutunud võrreldes eelmisega ja kus me täna tööstusega oleme? Kas asi on positiivsemaks läinud?
1: No see aasta oli neid tulemusi veel eriti põnev vaadata, sest me läksime tegelikult liikvele uuringuga pärast seda, kui sõda oli Iraanis alanud veebruari lõpus, et me alustasime märtsi alguses ja siis ettevõtted vastasid aprilli esimese pooleni ja vaadates neid tulemusi, siis ma ütleks, et minu jaoks andis see ikkagi signaali, et need tulemused on mõõdukalt optimistlikud, sest noh, kui me räägime siin ka ikkagi puhkenud sõja kontekstis, mis maailma jällegi tarneahelaid ja energiahindasid oluliselt mõjutab sellest, et Eesti tööstusettevõtted plaanivad ikkagi 4% jaguni käivet, kui ka tootmismahte kasvatada, siis ma ütleks, et see on väga hea tulemus, sest ebakindlus teistpidi jällegi kumas ka vastustest välja, et see on selgelt kasvanud, täiesti arusaadavalt. Aga natukene oli mul selline ka hea võrdlusbaas võtta ja vaadata meil 4 aasta tagust uuringut 2022, kui algas sõda Ukrainas. Ja ma ütleks, et võrreldes sellega on ikkagi selgelt näha, et meie ettevõtted on ka selles tänasteks nii-öelda nendeks ohusenaariumiteks nagu palju paremini valmis, kui me olime siis eelmise sõja alguses.
0: Sa nimetasid korra seda käibe protsent. 4%, eks siis mõõdukalt optimistlik, eelmisel aastal oli see 7%. Kas me võime öelda, et see protsent võinuks olla parem, kui see uuring ei oleks olnud samal ajal, mil puhkes Lähis-Ida kriis?
1: Kindlasti. Seda oli ka näha suheldes ettevõtetega, et no meil tegelikult hakkasid ju tööstuses mahud selgelt 2025 teine pool aasta kasvama. Ja ka aasta algus oli väga palju lubav ja peab tunnistama, et jah, kindlasti nüüd selle sõja puhkemise hetkel ettevõtted olid rohkem mures, ka tänu sellele, et suhelda oma klientidega. Siin ja seal sektorites oli näha ka klientid, tõmbasid natukene võib-olla nii-öelda ära ootavale seisukohale. Näiteks ma arvan ka ehitussektorist oli väike ajaline nihe nende kevadiste tellimustega, aga hetkel on näha, et ka need on ikkagi hetkel taastumas. Me saame muidugi näha, kuidas see Hormuzi väina situatsioon laheneb, et ega see ei ole ju tänaseks lahenenud, et siin võivad olla mitut pidi senaariumid, aga hetkel tundub, et ikkagi on tellimused taastumas ja numbrid küll kinnitavad, et ettevõtted liiguvad kasvukursil, kui suur see kasv nüüd on, see sektorite lõikes pisut erineb, aga ma ütleks, et koondina siiski suhteliselt positiivne pilt, sest põhimõtteliselt kõik tööstussektorid välja arvatud toiduaine tööstus, kus on võib-olla natukene teissugusemad probleemid, raporteerivad see aasta sellist 5-8% toodangu ja käibemahtude kasvu ja oma prognoosides.
0: Kui ma korraks vaatan müügitulu kasvu ja ma vaatan ettevõtteid, sisuliselt on see kolmes kategoorias, on kuni 10 miljonit, siis on 10-20 ja üle 20 miljoni, et kõige optimistlikumad on ikkagi väiksemad ettevõtted, paistab.
1: See on tõsi ja nad on ka aastast olnud kõige optimistlikumad ja

0: ütleme nii , et ka kui sa oled väiksem , ega seal ei ole väga palju variante , tulebki kasvada , et aga samas see aasta mõjutas natukene ka see , et meil oli ka uuringus väikeettevõtete hulgas päris palju ettevõtteid , kes eelmine aasta olid teinud nagu suuremaid investeeringuid ja nüüd ka see aasta lükkavad neid investeeringuid käima . Nii et tänu sellele võib-olla see protsent oli ka pisut kõrgem . Mis mulle endale võib-olla andis kindlust juurde , on see , et kui me vaatame suurettevõtete prognoose aastate lõikes , siis ma ütleks , et need on ikkagi olnud väga-väga täpsed . Ja ka suurettevõtted olid ikkagi selgelt prognoosimas sellist 3%-st toodangumahtude kasvu , mis indikeerib ikkagi , et meie tööstus on selgelt kasvu poolel . Ja noh , meil on ka küll teatud sektoreid , kus need kasvud on kiiremad , noh näiteks minnes võib-olla nüanssidesse , et näiteks kaitsetööstus , kui on täna koht , kus selgelt ei kasvata mitte 5 või 6%, isegi kohati mitte 10 või 20%, vaid kasvud võivad olla sadades protsentides , et ongi väga kiire dünaamika seal toimumas . Ja on ka selliseid huvitavaid nišše , et noh , näiteks saunakultuur Põhja-Ameerikas on kiirelt kasvamas ja ka Eesti saunatootjad , kerisetootjad , saunapuidutootjad , et ma usun ja loodan , et saavad sellest kasust osa .
1: Vaatan , et kui vaadata konkreetselt müügitulu , siis me teame , et toidutööstusel on ikkagi pigem nagu praegu hästi keeruline olukord , et nemad on võib-olla sihukeses , isegi võib-olla natukene kõige pessimistlikumad , mis puudutab konkreetselt just müügitulu , sest et me teame , et seal on , meil on tarbijate ebakindlus , meil on volatiilsed sisendhinnad , energia , mida siis toidutööstus tarbib väga palju ja nii edasi ja edasi ja peale selle meil toidutööstus elab hästi palju praegu ka kampaaniate peal , nii et see müügitulu surve on hästi , hästi suur .
0: Jaa , no siin peab ütlema , et ongi väga , väga õigesti sai mainitud , et on mitu erinevat mõjurit , sest ühelt poolt me ei saa ära unustada , et Eestis on ka päris suur osa toidutööstuses seotud piimatööstusega ja noh , toorpiima hindades on olnud selline 20%-line langus , et see ju selgelt mõjutab ka toodete väljamüügihindasid , ehk siis mahud võib-olla , kui nad ka ei lange , siis nad juba käibed maha vähenevad juba tänu sellele sisendihinna languse tõttu . Ka näiteks kakao mõjutab , kakaos on hinnalangus olnud üle 60%, ma nüüd kiirelt meenutan , et päris suur , aga kakao mõju muidugi on väiksem . Et ühelt poolt on nagu see toorainete pool , mis on mõjutanud toidutööstuse käibeid , aga teiselt poolt tõepoolest on ka see tarbijate poolt liikumine odavamate tooteklasside poole , mis selgelt mõjutab , ja muidugi ka väga tugev konkurents importkaupadega . Ja selle valguses on hästi-hästi oluline , et meie toidutööstus suudab kasvatada oma konkurentsivõimet ja ka eksporti . Seda on näha sektoris , et sinna ettevõtted väga tõsiselt panustavad ja ma ütleks , et ka need investeeringud , mida ettevõtted plaanivad , on ikkagi seotud selgelt sellisele konkurentsivõime kasvatamisele ja turupositsiooni tugevdamisele .
1: Kui Swedbanki tööstustiimil on koosolek , kui palju te omavahel arutate näiteks , milline võiks olla käibemaksu muudatuse mõju toidusektorile , et kuidas te seda üldse omavahel olete arutanud , see on ka praegu teema , et see toiduainete käibemaksu langetamine , et mingite erisuste tegemine , et oleks sellel mingit mõju ?
0: Seda on väga keeruline hinnata , olen siin aus , et arvamusi on siin väga erinevaid , parim praktika ongi siin see , et kui mingisugune otsus tehakse , noh siis peab lihtsalt sellega kuidagi kaasa minema , sest see mõjutab ju sellisel juhul kõiki kaupasid , nii Eestis toodetud kui ka importkaupasid , nii et ta rakendub kõikidele . Kahtlemata , et kui käibemaks langeb , siis võiks positiivselt mõjutada toiduaine hindasid , aga noh , siin on jah , nüüd ütleme , vaidlused käivad selle üle , et kui palju ja kas ta siis 100%-liselt tarbijad selle võidu kätte saaksid või mitte , et ma saan aru , et ka maailmas on väga palju erinevat praktikat . Aga samas jah , peab ütlema , et on palju riike ju , kes on teinud toidule tõesti erandeid , et nii-öelda seda nagu hinda alla tuua . Ja ma ütleks , et meil ikkagi vaadates ka turgu , võib-olla ka võrreldes naaberriikidega , võib-olla ka seda konkurentsi on ikkagi noh , näiteks mõnevõrra rohkem kui minnes üle lahe .
1: Tõsi , eks siin on jah , väga palju erinevaid arvamusi olnud , et kas ta ikkagi jah , kui kaua see langetus siis püsib ka hindades , et seda on ju hästi kerge ära peita . Aga selle müügitulu prognoosi osas kokkuvõtteks , et tegelikult on siis sektor pigem positiivne , 68% vastajatest ütleb , et see pigem suureneb
0: Jaa. Ma arvan, selle võib küll siit kaasa võtta ja arvestades ka seda, et ettevõtted vastasid päris kogu maailma majandust mõjutava puhkenud sõjakontekstis, siis ma arvan, siin oli paras annus konservatiivsust ka ikkagi sees.
1: Nii et võibolla aasta lõpus saame natukene paremat tulemust raporteerida.
0: Loodame.
1: Vaatame korra konkurentsivõimet, et ajalooliselt me teame, et siit uuringust on ka välja tulnud, et selline omahinna tagamine, et see oleks kontrollitud ja see on alati palju muret valmistanud ja vaadates siis tulemusi, siis ka sellel aastal on see ikkagi esirinnas, kuigi ta on natukene langenud võrreldes siis eelmise aastaga, aga võibolla sellise kiirema sammuga on edasi liikunud just volatiilsus, sisendindade volatiilsus, et ma saan aru, see mure on aina kasvamus.
0: See on tõsi ja siin jällegi üllatust ei ole, kui me paneme selle puhkenud sõjakonteksti, sest ikkagi väga paljud ettevõteteni on juba jõudnud hinnatõusud, kui me räägime siin logistikast, kütuse hindadest, ka kõik tooted, mis nii-öelda, mille sisendiks on nafta, näiteks plastikud, või siis ka tegelikult ka metallid, näiteks osaliselt, kui siin rääkida alumiiniumist, et see selgelt mõjutab, aga ütleme siin peab meeles pidama nüüd nagu ma tooks võibolla välja kahte asja, et ühelt poolt mõjutab see ka teisi ettevõtteid, kes on meie ettevõtete konkurendid nii-öelda siis teistes riikides. Teine pool on see, et ikkagi jälle kui me nüüd võrdleme seda eelmise puhkenud sõjaperioodi 2022, et siis me nägime uuringus, et seda sisendindade volatiilsust ei suurima murena välja 90% ettevõtetest, et me oleme täna ikkagi hoopis teise koha peal. Ja ma arvan, et ka meie ettevõtted on täna nüüd tänu sellele 4 aasta tagusele kogemusele rohkem valmis, et rohkem on ka läbimõeldud oma hinnastamisvalemid, hindade ülevaatamise loogika, et väga naljalt ei panda oma hindasid nii-öelda näiteks ostja poole lukku mitmeks aastaks olukorras, kus tarne pool ei ole nagu lukus. Et ma arvan, see kogemus on väga palju kasuks tulnud ja ma usun, et me oleme ka selles keerulises nii-öelda siis sisendindade kuna me ei oska täna hinnata, et kuidas nad täpselt liiguvad või kui palju nad veel tõusevad, hetkel nad on näiteks pisut ka alla tulnud, need samad komponendid, aga ma arvan, et Eesti ettevõtted on rohkem valmis kiirelt reageerima.
1: Samamoodi, kui rääkida veel riskidest, võibolla siis üks selline näitaja, mis on läinud ülespoole, on küberturvalisus või küberriskide juhtimine, et eelmisel aastal pidas siis seda 14% oluliseks sellel aastal 18%. See on positiivne areng, et me teadvustame aina rohkem, et rünnakud on uus reaalsus.
0: See on tõsi ja tegelikult tuli see ka välja meil selles mõttes selle aasta uuringust täpselt jah, et enam kui veerand Eesti tööstusettevõtted raporteeris, et nad on mingil kujul küberrünnakuga pihta saanud. Ja mida on näha, et need rünnakud võivad olla tänaseks väga-väga erinevad. Et kui me siin mõned aastat tagasi rääkisime siis põhimõtteliselt nagu häkkerite rünnakutest, kus nagu krüpteeriti andmed ja mis on väga tõsine risk jätkuvalt ka täna, millega peab tegelema, siis eelmise aasta trend oli selgelt sellised mõjutamisrünnakud, mis tulevad võibolla läbi e-mailide, läbi telefoni, et identiteeti varastada. Ja nüüd võibolla uus trend on ka see, et ka Euroopas on järjest levimas nii-öelda siis kauba väljapetmise rünnakud, kus siis luuakse suisa kodulehtesid, võlts identiteete, e-maile, ettevõtted suhtlevad võibolla ka nii-öelda arvates, et nad suhtlevad ettevõtte esindajaga, siis nad tegelikult ei suhtle ettevõtte esindajaga. Ja see on jällegi koht, kus tasub alati nii-öelda selle uue ostja puhul ka need riskid läbi mõelda, et ära kaaristada, et kellega suheldakse, millega see ettevõtte tegeleb ja teisest küljest ka kuidas ennast kaitsta nii-öelda selle suhte alustamisel, et kindlustada, kas siis õnnestub kuidagi seda müüki kindlustada või nõuda ettemaksu või mingisugust muud vormi garantiid, aga see on koht, kus kahjud võivad olla väga suured ja need on kahjuks Baltikumis ikkagi, need ei ole enam üksikud juhtumid.
1: Et siit noppe kindlasti kuulajatele kaas, et enne kui uuele kliendile müüte, siis kontrolliga ära, et kas tegemist on päris ostjaga või on seal ikkagi pettustaga. Hea küll, aga kui vaadata veel riskidele korra otsa, siis mitmed riskid on ka vähenenud, muidugi toorainete kättesaadavus on tundub, et paremaks muutunud energiahindade osas pigem muretsetakse rohkem ja varustuskindlus. Samamoodi võibolla üks asi, mis on alla tuld, on regulatiivsed riskid, kuigi see võiks eeldada, et see ju tõuseb.
0: See oli päris huvitav diskussioon, et no ühel poolt on olnud siin see efektiivsuse nõukoda, kes on teinud tööd, aga vesteldes ka ettevõtetega ja eriala liitudega, siis mul hetkel tundub pigem, et teised riskid on lihtsalt rohkem esile kerkinud. Et see on jäänud võibolla natuke tagaplaanile sellise murekohana, et pigem riigilt oodatakse sellist stabiilse keskkonna loomist, raamistiku loomist ja konkurentsivõimelise keskkonna loomist. Nii et ma seda võibolla eraldi välja ei tooks, aga ma korraks peatuks siiski nagu toorainete kättesaadavuse teemal, sest seal ikkagi joonistus välja üks sektor, kes väga selgelt seda probleemina nägi ja see oli puidusektor, kus põhimõtteliselt see number ettevõtteid oli sarnane eelmisele aastale, 57% ettevõtteid tõi välja muret tooraine pärast ja seal taga kumab ikkagi väga selge probleem ettevõtjate mure on nagu seotud sellega, et millise tooraine kogusega nad puidu osast nii-öelda tulevikus arvestada saavad, et see ebakindlus on suur ja vaadates ka seda avaliku diskussiooni, siis no ongi küsimus, et kas me suudame Eestis nii-öelda siis kokku leppida selle proportsiooni, millega ka tööstus pikas plaanis arvestada saab, sest kui me seda kokku leppida ei suuda, siis see selgelt hakkab ju investeeringud piirama ja puidutööstus on põhimõtteliselt üks suuremaid Eesti tööstusarusid ja ka väliskaubandusbilansi tasakaalustajaid. Nii et selles vaates oleks oluline selles ikkagi kokku leppida.
1: Siit kaasa siis noppe, et kui üldiselt tooraine pool paistab pigem positiivsele poolele või trend on pigem positiivne, siis puidutööstus on siiski see, kes täna tunneb ebakindlust tooraine osas tulevikus ja see oleks vaja tegelikult siis selgeks teha, et oleks võimalik plaane teha. Ma arvan, teeme siin kohal väikese pausi, tuleme mõne hetke pärast juba tagasi ja siis räägime ka tööjõust ja ekspordist.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
3: Äripäeva raadio.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
6: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
7: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
8: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
7: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
1: Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arro Puusild. Täna on külas Swedbank Eesti tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja me räägime värskest Swedbank Eesti tööstusettevõtete uuringust. Noh, vaataks korra otsa võibolla tööjõule, et siin on ka endiselt, noh, muresid on palju, et tööstus muutub aina tehnoloogilisemaks, endiselt on suur puudus siis sellistest eriala oskust töölistest ja valdkonnatundjatest, et see vist üllatusi väga ei valmistanud, et välja arvatud see, et number on oluliselt suurem kui eelmisel aastal.
0: Ja kui eelmine aasta oli neid ettevõtteid, kes ütlesid, et neid tööjõupuudus üldse ei piira, oli 18%, siis see aasta oli see 12%, eks see selgelt on süvenenud. kui vaadata tööjõuturu üldist olukorda, siis võib-olla justkui ei saa öelda, et oleks väga palju kitsamaks läinud tööandjatele, et justkui on inimesi, kes on tööta, aga kumab väga selgelt välja, et kui ettevõtted hakkavad spetsialiste otsima ja eriti kvalifikatsiooniga inimest, et siis on see valikuring ikka väga kitsas ettevõtete jaoks. Ja selles nähakse väga tõsist probleemi. See kahjuks ajas on süvenev probleem, sellel nagu täna lahendust ei ole veel. Ja kui vaatame ka seda, et milliste positsioonide lõikes ettevõtted inimesi vajavad. Et jah, seal ühel poolt on eriala oskustöölised, masinoperaatorid, kes ka muide täna ei ole lihttöölised, et seal päris paljudes lõikudes käib töö arvutitega, et kuidas juhtida keerukaid kalleid, tootmisliine, CNC pinke. Teisest küljest paistis uuringu tulemustest välja ka selline selge tehnoloogiline muutus, et vajatakse rohkem tootmistehnoloogia, robootika spetsialiste, ka AI ja tehisaru spetsialiste ja ka tootedesainerite pool oli kasvanud, mis on positiivne.
1: Üks number, mis siin võib-olla sellist muret teeb, on tootearendus. Et see number on kuidagi allaldunud, et sinna poole praegu ei vaadata, mis tähendab seda, et ettevõtted tegelevad efektiivsusega ja müügiga, siis ellujäämisega.
0: No paar protsendi punkte oli ta see aasta õnneks siiski taas kasvanud, aga ma olen nõus, et kui me vaatame sellise 5 aasta kontekstis, siis tegelikult on see number alla tulnud. Viimastel aastatel ettevõtted on tegelenud sellise, noh, kuidas ma ütlen, ellujäämise küsimustega ja selgelt on tootearendus natukene vajunud tahaplaanile. Samas kui me vaatame täna meie põhilist muret konkurentsivõimet ja võtame näiteks, vaatame siis, mis maksab üks töötund tööandjale Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehis, siis Eesti on selgelt selles reas kõige kallim. Ehk me ei saa tuleviku vaadates ka ainult efektiivsusega seda küsimust lahendada. Me peame ka tootearenduse mõttes liikuma keerukamate kallimate toodete poole, mida siis siit turgudel müüa.
1: Nii et siit jälle nope kaasa, et tegelikult tootearendus on see pool, millele, mida ei saa unustada kõige muud austal, et sellele tuleb jätkuvalt ka mõelda siis efektiivistamise kõrval. Kui vaadata sellist prognoosi, siis ikkagi noh, näiteks palgaküsimusi, mis on ka alati ju oluline surve siis ettevõtjatele, et keskmine palk ikkagi tõuseb, mitte keegi ei ütle, et see väheneb ja noh, kolm veerand siis ütleb, et see suureneb, keskmine prognoos on 3,7%, aga ajalugu näitab, et tegelikult saab olema midagi muud. Kui palju palga pärast siis muretsetakse, mida siit välja lugeda?
0: No palk oli tegelikult ka üks teema, mida ettevõtted välja tõid, mis ikkagi murekoht on, et see palgasurve on pigem ajas kasvav järjest. Ja kui tõmmata korraks nagu jällegi veel suure pildi juurde, siis noh, viimased aastad on selgelt näidanud, kui me vaatame ka makromajanduses numbreid, et ettevõtete kasumite osa nii-öelda SKP-s on pigem langenud ja töövõtjate hüvitiste osa ehk palgad on pigem kasvanud, on selge, et see ei saa pikalt nagu niimoodi jätkuda, et tegelikult on kasumid ju ettevõtete arenguks ja investeeringuteks üliolulised. Aga vaadates jah ettevõtete palgaprognoose, siis ajalooliselt on näha, et see on üks positsioon meie uuringus, kus ettevõtjad on stabiilselt alahinnanud nii-öelda seda palgakasvu vajadust. Et need ettevõtetes tehtavad eelarved ikkagi kas eelmise aasta lõpus, aasta alguses, selles mõttes on ikkagi noh, reaalselt tulnud põhimõtteliselt kõikidel aastatel ikkagi rohkem palka tõsta, kui need eelarves prognoositud numbrid olnud on. Et viimased aastat või viimast mõtleks ikkagi 10 aastat on selgelt näidanud, et jah, see on üks koht, kus prognoosides on ettevõtetel raske olnud täpne olla. Ja kas ta nüüd see aasta ka see vahe jääb sinna noh, selline nagu ta viimastel aastatel on olnud, kuskil 2% on ettevõtja vähem plaaninud. On keeruline hinnata, sest see aastaga olid mitmed maksudega seotud muudatused, et võib-olla see efekt ei ole nii suur, aga ma millegi pärast võib-olla ka noh, vaadates täna neid numbreid pigem hindaks, et see 3,7% võib siiski ületatud saada ka see aasta.
1: Nii et ütleme nope siit, et sa võid ju eelarvesse kirja panna mingisuguse protsendi, noh näiteks 4 või 5, aga see ei pruugi olla konkurentsivõimeline, sest noh, töötaja ei ole nõus sellega, et, et lihtsalt see ei, ei suuda kinni hoida inimest, et, et sa pead ikkagi prognoosima pigem rohkem.
0: Mm-hmm. Siin on muidugi nüüd üks trend, millega peab veel arvestama, et päris huvitavalt tuli ka numbritest välja, et kui me räägime juurde palkamisest, siis ettevõtte plaanisid ju töötajad vähem juurde palgata, kui toodangu mahtude kasv nii-öelda siis õigustaks ja see on seotud päris palju sellega, et eelmistel aastatel Ja hoiti ikkagi spetsialistidest kinni ja neid väga kergekäeliselt ei lastud minema. Aga mis tuli ka numbritest välja, et ettevõtted näiteks, kes plaanivad sellist 5-10% kasvu sel aastal, et ega nad naljalt juurde ei palka, et proovitakse ikkagi olemasolevat tiimi ja inimestega toime tulla. Ja kui rääkida ka palgakasvudest, siis ma arvan, et see difference nii-öelda ka positsioonide vahel saab suurem olema, kuna lihtsamaid töörolle jääb järjest vähemaks. Ja konkurents spetsialistide pärast suureneb, nii et ma arvan, et päris ühe puuga tööstustes täna ka seda palgakasvu ei rakendata.
1: Jah, et, et kui vaadata töötajate arvu muutust näiteks, et jällegi väiksemad on siin sellised näitavad suuremaid prognoose, keskmised pigem arvavad, et ei kasva ja suurettevõtted arvavad, et natukene kasvab, et, et siin on see nii-öelda nagu vahe on sees, et kokkuvõttes jah, peaks siis ikkagi keskmine näitab, et on kiirem palkamine kui isegi eelmise aasta tulemustest. Kui vaadata korra pilk siis turule, me räägime siis ekspordi turgudest enne kõike, siis see teema on ka olnud pidevalt fookuses. Kui meenutada, mida ütles siis Inkapi juht Otto Puk siis uuringu tutvustamisel, siis ta markeeris ära, et, et tegelikult noh, Ta oli oma sõnastuses ka julge, et me peaksime hakkama siis päriselt äri tegema, ehk siis tegelikult võtma turuna kogu maailma, mitte vaatama ainult võibolla kitsamalt naabrite poole. Nüüd kui me vaatame siis ikkagi seda uuringu tulemusi ja võrdleme siis neid ka eelnevate aastatega, siis ikkagi esirinnas on samad riigid ja ega sinna neid uusi väga juurde kippuma ei olegi tulemas. Et, et peamised sihturud endiselt Soome, Rootsi, Saksamaa, Uute turgudena siis Saksamaa, Norra, Rootsi, Soome on ka, aga, aga no, seal on natukene positsioone vahetatud lihtsalt, aga muidu on sama, sama pilt, et kui seda nüüd vaadata ekspordigeograafiat, et kas siin tasub mures olla, et neid uusi riiki ikka ei kipu tulema liiga palju?
0: Ma arvan, see on nagu ühel poolt õige kriitika, sest meil 2022-2023 eeskätt, kui Skandinaavia ehitussektor kokku kukkus, et siis ju tegelikult me selgelt nägime, et, et, et tasub olla mures, kui munad on nii-öelda ühes korvis, et, et kui müüdki ainult Rootsi või Norrasse ja seal ikkagi mahud oluliselt langevad, on, on läheb ettevõttel väga raskeks. Aga teiselt poolt mõteks on see ikkagi loogiline ka, et, et noh, ega, noh, ikka naabritega tehakse rohkem äri, vahemaad on lühemad, kultuurikeskkond on sarnane, et mingis mõttes on see nagu meie konkurentsi eelise ära kasutamine, noh, mis ajalooliselt ju Skandinaavia suunas on väga hästi töötanud. Ja täna ka, kui vaadata nagu arenguid eeskätt just Norras ja Rootsis, osaliselt ka Taanis, siis need ju selgelt toetavad, et nende majandused kasvavad, nende valuutad, eeskätt ma nüüd räägin Rootsi kroonist ja Norra kroonist, on tugevnenud ja see selgelt meie eksportijaid soodustab. Ja seda ka ettevõtted täna raporteerivad, müügid sinna kasvavad. Soomes pilt nii roosiline ei ole, seal on ajalooliselt ikkagi tegu väga kõrge tööpuudusega enam kui 10% ja Soome majandus ei ole sellist kiiret käiku sisse saanud kuigi, selleks aastaks on ka neil juba mitmed tööstussektorid on märksa positiivsemalt meelestatud ja sinna on ka tehtud teatud suuri investeeringuid. Aga kui vaatame sellist suur pilti, siis ma ütleks, et ikkagi tuli ka selle aasta uuringust välja, et, et selline suund, jätame isegi korraks Saksamaa kõrvale, mis on olnud 5-6 aastat juba selline, noh, top 1 nagu turku ettevõtted minna tahavad, siis just suur ja keskmist ettevõtete puhul tuli välja ka ikkagi see UK, Prantsusmaa, Benelux, ka Kesk-Euroopa, Lääne-Euroopa suund, et, et suured ja keskmised ettevõtted sinna suunas ikka selgelt tegutsevad. Ja võibolla, mis on ka sellist, kuidas ma ütleks, nagu kaugemate turgudena tulnud fookusesse on näiteks USA jätkuvalt isegi hoolimata sellest tariifide teemast ja geopoliitilisest olukorrast on ikkagi nii meie elektriseadmete tootjaid, ka puidusektor, kes sinna näevad ekspordivõimalusi ja ekspordivad. Osades sektoritest oli meil varem siin ka juttu. ja ka nüüd on võib-olla uue turuna, mis ta Eesti ettevõtjad on hakanud nagu tähelepanelikumalt jälgima, on Poola, kuhu siis ka tegelikult meie masinatööstus, elektriseadmed, elektroonika, ka puidusektor on asunud eksportima. Ja see on selles mõttes väga huvitav võimalus, et me ei saa võib-olla Poolaga konkureerida nende liigas, nende sektorites, mida nemad toodavad, aga me saame nendega koostööd teha teatud sektorites ja kindlasti on meil teatud sektorites ka tooteid, mida me edukalt suudame Poolasse müüa.
1: See on ilmselt ka üks selline mõjur, mis Leedut tõmbab eest ära kogu aeg meilt, et Poola on seal samas külje ajal, kui me keerame pilgu üles, meil on Soome ja Rootsi, aga nendega ei ole nii hästi praegu kui Poolaga.
0: Ja neil on väike eelis muidugi ka logistika kulutoosus Kesk-Euroopa ja Saksamaa suunas. Seda ei saa unustada.
1: Siit tuleb see erinevus. Üks võib-olla eksootiline riik, mida ma veel vaatan, et on Lõuna-Korea.
0: Ja ka Lõuna-Korea on, no näiteks ka kaitsetööstus on üks nagu selline huvitav koht, kus tehakse koostööd, aga ka masinatööstuse osas, et Lõuna-Korea on selles mõttes huvitav turg ja kindlasti tasub ka nendel kaugematel turgudel silm peal hoida, aga ma julgeks öelda küll selle aasta uuringu tulemusi vaadates, et ettevõtete põhifookus on ikkagi nagu keskendunud pigem Euroopale, mis on ka selles mõttes loogiline, et noh, need riskid nii öelda geopoliitilised riskid kui ka siis ka tarne kulud, mida ei saa täna üldse alahinnata, on Euroopa sees nagu oluliselt madalamad ja võib-olla üks huvitav mõttega siia, et vesteldes siin ka elektroonikatööstusega, masinatööstusega, siis on selgelt kuulda olnud, et ega näiteks Hiinas rannikulinnades on ju palgatase on suhteliselt ja kulutase nagu tootmised suhteliselt sarnane Eestile. Ja kui panna sinna logistikakomponent ka juurde, siis need tooted kipuvad olema juba kallimad kui Eestis toodetud. No me ei saa seda sama öelda küll näiteks Filippiinide või Malaisia kohta või Vietnami kohta, aga siiski see logistikakulude komponent on päris märkimisväärne ja kui lisada sinna ka selline geopoliitika kontekst ja riskid, siis on ikkagi Euroopa suure kontsernid eelistavad ja on võib-olla nõus ka väikese hinna lisaga, et tellida pigem kaupa Euroopast kui Aasiast.
1: Nii et selline väikene võib-olla tagantul ka meie tööstusele siin.
0: Ja sellel tasub kindlasti silm peal hoida ja ma arvan, meil on seal teatud eeliseid.
1: Vaataks üle korraga investeerimiskliima, et suures pildis see number näitab ju positiivse trendi, et kui eelmisel aastal me rääkisime sellisest mahu kasvust 10%, siis nüüd on 17%. Ehk siis ma saan aru, et see investeerimine on nüüd ikkagi, mingid asju ei saa enam edasi lükata, meil on ikkagi tootlikust vaja, sisendkulud kasvavad, volatiilsus, riskid, kõik on suured, et investeerimisega on hetkel pigem hästi.
0: Jaa, numbrid seda indikeerivad, et me oleme kasvu poolel ja võib-olla minu enda jaoks kõige olulisem number oli siin see, et 55% tööstusettevõtetest kasvatab selle aastal oma investeeringuid. Mis ei tähenda seda, et kõik ehitavad nüüd uue tehase või laiendavad oluliselt tootmist, aga selgelt on välja võetud projektid sahtlitest, mida eelmistel aastatel nii-öelda tagasi hoiti. Võib-olla kui uuendatakse seadmeid, tehakse mingisugused ka vajalikud kapeks investeeringud viiakse ellu, aga see näitab ikkagi märgilist muutust, et ettevõtted on aru saanud, et ei saa lihtsalt samamoodi jätkata. Ja noh, selge see, et kui vaatame siin viimast, ma julgeks öelda siin, võtame viimased 6 aastat seda perioodi, et see on olnud ikkagi paras Ameerika mäed kõikide ettevõtjate jaoks, alates pandeemiast, Vene ja Ukraina sõjast ja nüüd olukorrast, noh, tegelikult võtame ka terve viimane aasta, on olnud selline ikkagi väga keeruline keskkond. Aga me ei saa jääda ootama, sest ega konkurendid ka ei oota, et näiteks kui vaatame Leedu poole, seal tehakse päris jõuliselt ikkagi tööstusinvesteeringuid ja automatiseeritakse ja kui me lihtsalt jääme nagu ootama, siis me paraku jääme konkurentsis lihtsalt maha. Ja seda on ka selle aastal näha, et ettevõtted on võtnud need projektid ette ja ma selles mõttes julgen ka kinnitada, et need projektid ka, kui me panga poolt sisse vaatame, siis need tasuvus ajad kipuvad olema pigem selgelt alla 5 aasta, mida ellu viiakse, mis ju annab tegelikult kindlust, et need on konkurentsivõime mõttes üliolulised ellu viia. Sest kui me sellise projekte ka ellu ei vii, mille tasuvus aeg on seal näiteks 3 aastat, siis jääb suur võimalus kasutamata.
1: kui korra vaadata neid taotlusi võib-olla, mis Swedbanki näitel panka tulevad, et uued projektid, uued ideed, kuhu raha küsitakse, kui palju protsentuaalselt on kvaliteetsed taotlused päriselt nendelt ettevõtetelt, kellel on rahavoog ette näidata normaalne tasuvusaeg, et kui palju sellist kvaliteetsed taotlust on praegu?
0: Ma julgeks öelda, et seda on päris palju, et me tegelikult ikkagi haruarva ütleme nagu päris ei laenutaotlustele, et noh, see protsent on kindlasti seal üle 90 või 95, kes saavad positiivse taotluse. Kuskil võib olla teatud eritingimusi, võib olla ka teatud omanikupoolse kapitali nii-öelda kaasamise vajadust. Eeskätt on võib-olla riskid suurema Greenfield projektide puhul, kus rajatakse täiesti uus tehas, näiteks uue tehnoloogiaga, seal on ka täiesti arusaadav, et need riskid on suuremad, aga ma ütleks, et kui me räägime sellistest nagu olemasolevatest tööstusettevõtetest, kes oma konkurentsipositsiooni tahavad parandada ja on selge plaani selleks kokku pannud, siis ma ütleks, et need tunduvad ikkagi suhteliselt madala riskiga projektid, mida panka proovib igal juhul rahastada.
1: Ma vaatan korra uuringust, et enne kõike siis investeerimislainel on suuremad ettevõtted, kelle käive ületab siis 20 miljonit, et väiksemad on natukene ettevaatlikumad, võib-olla, no ütleme, investeeringute mõttes võib-olla väiksematel ongi keeruline, et ega see kapitali liiga palju panna ei ole ja seal on ka erinevaid siis takistusi või ütleme, noh, miks ei nähta võimalust, et väiksemad kuidagi on aeglasemad, info ei jõua nendeni, võib-olla raha ei jõua nii hästi nendeni, kuidas seda probleemi lahendada, et tegelikult ka väiksemad saada paremini investeerima?
0: No ma arvan, et eks see on mitme nurga, aga ma natukene pean muidugi siin uuringu tulemustesse sisse vaadates kohe ütlema, et siin mõjutab ka väikeettevõtete investeeringuid see, et siin väikeettevõtete all olid nagu terve rida mitmeid ettevõtteid, kes eelmine aasta tegid suuri investeeringuid ja kes võib-olla ka sel aastal on nüüd käibe osas juba liikumas väikeettevõtete kategooriast välja. Aga see kindlasti mõjutas, nii et ma ütleks, et kui võib-olla sellised suuremad investeeringud, mis seal ka väikeettevõtete all jooksist eelmine aasta eraldada, siis ka väikeettevõtete pool oli ikkagi selgelt investeeringute kasvus. Aga jah, et see mõjutas ka siin teatud teisi sektoreid, noh, võtame näiteks ka siin muus töötlevas tööstuses või ehitusmaterjalide tööstuses. No ehitusmaterjale mõjutas samamoodi see, et seal eelmine aasta oli ka teatud suuremaid investeeringuid, mida osad ettevõtted tegid ja see aasta käima joostakse. Aga teise poolt ka ehitusmaterjade sektoris on ikkagi selge probleem veel ka tootmisvõimsustega, neid ei ole suudetud täis müüa.
1: Ma vaatan korra investeeringud eesmärke, et enne kõike investeeritakse selleks, et efektiivsus oleks tagatud ja et see parendaks või paraneks. Aga mitte ainult, et mahtude kasv tuleb esine ja nagu siin ka enne markeeritud sai, siis paar protsendi punkti on parem ka tootearendus, et selles valdkonnas näitab, et tootearendusel ikkagi nagu mõeldakse. Kuigi see võiks olla veel kiirem.
0: Jaa, sellele mõeldakse, aga ma ütleks siiski jah, et see võib-olla on fookusest pisut allpool, kus me olime 4-5 aastat tagasi. Ja selgelt on see üks valdkond, millele peaks rohkem mõtlema. Et võib-olla see ühel poolt ei ole ka ainult tootearenduse küsimus, seal on ka küsimus näiteks ka selles, et kuidas paremini meie konkurentsieelised ära kasutada, näiteks paindlikust, kiirust, võib-olla ka sellised kiired tarned, mida meie suurkorporatsioonid või meie ettevõtete kliendid on valmis kõrgemalt tasustama, et seal on nüantse ja nisse, mille peale nagu ettevõtted saaksid mõelda. Aga see teistpidi eeldab ju ka seda, et tehakse investeeringuid tootmisse, et olla painlikum, et oleks võimalik neid tellimusi kuidagi eraldi käsitleda või seda ladu eraldi luua. Ehk see tähendab päris palju ka ettevõttes endas protsesside läbimõtlemist.
1: Kas selline punkt nagu väärtusahela pikendamine, et siin tuleb ka välja, et on natukene parem kui eelmisel aastal, et kuidas seda natukene lahata, et ma saan aru, et me ikkagi liigume sinna poole, et järjest ka väärtusahelas tõusta, et selle peale ikkagi ka mõtlema, et
0: selle peale mõeldakse, aga see selles mõttes on keeruline teema, et jällegi liikudes väärtusahelas edasi, siis see tihti peale tähendab seda ettevõtte jaoks seda dilemmat, et sa pead oma tänase kliendiga konkureerima asuma. Ja seda küll ettevõtted üritavad vältida, mis on ka selles suhtes nagu mõistlik, et kui sul on ikkagi päris arvestatav osa rahavoos seotud nii-öelda olemasoleva kliendiga, et siis sa võib-olla otse temaga konkureerima ei taha minna. Aga mida siis ettevõtted teevad, on tihtipeale see, et proovitakse nagu teisel turul näiteks minna ise või osta seal ise ettevõtte või oma müügimehed palgata. Et seda küll tehakse ja proovitakse päris palju.
1: Kui vaadata veel, mis meil täna siis investeerimisi tagasi hoiab, enne kõike on, tuleb siit välja, et mures ollaks ebakindla majanduskeskkonna pärast, et see on väga selgelt tõusnud arusaadavatel põhjustel. Siin on ilmselt siis sees ka nüüd see sama lähisida kriis.
0: Ja kindlasti selgelt see mõjutab ja ma isegi ütleks, et pigem on positiivne, et see kõver veel kõrgem ei ole see number, et aga selgelt ettevõtted seda riski tajuvad ja ma arvan, et ka sel hetkel, kui meie uuringule vastati, juba oli üks jagu ka mingi tarnia kirjasid postkastis, kes tahtsid oma hindasid tõsta.
1: Aga mitte ainult, siin on ka veel huvitaval võib-olla oma finanseeringu puudus, et siin me näeme tegelikult võib-olla seda, et hinda ei ole saadud tõsta, kasumi arvelt on siis lihtsalt tulnud tõsta näiteks palkasid või ongi sisendkulud kõrgemad ja see sööb kasumit. Et kui mures me selle numbri pärast peaksime olema, et ettevõtetel pole puhvrit investeerimiseks, et see on väga ohtlik signaal.
0: Täiesti nõus ja ma arvan, see on võib-olla koht, kus teiselt poolt ma jälle ettevõtteid julgustaks, et ühelt poolt pöörduma nii panga poole, kellel on erinevad instrumente seal selle lahendamiseks, samuti me teeme koostööd EISiga, kellel on ka mitmesugused erinevad tooted ka tööstusettevõtete suunas, kuidas nagu seda oma kapitali puudust leevendada. Ja kolmandaks ma ütleks ka seda, et võib-olla ei tasuks karta ka, kui ettevõtte on arengu etapis järgmis sammu tegemas ka sellist kapitali kaasamist või investori kaasamist, et Eestis on tegelikult vara ja raha ja on sellised varakaid isikuid ja ettevõtteid, kes on valmis investeerima, et miks mitte neid kaasata, et nii-öelda ka ettevõtte järgmis sammu ettevõttes.
1: Jaa, mõelda korra näiteks tööstustiimi peale Swedbankis, et kui te vaatate neid tulemusi, et mis investeerimist tagasi hoiab, et võib-olla mis teie enda jaoks kõige suurem üllatusena tuli selles valdkonnas, et kas oli ka mingid sellised ootamatusi, mille peale ei osanud mõelda?
0: No ma ütleks seda, et näiteks jah, see oma finanseeringu puudus pani natuke kukal kratsima, et ikkagi jah, pea veerand ettevõtteid tõi seda välja, mis tähendab, et see ikkagi probleem on, et võib-olla peaksime sellega ka rohkem tööd tegema sinna sisse vaatama. Samuti ma tooks välja, et ka see pika tasuvusaja küsimus, et noh, praktikas on noh, kui me läheme näiteks edasi juba ka digitaliseerimisteemade juurde, siis no seal oli ka selgelt näha, et väiksematel ettevõtetel on seda kompetentsi vähem, et seda tasuvusaega siit innata, mis teisipidi tähendab, et see ühelt poolt on kompetentsi küsimus, sest noh, kui me vaatame täna näiteks ikkagi sellised automatiseerimisprojekte, siis seal me näeme panga poolt vaadates, et need tasuvusajad on 5 aastat lühemad, mis on ikkagi väga hea. Kui vaatame nüüd digitaalsete lahenduste või ka AI-projektide lahendust, siis nende tasuvusajad võivad olla väga lühikesed, 2 aastat, 1 aasta isegi lühemad ja seal pigem ongi nagu küsimus, piiravad tegurid on võib-olla siis kompetents, millest on võimalik üle saada siin ka konsultantide abiga, aga teine pool ongi see, et pigem, et kui võimekad on ettevõtted ise neid projekte ellu viima, sest ka nende digitaliseerimise ja AI projektide puhul ei ole ju võtmeküsimus selles, et kas mul on nüüd see 50 või 100 000 eurot investeerida näiteks sellesse projekti. Raha ei olegi nende projektide puhul niivõrd küsimus. Pigem on küsimus selles, et kas mul on ressurssi ja inimressurssi sinna panustada, et see tähendab ju protsessid ära kaaristamist, töökorralduse muudatusi, inimeste koolitamist, suunamist, et see on päris tõsine juhtimisprojekt ettevõtetes. Ja see paneb võib-olla teistpidi nagu selle piiri ette, et kui palju või mitu projekti näiteks ettevõtted tööstuses suudavad ühel aastal korraga ellu viia.
1: Siin on selle kohta ka selline info olemas, et mis takistab digitaliseerimist näiteks, et samas kõik näitajad on ikkagi just kui siin 4-5 aastaga paremaks läinud, et pole kindel, mida saab digitaliseerida näiteks selline punkt, et see on paremaks läinud, et info, võidame nüüd on juba ülevaade parem, et on juba selge kompetentsi pool on paremuse poole läinud, et siin vist tegelikult saab päris palju head välja lugeda, et ikkagi ka läheb väiksematel paremaks ja me digitaliseerimises, automatiseerimises oleme järjest paremad ja liigume kiiremini.
0: Ja selle väitega saab nõus olla, aga ma siiski ütleks siia juurde, et noh, suurtel ja eriti ka meie keskmised ettevõtted on olnud väga tublit arengut näidanud siin viimase 3-4 aasta jooksul. Aga kui rääkida sellest, et kus meil kõige rohkem võita on või pöörata, siis ongi need võibolla sellised väiksemad ettevõtted. Ma ei pea silmas nüüd 2-3 inimese ettevõtteid, aga siiski ka ettevõtteid, kus on juba 20-100 töötajat. Ma arvan, seal on ikkagi kõige rohkem meil võita täna, nagu kui suudetakse järgmine käik sisse panna nii-öelda automatiseerimisel ja digitaliseerimisel.
1: Ja kui me mõtleme siis Eesti, ütleme sellisele tootlikkuse eesmärgini jõuda siis Euroopa Liidu keskmisest kõrgemale, siis see oleks nagu see madala ripu õun, eks ole?
0: Ja see vajab kindlasti tähelepanu ja siin hea võimalus ka näiteks on ettevõtete jaoks on, Eestis on ju olemas ka sisuliselt mittetulundusühing AIRE, AI ja robotikakeskus, mis toetab ettevõtteid just nimelt test before invest, et sa saad nagu need projektid nii-öelda isegi ka riigi toel nii-öelda siis turvalises keskkonnas enne läbi mängida, enne kui sa investeeringu ellu viid.
1: Jaa, tasub siit kindlasti jälle kõrva taha panna, et on erinevaid võimalusi, kuidas ennast nii-öelda järjel aidata ja projektidele hoogu lükata, et see mure, et võibolla õige tehnoloogia ei leia ettevõtet või raha ei leia siis õiget ettevõtet, et see on nagu selline tegelikult võimalusi on, eks ole, et tuleb see lihtsalt natukene ka ise võibolla uurida ja vaadata, et kus mida pakutakse. Mis takistab digitaliseerimist? Jah, siin me vaatasime ka kompetentsi puudumine, et see on vähemaks läinud ja üks võib-olla huvitav on pole aega, et protsessi läbi viia, tegelikult seda aega juba leitakse, et kui siin mõni aeg tagasi veerand ütles, et pole aega, siis praegu on see 15%.
0: No ma arvan, et eks see on ikka prioriteetide küsimus, et järjest rohkem on aru saada, et mis need võimalused seal on ja nähakse reaalsed võimalusi nagu protsessi efektiivsemaks muuta ja kui nähakse reaalsed võimalust küll, siis leitakse motivatsiooni ka.
1: Korra ühe teemana põrgataks veel läbi AI kasutamise tööstuses, et kuidas, mis trende siin näha on, et see vist on juba hügieeniks saamas.
0: Ja see on huvitav, et viimased 3 aastat me oleme täheldanud, et kuidas masinõppe ja AI osakaal nii-öelda siis uutes plaanitavatest investeeringutest tehnoloogiatesse on järjest kasvamas ja sel aastal seda enam kui pooled ettevõtted tõid välja ülekaalukalt kõige atraktiivsem tehnoloogia, kuhu investeerida. Aga ma ütleks, et see on võibolla ka selline olnud, et jätame isegi korraks nende keelemudelite arengu kõrvale, see on olnud selline loogiline asjade käik, sest esimese sammuna tulebki rohkem pöörata tähelepanu automatiseerimisele, digitaliseerimisele, protsesside kaardistamisele, andmete kogumisele ja kui need sammud on tehtud, siis on ju tegelikult alles võimalik nii-öelda hakata seda koort riisuma AI lahenduste abil. Et on olemas andmed, on ellu viidud digitaliseerimisprojektid, siis on võimalik AI abil muuta kas efektiivsemaks või täiesti uusi lahendusi leida. Ja no ma arvan, et siin ongi täna näha, et ettevõtted väga erinevates valdkondades proovivad AI-d rakendada. Olgu selleks siis, noh, ütleme, kui me räägime kvaliteedikontrolli, siis puidutööstuses on see juba väga pikalt olnud kasutuses erinevad masinõppe algoritmid, mis on tööd oluliselt efektiivsemaks muutnud. Aga räägime ka näiteks masinate ennetavast hooldusest, tootmise planeerimisest, mis on võibolla järgmine selline väga kuum sõna, laotegevuse juhtimine või miks mitte ka kõik sellised erinevad funksiooni, mis ettevõttes on, et alates näiteks kliendi sisse tulevate kliendi e-mailide vastamine, müügipakkumiste genereerimine, kus on võimalus ju oluliselt efektiivsemaks muuta. Et no, täna ongi näha, et väga paljud tööstusettevõtted sellega tegelevad, aga see ei ole võibolla selline, kuidas ma ütlen, et ma nüüd teen AI-projekti viin ettevõttes läbi ja nüüd ongi mul efektiivsus kasvab, ma ei tea, 5-10% selle tulemusena, et ja igal pool on AI rakendatud, et see pigem on teatud töölõikude kaupa nagu see töö käimas ettevõtetes. Ja aga need arengud maailmas võivad olla päris kiired, sest noh, kui me vaatame ka seda, et selline 3 kuud tagasi, kui Nvidia ja Siemens nii-öelda tulid välja selle uudisega, et nad rajavad esimest tehast Saksamaale, kus siis nagu mida AI operatsioonisüsteem hakkab juhtima. Nii et siin tasub arengutel silma peal hoida, see valdkond areneb ka kogu maailmas meeletu kiirusega.
1: Ja, et siit siis kaasa ka mõte, et tehisintellekt on tööstuses täielikult hoogu kogumas ja tasub ka sinna poole kindlasti vaadata. Aga meie aeg kahjuks on täna siin läbi saanud, rääkisime siis Swedbanki värskest tööstusettevõtete uuringust. Kõlama jäid ikkagi, et olemas on mõõdukas kasv või mõõdukas taastumine. Samamoodi on endiselt oluline konkurentsivõime, oma hinnaga tegeletakse, seal on siis täiendava murene lisandunud sisendindade volatiilsus, uusi turge endiselt vaadatakse, Saksama, Norra, Rootsi on esirinnas ja ka investeerimisaktiivsus näitab praegu ikkagi kasvu ja kasumlikkusega tegeletakse. Nendest teemadest oli siis stuudios rääkimus Swedbank Eesti tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe. Raul, aitäh, et tulid oma mõtteid ja teadmisi jagama.
0: Aitäh minu poolt ka.
1: Selline sai seekordne saade, aitäh, et kuulasite, uus saade on eetris kahe nädala pärast.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Muski firma suunas kaebused Eesti postkasti. Valitsus kinnitas lisaeelarve. Kohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Narva metallitehas kolmekordistas kasumi. Kodubörs lõpetas päeva punases. Nüüd kõigest pikemat. Uudistega on eetris Tehisaru. Elon Muski tehisintellekti firma XAI liisas oma kontaktiks Eesti aadressi. Tallinna kesklinnas asuva Parda 5 hoone postkasti. XAI haldab vastuolulist X-platformi Kroki vestlusrobotit. Euroopa komisjon algatas X-i ja Kroki suhtes uurimise ja näib, et XAI uuendas oma kasutustingimusi ja kontaktandmeid vastusena uurimisele. Hoone haldaja sõnul on XAI märkinud aadressi enda kontaktiks neile teadmata põhjustel ning neil puudub firmaga igasugune seos. Eesti Ekspress selgitas välja, et sama postkasti kasutavad veel teisedki ettevõtted ja vähemalt ühe firma taga on Saksa ettevõte, mis pakub virtuaalkontori teenust. Valitsus suunab lisaeelarvega 30 miljonit eurot idapiiri ja tehisaru arendamisele. Kulusid kärbitakse mujal, et katta prioriteetsed vajadused. 11 miljonit eurot läheb tehisaru projektile Eesti.ai, mis parandab avalike teenuseid ja tugevdab hariduse positsiooni tehisaru ajastul. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri väljaehitamiseks. Kultuuriministeerium saab 1 000 000 eurot, et katta hasartmängumaksu puudujääk. Harju maakohus mõistis inimkaubanduses süüdi Oleg Krištaali, kes sundis 19 ja 20 aastast noormeest pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Kannatanud pidid fiktiivse võla tasumiseks töötama Bolt ja Volt rakendustes toidukulleritena 15 tundi päevas. Krištaal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui vaimset vägivalda. Karistusena peab mees viibima 3,5 aastat vangistuses ning hüvitama kannatanutele kahjuraha. Narva metallitehas Fortaco Estonia kasvatas mullu käivet ja kolmekordistas puhaskasumi, kuigi rahvusvaheline rasketehnika turg püsis jätkuvalt ebastabiilne. Fortaco Estonia sõnul on Narva tehase roll kontsernis viimastel aastatel kasvanud. Kontserni käive küll kasvas, kuid kasumlikkus jäi jätkuvalt surve alla. Fortaco Estonia toodab kõrge tugevusega teraskomponente rahvusvahelistele rasketehnika tootjatele ja ettevõte on piirkonna üks suurimaid tööandjaid. Tallinna börsiindeks lõpetas kauplemispäeva punases. Suurima päevakäibe saavutas Tallinna Vesi, mille aktsia odavnes 4,7%. Ühtlasi oli aktsia päeva suurim kukkuja. Kodubörsi suurim tõusja oli protsendi lisanud Nordecon. Täna teatas majandustulemuse Tallinna Sadam, mille käive esimeses kvartalis püsis, kuid puhaskasum kukkus aastaga pea kolmandiku. USA aktsiad alustasid kauplemispäeva küll langusega, kuid peamised indeksid kauplevad nüüd plussis. Sel nädalal ootavad investorid aprilli tarbija ja tootja hinnaindekseid, et näha, kuidas kõrgemad naftahinnad on hinnasurvele mõjunud. Neljapäeval algab Pekingis juba korra edasi lükatud tippkohtumine USA president Donald Trumpi ja Hiina liidri Xi Jinpingi vahel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvisus tihenemas ja pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Õhutemperatuur on 6-10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool saab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 18 graadi, Tartus 17 ja Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud?
1: viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
3: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
5: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
6: Lava jutud.
7: Tere head kuulajad, algab saade Lava jutud. Seekord kõlab vestlus eelmise suve investeerimisfestivalilt. Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus räägib teemal, kas pikkaajaline üürijäri Eestis on surnud. Ilusat kuulamist.
8: Neile, kes sind ei tea veel, kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed?
9: Et tõesti, alustasin päris ammu juba, enda olest olen juba päris vana juba, jah. Et õppisin põllumajandus ülikoolis maakorraldust, sealt sain idee, kuidas üldse, et mis viis mind kinnisvara juurde. Ja siis pakkusin ennast kinnisvara viimast tööle ja sealt kõik vaikselt hakkas niimoodi susisema. Mingid vanemad kolleegid seal ees rääkisid, et kui oleks siis ostnud kinnisvara, küll ma siis oleks rikasnud. Aga miks sa siis ei ostnud, et

0: kinnisvarahindajaks. Ja noh, nii lühidalt.
1: Kes tahab rohkem teada, kuna täna meil on väga piiratud aeg, tahab Ergo seda investoriks kasvamise lugu kuulata, siis kinnisvara jutud episood 30 käis Ergo meil külas ja see oli küll üks ainukesi, üks kahest saatest, mille me seal 250 episoodi jooksul olen teinud virtuaalselt sellepärast, et see oli COVID ajal, aga seal saab väga hea ülevaate sellest, nii et kindlasti jätkuna soovitame siis kuulata. Aga sa alustasid üle 20 aasta tagasi, Ergo, et mis oli sinu algusaastatel kinnisvaras teistmoodi kui praegu?
0: Teistmoodi oli see, et siis oli vähem laenu võimalusi. Et siis minu teda oli ainult, mina sain laenu küsida ühest kohast, siis oli Swedbank ja nüüd hüpoteek laen. Et täna on hästi palju erinevaid laenu platforme, kust saab laenu võtta. Aga mis oli samamoodi, ma pigem küsiks seda ka veel, et sama oli see, et kinnisvara tundus alati kallis. Ka siis. Et ja täna on kallis.
2: Need kinnisvara sinu jaoks endiselt on kallis, et üks kõik mitu ostu sa korraga teed või mida sa ostad, siis on kallis.
0: Täpselt nii. Et kui ma üks mäleta, oli peaaegu 10 aastat tagasi, kui Jaak kirjutas oma esimest raamatut, andsin teile interviu ja siis hiljem ise ka uuesti lugesin seda, siis ma olin seal nagu öelnud, et kinnisvara on nii kallis, et seda ei saa osta. Siis oli mingi 4-5 aastat mööda läinud, siis mis juttu mul on rääkinud, muidugi kinnisvara on kallis, et aga miks ma ei ole vahepeal ostanud, kinnisvara on täna veel kallim, et et kogu aeg tegelikult see kinnisvara kasvab kogu aeg.
1: Kui palju
0: siin saalis? 4% või ma ei tea palju, aga
1: kui palju siin saalis on neid, kes võtavad hoogu, et oma esimest kinnisvara osta? Üri kinnisvara. Keegi ei julge kättest, aga mõned ikka on.
2: Mõned kõigil on olemas juba midagi.
1: Okei, väga hea, kõik on kogenud investorid juba. Mis soovituses annad neile, kes võtavad hoogu, kui sa ütled, et kogu aeg on kallis, et mis nad siis teha võiks?
0: Mina olen pigem selline, kes ei lükka nagu asju, et kunagi siis ostan, et pigem kui tegutsema hakata, siis kohe. Et vahet ei ole, kas ta on siis kallis või odav, aga eks sa leiad selle võimaluse, et kuidas saada odavamalt selle kinnisvaraga. Ma enda tennise treener, kes on ka täna 22-aastane, on suutnud ühe-kahe aasta jooksul oma kapitali tekitada juba 100 000 eurot, et see noore inimese jaoks päris suur summa.
1: Sinu see tolm jääb külge?
0: Ta ikka küsib minu käest nõu, et mina ei otsi talle küll korterid, aga alustada tuleb ikka flippimisega, et kui sa tahad kohe niimoodi enda raha kinni parkida ja selle korteri välja üürida, siis see on väga aeglane tee, kuidas ikkagi finantsvabadus saavutada.
1: Meil on kindlasti treenerid päris palju siin, et pärast õhtul on Ergo järjekord taga, et kuule, kas seda trenni taha teha või seda trenni, et siis võibolla hakkab ka mõni sealt.
0: Jah.
2: Aga jõuame siis selle meie paneeli pealkirjani. Kas pikaajaline üüriäri on surnud? Ootuks hetk, Tõnu Toompark on veel siin. Enne kui festival algas, siis need kaks mees siin omavahel natukene debateerisid ja Tõnu eesmärk vist oligi natukene oma ettekande lõpus see asi käima tõmmata selle, et üüriäri on surnud temaatikaga. Et sina saaks siis vastupidist väita, kes sa siin ostad. Põhimõtteliselt iga minut ma vaatan, praegu ka scrollisid telefoni paar objekti jälle. Notar sai vist paika, et on siis surnud või ole?
0: No nagu ma juba mainisin, et kui sa üks aaval neid niimoodi ostma hakkad, siis see on väga pikk protsess ja aeglane. Aga kui sa alustad nagu flippimisega ja kasvatad endal kapitali suuremaks ja sa leiad endale korralikult finantsvõimenduse sinna taha, et ei pea maksma 1% kuus intress, et siis ei vea ükski juba ikkaaegne üüri jäi välja. Ma ei ole surnud, aga seal on mastaabi efekt, muud seal ei ole. Et tuleb alustada ühest ja vaikselt niimoodi edasi minna. Aga kui sul kuskilt mujalt sektorist tuleb raha sisse, siis jumala eest paiguta see kinnisvarasse. Mina ei ole kuhugi mujal osandanud raha paigutada. Küsitakse küll kogu aeg, et pane sinna ja tänna. Krüptosse ei ole pannud.
1: Mis strateegiat sa täna ise just, et Siimo mitte korda öelnud, et ostad siin kilo kaupa, aga kas

0: Sa üldse ostad või sa ainult arendad ise?
1: Ma pigem ise arendan ja kasumi olen jätnud alati kinnisvarasse. Et see siis, et mul ei ole nagu vaba raha väga palju kunagi. Aga mul on vaba siis nagu vaba kinnisvara, mille peale ma saan laenu võtta ja järgmise uusi asju osta. Eks siis umbes 3-4 kuud tagasi tekiski selline olukord, kus mu enda laenuvaldur kolis ühes pangas teise ja siis hakkas mind üle meelitama siin uude panka ja siis tõst paneme su portfelli korralikult käima. Et ma olen nagu mitu aastat nagu väga, väga aktiivselt kasvanud. Tunduski, et portfelli on piisavalt suur, mis ma ikka enam teen siin. Ja siis ütlesid, aga paneme sulle selle portfelli korralikult tööle. Okei, kõlab nagu hästi. Et me põhimõtteliselt sain nii head tingimused sealt pangast, et mu siis laen kasvas nagu 100% ja siis sain enda portfelli osta siis oluliselt nagu, suurendada oma portfelli väga agressiivselt.
2: Sa alguses ütlesid?
1: Mu laenumakse jäi samaks või läks väiksemaks, kui oli see 4 kuud tagasi.
2: Alguses sa ütlesid, et kui sina alustasid, siis neid laenuvõimalusi oli minimaalselt. Mis hetkel oma karjääris või oma teekonnal sa tunnetasid, et mitte sina ei jooksnud nii-öelda pangale järele rahale, vaid pank jooksis sinu järele?
1: Võibolla juba 10 aastat tagasi umbes oli see olukord, kus mul oli võimalus ise valida, millises pangas ma siis ikkagi tahan olla. Ja siis nüüd see 4 kuud tagasi oli see ikka täiesti nagu, nüüd tunne nagu, ma ei tea, pokeri laua taga, et mängisin lahtiste kaartidega. Et, ja see on päris hea tunne, et kui pank peidleb sinu eest, nagu viimase hinge tõmbeline.
2: Et kõik investorid, kes te siin saalis olete, peate juhu?
1: Selleks ongi big stars, kogemus ja piisab nagu raha vook ka siis, et üri portfelli näol.
0: Kui Tõnu ütles, et tema on selline turvaline investor, et liiga suurt võimendust kasutada ei taha, siis kuidas sul nüüd on selle uue diiliga siis, et magad rahulikult?
1: Ma olen ka ikka väga, ma arvan, turvaline. Turvaliselt tähen asju, sest 50% on mu portfelli võimendus, et ma arvan, see ei ole üldse suur. Suur on 70-90, et siis ma võibolla väriseksin, aga hetkel 50% juures pigem isegi alla kui alla 50%, et siis ei värise.
2: Siis kui me sinuga 4 aastat tagasi saadet tegime, siis sa just kui olid sellisest aktiivsest tegevusest kas taandumas või taandunud. Aga nüüd sa siis tegid selle, ütleme siis, sellise comebacki. Kas see oli ainus põhjus see, et pank või siis laenuhaldur hakkas sulle nii-öelda heas mõttes pinda käima või sa näed kinnisvaras taaskord mingeid selliseid võimalusi, mida sa võibolla vahepeal näinud?
1: Alustaks sellest, et ma olen nagu mitu korda oma elu jooksul olen juba sellest aktiivsest nagu maha astunud ja see viimane kord siis passiivseks jäämine oli tõesti umbes 1,5 aastat tagasi. Mul oli talvel oli põlveoperatsioon ja siis ma ei saanud enam igapäevaselt ei saanud tennist mängida nii nagu ma olin harjunud viimased 10 aastat mängima, et umbes 10+ tundi nädalas. Ja siis ma pidin enda elustiili natuke ümber muutma ja siis sellesse aega siis sattuski see pangavahetus ja siis tekis uus hingamine ja asarte ja see, ma loodan, ja siis viimasel siis selles kui see viimane tõus uuesti nüüd siin tekis, et siis ma mõtlesin, miks ma peaksin siis üldse nagu mitte midagi tegema, et mulle ju tegelikult meedib kogu aeg, et olla aktiivne inimene, et ja kui lugesin Raivo Heine ja siis lugesin selle LHV Rain Lõhmuse artiklit, et sealt küsiti, et kaua ta kavatseb, millal ta kavatseb pensioni minna, siis ta ütles, et ta ei lähegi pensionile. Ma sain ka sealt üks idee, et aga miks ma peaks olen pensioni minema. Et ole aktiivne, Warren Buffett töötab mis iamaani või juba nüüd enam aastast tagasi.
2: Aga sul on sinna veel aega natuke?
1: Mul on sinna veel natuke aega.
0: Et siis 30 aasta pärast teeme jätkuvestuse siin ja räägime, kus see portfell on. Vahepeal ka võib-olla. Kui me selle sama vestlusi nagu tegime seal 2021, siis tollel hetkel sa ütlesid, et te haldate kogu seda portfelli, mis teil on, põhimõtteliselt abikaasega kahekesi, pluss noh, perekond ka seal õde ja kes, et nii-öelda väga väikene ring oma pere sees. Et kas see on praegu ka samamoodi või mis moodi see korraldus teil on?
1: No kuna me seal korona ajal hakkasime tegelema lühimajutusega, et me täna on umbes seal 100 korterit on lühimajutus, siis tegelikult on meil seal meeskonnas on ka koristajaid plus ehitajad, et see osa vajab nagu kõige rohkem nagu inimesi, et umbes 10 inimest on vaja sinna.
0: Ma kuulasin selle vestus meil ära ka, et kuna oli 4 aastat ikkagi pikka aeg mööda läinud, et toovõrd sa ütlesid, et teil oli 2 maja, üks oli sinu hallata ja teine oli abikaasa hallata, et noh, et ise suhtlete ja nii edasi, et kas seda hoiad ikka enda käes või see on ka ära antud?
1: Ei. Et see, ma sinna maali tahtsin seda teha, et tõmmata see asi nagu käima, et teada, mis probleemid kõik ise asjad seal on, et siis ma selle uuele töötajal, kes tuli, võttis selle üle, et ma tean siis, kui ta virisema hakkab, et mis teemad seal tegelikult ka reaalselt taga on, et ma olen ise kõike teinud seda. Mööblit seal kokku pand ja nii edasi, et voodid parandand ja kui voodi ikka sisse kukub, et kuidas siis järgmisel päeval klient tuleb, et kuidas ta siis saab seal magada, et raamat rüiuli sinna voodi alla korraks tekitanud. Et no niks, et naljake edes. Öösel kella 2 turvameest mänginud ja nii edasi. Et see on väga ühtipide lõbus, kirev, et täna saadab mulle õde ainult siis neid video väljavõtteid, kus kohas on väga niksed, lahedaid
0: et kui on probleeme. Saated võimalik vaid Venemaal ja kõik need muud asjad,
1: on võimalik vaid Tartus. Teha saate nendest üürnikest, kes majades ringi liiguvad ja teevad enda arust pulli.
2: Aga mis sul lemmik valdkond siis on? Meil on siin jutust kõik läbi käinud flippimised, pikaajalised üürid, lühiajalised üürid, arendamised. Mis sinul kõige rohkem südame põksuma paneb? Ma saan aru, naeratus tuli näole, kui hakkas lühiajalisest üürist ja probleemidest rääkima.
1: No, see on teema, mida sa võid lõputult saad jagada inimestega. Ja inimestele on lõbus seda kuulata, et aga sa ise selle sees oled, siis ta ei ole nii lõbus. Tagantjärgi rääkida, see on lõbus. Aga mis mulle endale meeldib kõige rohkem selle kinnisvara juures just selle finanseerimise protsess, et kuidas ma suudan teha sellest, osta selle objekti niimoodi ära, et ma ei kasuta reaalselt nagu enda siis kapitali üldse. Ehk siis ma võin osta ma 1 000 000 eurose kinnisvara, aga ma ei pane siin ise ühtegi senti, aga pärast loon sellest varas siis endale väärtust ja pean kõik rahul niimoodi, et mulle jääb lõpuks see kasum on jälle kinnisvaras ja nüüd see osa on, aga see igapäevane kinnisvara haldamine, tegelikult sellest ma ei taha midagi kuulda, see on kõige selle näinud ju probleemid nagu eelkõne jälgi ütles, et ta ei ole seda muutrivetitki suuda käes hoida, et ega ma lapsena või noores põlust arvatavasti oskasin Aamriga lüüa, aga täna võibolla löön ka endal Aamriga sõrme puruks, et seda igapäevast majandamist ma ei taha teha.
0: Kui tihti või mille alusel sa oma portfeli optimeerid?
1: Ütleme niimoodi, ma otseselt selle peale nagu ei mõtle, ei keskendu, et see tuleb nagu niimoodi töökäigus, et mingi vara on juba 10-15 aastat vana, et siis ma kas uuendan teda ja müün maa ja siis ikka loomulik kasv on, et sa ostad midagi juurde ja mingi vara on jälle uuem ja et see on minul käib see niimoodi, et otselt nagu eesmärk ei ole, et ma pean iga 5 või 10 aastakant pean vanad asjad ära müüma ja siis uuendama.
0: Ei müü 7-8 aastakant maha nagu Jaago,
1: ei ole müünud,
0: siis peab remonti tegema,
1: et pigem praegu mõtled, et mis ma nüüd asja olen niimoodi maha mõnud, et täna oleks selle väärtus olust veel kõrgem olnud, et 10-15 aastat tagasi soetatud vara on nüüd jäägi palju see kasv on seal olnud, et see on kordades on. Kui seal on võimendus ka kasutatud, et siis et kui ma täna ostan kinnisvara, ütlen, et paar nädal tagasi ostsin ärihoone või laohoone, ja ma ei pandu sinna ühtegi senti ja siis palju on tootlus. 5%, 10%. Minu jaoks on lõputu on ju. Et kui sinnani sellesse hetke jõuad, siis tundub, et mis ma pean seda lõpetama. See lumepall on piisavalt suur, et see aarab nagu ise endaga juba nii palju kaasa. Tootselt sa ei tee seda ju raha pärast, aga see on nüüd äge cashflow mängus. Kui keegi on cashflow mängu mänginud, siis saavad seal seda tunnet nagu päris hästi kogeda. Siis ütlen, 20 pluss aastaga reaalses elus õiged asju tehes, mitte hullult kulutades, sa jõuad ka tegelikult selle hetken ikkagi. See on nagu Eestis Tartus võimalik.
2: Meie esimene esineja siin laval täna, Erkki Raasuke, rääkis kriisidest. Kui palju sina jälgid sellist suurt pilti, kui palju sa kardad mingeid kriise, kui palju sa mõtled selle peale?
1: No esimese kriisi ajal, see 92 siis oli see esimene. Tõesti, siis ma olin ka nii noor, et ma ei teanud sellest midagi. Aga selle teise kriisi ja 98 oli just, siis ma ka ei teanud midagi sellest. Aga 2008... Siis ma olin juba turul ja elasin selle väga hästi üle. Tänu sellele, et mul oli selleks hetkeks oli umbes 50 üürikorterit, mis tootsid rahavoogu. Mul ei olnud vara, mis ei tooda, siis mul üldse rahavoogu. Et siis pank nagu andis mulle laenu sellel hetkel kergelt ja ma sain teenindada ära oma laenud. Et ma ei ole ja ma ei, mul ei ole kulusid kunagi nii suurend, et ma ei tea, sõidaksin Lamorghiniga või mul oleksid kuskil suvilad, majad välismaal, mul ei meeldi enda peale väga palju kulutada. Ja siis selle, nii palju ma sellest tollest kriisist õppisin, et ma hakkasin valmistuma järgmiseks kriisiks. Ehk siis soetame järjest rohkem siis sellist vara, mis tooda mul raha voogu, et kuni täna seeni ma siis mõtlen kogu aeg selle peale, et las see kriis siis tuleb, et kui sul on piisav turvaline rahavook, siis sa elad selle üle.
2: Ja kõik need vahepealsed kriisid, mis seal nimekirjas oli, tekkil siis...
1: Korona, no midagi...
2: Pole tähele pand?
1: Ei, ikka paned tähele ja tunnet, et seda, kui su ikka rahavood seal kukuvad drastiselt ja siis intressimakse tõuseb nagu 20 000 peale, 40 000 peale, et see on tunda. Aga see ei löö siin käpuli. Ja kui nüüd peaks, ja miks ma nüüd praegu niimoodi jälle agressiivsemalt hakkasin nagu ostma, siis ma vaatasin, et noh, mitu aastat on täiesti nagu rahulik olnud, et kinnisvõr ei ole tõusnud ka. No siis on väga õige aeg praegu tulistada. Ja ma arvan, 10 aasta pärast see, mis otsus ma täna tegin, olid kindlasti õiged otsused.
3: Kõlab saade ja tava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
4: Lava jutud. Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosutav spaminar.

0: konverents .
1: Kas sinu ettevõte kulutab iga päev rohkem kui peaks ? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad . Kestlikkus ei ole kulu , vaid sinu konkurentsieelis . Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile , kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust , kuidas vähendada kulusid , maandada riske ja saavutada edu . vahetame ideid , millised praktilised tegevused toimivad juba täna . registreeri ja hakka juhtima targemalt . vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
4: Lava jutud.
5: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus seekord kuulame vestlust kinnisvarainvestor Ergo Mõtusega eelmise suve investeerimisfestivalilt. Ilusat kuulamise jätku.
6: Meil tuleb täna juttu välismaale kinnisvarasse investeerimisest ka ja kui me sinuga 4 aastat tagasi vestlesime, siis sa ütlesid, et te käite perega Hispaanias talvitumas, puhkamas ja sa õpid hispaania keelt. Kuidas on, kas oled oma juured...
7: Hablas espanjole.
6: Kas oled Hispaaniasse juured alla kajanud ja ostanud sinne ka midagi või mitte?
7: No, see oli tõesti mingi juba üle 5 aastat tagasi, kui me talvitusime seal. Lapsed olid väiksemad ja seal oli hästi mugav elada. Aga tänaseks mul on aru saanud, et ma tegelikult ei taha sinna välismaal osta, sest see on ikkagi päris kulukas ja selle kinnisvara haldamine on ebamugav. Kinnisvaraga juhtub kogu aeg midagi ja hakata välismaale endale partnereid otsima, kes siis võivad mul naha üle kõrvale tõmbata, et ei, et pigem ma, et kui muidu, ma ei tea, raatsiksin võibolla osta endale 4-toolise korteri, mis maksab 500 000 eurot, aga et kui ma käin välis, näiteks lähen Hispaaniasse, siis ma võin rentida endale 2,5 miljonise villa nädalaks 8 ja maksta selle eest 50 000 eurot ja nautida täiega seda. Ja peab pärast seda ära unustada. Et ma ei hetkel ei plaani, võibolla 5 aasta perspektiivis, et kui tõesti kontole hakkab liiga palju raha üle jääma, siis ma lihtsalt pean kuhugi paigutama seda.
8: Kas see on su igapäevane probleem, et kontol on liiga palju raha üle?
7: ei ole, sest ma päris kiiresti otsin rakenduse sellele. Et kui pank mida mulle andis sellise suure summa nagu raha, et investeeris asja ära, et siis ma sain tunda seda tunnet, aga ei olegi kuhugi raha panna. Et see ei olnud nagu hea tunne tegelikult, et tead, et sul on nagu arvel põhimõtteliselt selline summa raha, et sa juba pead hakkama maksma mingit intressiselt ka. Ja siis see tekitas stressi. Et mul siis ma sain mul on 2 sõpra, kes müüsid enda oma ettevõtte maja ja neil oli 30 miljonit arvel. Ja siis ma tolle hetkel sain aru, et enne seda mõtlesin, et äge oleks, et endal oleks kõnikus oma arvel olla. Siis sain aru, et tegelikult ma ei taha seda, et mul oleks nii suur hulk raha arvel, et pigem olgu see kinnisvara, seda toodab mulle iga kuu raha voogu.
6: Kuidas sul jaguneb elukondliku ärikinnisvara vahel?
7: Ma arvasin, et see küsimus umbes tuleb, et siis ma eile võtsin aja, et lugesin lugesin enam kokku, et seal oli kuskil 80 pinda, mis on siis äripinnad, mis on siis ladu ja poed ja pirood. Selle algi kokku siis 100, ma juba ütlesin, et on lühimajutuskorterit ja siis ülejäänd on pikaaegsed üürid. Ja siis 50 korterit, millest siis 25 on plaanis, lähevad lühimajutuse 25 pikaaegses üürid. Et siis kokku oli umbus 350.
8: Siin Tõnu käest küsiti tema ettekande lõpus, et mida arvata sellest sõjaohust või sellest geopoliitilisest riskist? Sinu portfell on väga konsentreeritud geopoliitiliselt võib-olla hetkel mitte kõige paremas kohas. Mida sina kogu sellest asjast arvad?
7: Mina ka ei karda seda, erinevalt mu naisest. Et ta oleks poolast tagasi ära jooksnud kuhugi mujale ja ostnud kinnisvara sinna. Et ma võtan rahulikult, et kui tuleb, et tegeleme siis sellega. Ja kui tõesti mingi mõib, noh, kinnisarval kõik ära võetakse, aga neid teadmisi, mis mul siin peas on, noh, neid ei võta ära. Et, ja ma näen, et selleks, et normaalselt elada ja hästi ära hakkama saada, et ei pea olema 350 üüripinda, et saab oluliselt väiksemaga hakkama, et eks ma alustan uuesti ja eks siis on näha.
8: Tegelema
7: probleemidega siis, kui on need käe.
8: Kes publikust suudab samastuda investoriga, kellel on 350 pinda käes? Tõstab käe nüüd.
6: Jaago
8: suudab. Väga hea. Aiga. Kes ei suuda samastuda investoriga, kellel on 350 pinda? Nii, nüüd. Ma tahan, et sa nendele inimestele, kes viimasena käe tõssid, kuidagi annaksid selle perspektiivi, et sina kunagi alustasid ka esimesest. Et kuidas need inimesed saavad ka jõuda sinna, kuhu sina oled jõudnud või kuidas nagu võtta see, mida sina räägid ja proovida seda, neid tarkusi ja neid mõtteid ja seda inspiratsiooni kasutada nagu enda kinnisvaraalases tegevuses.
7: Ma arvan, minu eelis on kõige suurem eelis on see, et ma talun hästi palju distsipliini, et kui sa võtad endale mingi eesmärgi, siis et, ma ei tea, iga hommiku käia 10 kilometrit jooksmas, siis ma arvan 90% ei suuda seda teha, et mina saaksin sellega hakkama. Ja nii on ka siis kõikide muude plaanide eesmärkidega. Muidugi kui ma alustasin, mul ei olnud sellised eesmärke, et saavutada selline finantsvabadus, nagu mul tänaseks on saavutatud. Et aga mingid eesmärgid peavad olema ja mulle meeldib ka neid kirja panna. Ja siis neid pidevalt niimoodi jälgida ja korrigeerida. Et, ja kulutage, ärge elage, üle võimetanu. Kui ikka 2000 eurot kuus on palka, siis ei ole mõtet nagu 2500 kuus kulutada. Pigem siis kõige vähem.
6: Sa oled väga palju.
7: Need nii lihtsad asjad, mis nagu, millega kõik saavad hakkama. No.
6: Aga enamus ei tee.
7: Aga enamus ei tee, jah.
6: Sa oled enamus aja, jälle tulen see 4 aasta tagasi vestlus tagasi, enamus aega oled teinud üksi. Noh, selles mõttes, et sa küll ütlesid toona seal vestluses, et noh, sa oled katsetunud sõpradega ka ja nii edasi ja pigem oma teadmistega siis just see, et oma raha sisse ei pane. Et mida sa soovitad neile inimestele täna siin, et kas mõistlikum oleks nagu üksi minna või võtta kambaga, et saaks kiiremini?
7: See on täitsa maitse küsimus, et ma olen koos teinud ka, ei ole üldse küsimus, noh. Skandium on natuke kõva nüüdke tiim koos ja teevad koos ja müüds maha mulle väga imetlen neid Skandiumi poissine. Et kohati mulle tundub, et nemad on väga riski hullud seal, et teevad nii suuri asja ja väga suure võimendusega mulle tundub vähemalt, kui me ei ole sinna nii sisse läinud.
8: Julgelt meie publik küsige veel workshopis. Võtan sealt ka paar küsimust meile siia, et sa rääksid alguses, et alustajatele sa soovitaks kõigepealt kapitali kasvatamiseks flippimist. Et kui palju sina või siin on konkreetselt küsitud, mitu esimest aastat keskendusid sina siis kapitali kasvule ja flippimisele?
7: No ma pakun ikka esimest 3 aastat kindlasti tegelesin ka ainult flippimisega. Ja ma esimese, ma arvan, eluasem laenu võtsingi kuskõige 2005-2006 aasta, kuigi ma alustasin 2000, siis üks või kaks selle. Et ja eluaseme laenu ma ei võtnud ka endale elamiseks korterit, vaid väljaüürimiseks. Ja seal 20, et need korterid olid mul veel, üks on veel tänaseni alles, 20 aastat läks mööda, ehk siis see ongi see aeg, kui see eluaseme laen põhimõtteliselt saab läbi. Ühe korteri müüsin maa, teine on alles, samal ajal ka olen seda pensionifondi kogunud, mille ma siis poolest tagasi välja võtsin, mis oli kogunud selle ajaga 20. Aastaga, oli kogunud see 15 000 eurot, ja, aga see korter, mis, mille üürnik kiinni maksis, on selle väärtus oli 200 000, et siis no, tasub kinnisvärast ikkagi panna see raha.
6: Kui sa peaksid jälle nullist alustama, nagu sa ütlesid, et teadmise ei saa keegi ära võtta, mis sa teisiti teeks?
7: Ja teeks samamoodi. Ega ostad väikse korteri või kui sa oled, eks siis naval oli, et sa oled kinnisvaramaakler, et sul on, ma alustasin ka kinnisvaramaakler rindajana, et sul on nii palju seda siseinfot, mida sa saad nagu tegelikult enda kasuks ära kasutada, et kas siis vahendad põhimõtteliselt töövena. Tööga sa saad ikkagi oma aega müüdes sa saad teenida ju ka päris palju tegelikult kapitali. Ja kui sa selle kapitali ei pane kulutamisse, siis sa saad seda eksponentsiaalselt kasvatada. Väga lihtne. No. Ja ma võin seda igal ajal uuesti teha. No. Et ma ei karda nagu töö tegemist. No.
8: Sellise jutu peale on varsti kõik maaklerid ja algi selle saab töö otsa.
6: Ma näen nägude järgi siin, et siin on, et eritame kolleegi ka. Et siin on veel.
8: Jätame nüüd selle jutu korraks. Mis on äri kinnisvara tulevik? Pindasid paistab juurde tulevat, aga samas ei näe, et ettevõtted vajaks pindu.
7: No see küsimus ei ole mulle. Ma ei tea. Ma ei vaata nii pikalt tuleviku, et samas kui ma vaatan niimoodi, mis on Tartu ümber ja arvatavasti Tallinna ümber ka, kõik põllud on täis ehitatud, siis ma mõtlen, kus need inimesed tulevad, juhusest nad kuskilt tulevad ja ka siis äri kinnisvara.
6: Meil on Tallinnas sama küsimus kogu aeg.
7: Et ma ei tea, no. Et elame näeme päevakorraga, kuukorraga, aastakorraga. Eks see on näha.
6: Ma ei tea, kas sa suudad sinna tagasi mõelda praegu, aga üks küsimus on, et kui sul oleks täna 15 pinda, ja su laenu võimendus oleks 50 peal. Et mis samme sa teeksid, et oma portfelli kahekordistada?
7: Tõesti raske küsimus on. 15 pinda, et need pinnad olid arvatavasti, kui ma, jah, mul võis 15 pinda alla, siis need olid ikkagi sellised pinnad, mis olid samal ajal ka müügis. Ja sa müüsid mingi koguse maha, et järgmine asja osta ja järgmine asja võis olla suurem ja siis kasvaski. Kiiremini, et ma tegelesin algusaastatel ostsin tagastatud maju, ehk siis nendes olid tagastatud majad üürnikud sees ja keegi ei tahtnud nendega tegeleda, sest nendega pidi väga palju suhtlema, sest nad olid 50 aastat seal majas elanud, aga omanikud ei tahtnud nendega neid nagu sealt majast otsalt välja visata, aga ma kõik edagi välja visanud, vaid suutsin nendega mingit kokkulepet teha ja sellega siis varaväärtust kasvatada päris kiiresti. Et näiteks täna on pank, et siiamani oli mul enamus varad olid üks kinnist oli lihtsalt, aga pank ütles, et aga jaga korteri omandeteks, ma ei ise selle peale, siis sa tõstad sellega oma portfelli väärtust ja sa saad veel rohkem, me saame selle veel rohkem laena, päris hea idee, et täna ma tegelen sellega.
6: Jagad sellele Alduri kontakti ka või?
7: Võin pärast anda. et ole, kui laen oldul tahab suga ise ka nii mõnusalt koostööd teha, et muidu on niimoodi, et leian talle normaalne laen oldul ka.
8: Kui palju siin publikus on tartlasi? Tõske julgelt käed püsti. Nii, väga hea. Keegi teist on küsinud workshopis esiteks tervitused Tartust sulle ja kuidas hindad Tartu turgu ja sealset flipi turgu? Kus on magusad kasvukohad?
7: No kui ma enda selle tenisitreeneriga aegalt suhtlen ja ta ikka nurisib, et ei ole nagu...
8: Tartu jääb väikseks või?
7: Et Tartu on väike, et ei ole sealt leida midagi, aga see on kõike. No. Tartu on väike. Ja kui on niiksi väiksid investorid on ka palju, siis peab ikka väga palju vaeva nägema, et leida see objekt. Tunnen kaasena. No. ega mul endal on ka no, raskes on, et kõik need 20 pluss aastat Tartus ainult asju ajanud, et on raske.
6: Milline raamat sind enim mõjutanud on kogu see nende aastate jooksul?
7: Kinnisvara suhtes mõjutas mind Robert Kiyosaki, kui ma 2005 aasta seda lugesin ja enne seda võis olla ka Napoleon Hill, mõtlemist muutes rikkaks. No need on raamat, mis ma meile tooksin millest.
8: Kui siin meil tartlased said natuke võimelda, siis kui palju on Tallinna inimesi? Käed püsti palun. Nii, väga hea. Tallinn on vähe suurem kui Tartu, ma olen kuulnud. Millal sa Tallinnasse laienid ja millal kõik need investorid peaks hakkama värisema, et üks suur tegija tuleb?
7: Tallinnas on piisavalt suuri tegijad, et ma ei kipu sinna turule. Et kui siis, kui ma keegi pakub mulle hea üüriobjekti, siis võib olla. Ostan, et ma ei pea sellega igapäevaselt tegelema. Aga see peaks olema, no, 50 ühikat võiks vähemalt olla, 2-3 miljonit, 4 miljonit.
6: Maaklerid elaksid praegu või nõpud käima kiirelt, mul on siin.
7: Aga see tootlus keegi äripinna puhul, kui sa ostad valmis asja, siis ta peaks ikkagi sinna no, 90 kanti oleks super kui teeks. Ja kui ma võimendus kasutan, siis see tootlus läheb paremalt.
6: Täna leida müüjad, kes tahab 90 ka müüja, see on muidugi omaette eesmärki.
7: Või no, otse laoone või ärioone, mis ma ossin, oli Tartus oligi, kui ma oleks 100% oma rahasena pandu, oleks on 9%.
6: See probleem, mis tal tekib, on ju see, et sina tahad 90, müüja tahab 5 müüja. Ja siis hindajal on veel kolmas arvamus selle asja juures. Mm-hmm. Ja siis need kolm asja oma veel kokku pannud, et see on selline hea pusle.
7: Muidugi. See on teema, millega igapäevaselt pead tegelema või mis oled no, okay, investor või siis mea pean kõige ennast arendajaks rohkem silmas. Et investori põhi küsimus, kuidas leida parema tootusega objekte. Et kui siis objekt portfellis on väga madala tootlusega asjad, siis neid sealt välja müüa ja siis otsida paremad. Et võibolla tasub üldse laenu anda, seal saab paremat tootlust. Aga siis sa ei saa seda kinnisvara väärtuse kasvu.
8: Siit mul tekis selline küsimus, et kui ma enne küsisin raha kohta, kas raha jääb sind taga või sina ajad raha taga, siis kuidas objektidega on? Kas sina ajad objekte taga sobivaid või sulle pakutakse piisavalt palju erinevaid võimalusi, mille vahel sa saad siis valida?
7: No, kahjuks ei paku, keegi. Pead ikka ise taga ajama.
8: Kõik hoiavad ise endale asjad.
7: Et see viimane suurem objekt, mis ma ossin... Ja nüüd lugu käib sinna taha, et mõned aastat tagasi ma ossin ühe ärimaja, kus oli umbes 1 000 000 euri ja sain ühe siis selle maakleriga tuttavaks ja siis nüüd 3 aastat hiljem sõidan taksoga, Bolti taksoga ja siis koju ja siis vaatan, oon, tuttav maakler. Siis küsin ta käest, et kuule, et sul ei ole midagi pakuda, et mul on nagu vaba raha palju et, või vaba kapitalit palju, et no teen paar kõnet, no. Vaatame, mis saab. Et ma sulle õhtul eelistan. No. On ikka vene rahvusest. Mitte vene rahvust, aga ta vene keelt emakeelene kõneleb. See elistab mulle õhtul. Ma leidsin midagi. No. Lähme vaatame. No. Paar kud hiljem ma ostsin selle. See oli 3,5 miljonit.
8: Hea, kui siit raha võtta.
6: Viimane küsimus workshopist ja siis anname paari inimesele saalist ka võimaluse, et üks inimene küsib riskide maandamise kontekstis, et mis su 350 objekti omandi ja haldusstruktuur on, et kas erinevate ettevõtete all on omandid ja haldusfirma on eraldi või kuidas sul see korraldatud on?
7: Kõik on ju kahjuks ühe ettevõtte all, et seda on küll sõbrad ja Peeter Pärtel ja kõik on seal seda kritiseerinud, aga kui ma endalust teen nagu õigelt asja ja ei taha kellegi eest nagu midagi nagu varjata, et siis ma olen teinud seda ühe ettevõtajalt ja sellepärast, et see pangasilmis oleks ka nagu ikkagi usaldusväärne. Et selle aja jooksul siis ma püsti esimest korda 2-3 kuud tagasi pidime ostma ühe korteri tagasi. No, oleks ma teinud selle kuhugi teise ettevõtajal, siis ma oleks teinud üks kõik on teinud. Aga ma tahan, et klient nagu ikkagi tulevikus ka teab, et kui ta minuga teeb äri, siis ta ei pea kartma, et ma mingi varjatud puuduse pärast peaksin teda petma.
8: Võtame publikust küsimusi, käed üles. Kas on Ergole mõni? Seal on üks. Ja seal kaugel. Ukse vahelt võib vabalt siia poole edasi tulla, siin on kohti kõvasti.
0: Ma ise olen ka Tartust ja küsiks kohe, et millisesse Tartu rajooni sulle meeldib osta elamispinda ja millisesse ärikinnisvara. Et siis võtame siis viimase 3 aasta lõikes.
7: No kõik need aastad ma pigem olen keskendunud kesklinna piiril. Mitte kesklinn, vanalinn, et kesklinna piir. Need on kõige lihtsam nagu siis tudengitele, noortele välja üldse. Äärelinna, linnas, linnaga, Annelinna, seda ma olen mältinud. Ja ärikinnisvara puhul ka ei ole põllu peale pigem ei ole tahtnud. Ikkagi linnas sees. Siis on mingi tööstuspiirkond või mingi.
8: Nii, kus meil järgmine küsimus oli?
9: Tere. Mul on küsimus, et kui suur on sul see haldustiim, kes seda 350 objekti haldab ja kui palju sa igapäevaselt pead ise nendega tegelema?
7: Haldustiim on tegelikult on haldur ja siis on ikka ehitusmees, kellel on, kes tegelikult, kuna mul praegu on ehitus ka käsi või mitmes kohas, siis on tegelikult selle ehitusmehe all on ka 2-3 meest. Aga see sama ehitusmees tahtis ka ise tegeleda siis kojamehe tööga. Et siis mõtlesin, et okei, tegelikult see tiim on väikene. Et aga kõige rohkem vajavad inimesi lühimajutus. Seal on 4 koristajat, booking administraator, siis inimene, kes tegeleb koristajate juhtimisega. Plus siis ehitusmees, kui kuskil mingi jama on. Et kui ma selle nagu lühimajutusegi tegeleks, siis kindlasti mul neid 4 koristajat ei ole vaja palgale ja booking administraatorid samuti. Sest korterite välja üürimiseks ei pea ja mul endal olema töötajad. Elistan algisel, et üüri korter pole
8: algisel. Algisel jääb kohe kiudab Tartus.
6: No, Tartus.
7: Põhimõtteliselt, noh, Tartus on ju sellised
8: Tartus on oma algised.
7: Aktiiseid oma algised olemas küll. Et mul on üks maakler, kes ka päris palju tegeleb minu korterite välja üürimisel.
8: Aga jah, me rohkem kahjuks küsimusi võtta ei jõua. Noormes, kellel oli küsimus, võibolla saab Ergo ka oma vahel siin küsida ja jutustada. Siis kiirelt, kummale küsijale läheb meie poolt kinnisvara jutude kruus? Kas Tartu või halduse küsimus? Kõige raskem valik.
7: No, anname haldus.
8: Aga jah, sinna läheb siis kinnisvara jutude kruus. Ja meil ei ole muud kui... Palume siis kõigil käed kokku panna. Ergo Mõttus.
5: Kuulasite saadet Lava jutud. Kõlas vestlus eelmise suve investeerimisfestivalilt. Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus rääkis teemal, kas pikaajaline üürijäri Eestis on surnud. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Järgmised Lava jutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni.
4: Lava jutud.
1: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäevaraadio.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, sealhulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäevaraadio.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäevaraadio lehel.

0: Äripäevaraadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

Äripäevaraadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.